цяпер у модзе. Такія перастаноўкі ў маёй прыродзе. Такія перастаноўкі ў маёй прыродзе. Такія перастаноўкі ў маёй прыродзе.

0: агламерацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і злівым, каб то ціха зусім.

0: Ужо не цэлая хвіліна застаецца да 6 гадзіны поішчы, да 7 у Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк, запрашаю на раніцу з рацей у панядзелак 21 верасня. У гэты дзень 1909 годзе ў Нясвіжы нарадзіўся Дмітры Касмовіч, дзеяць беларуска нацыянальна-вызвольнага руху і эміграцыі ў Бельгіі, Сербіі і Нямецчыне. У 1918 годзе ў вёсцы Клетнае каля Глуска нарадзіўся Фёдар Янкоўскі, беларускі мовазнавец. А ў 1959 годзе ў Менску нарадзіўся Віктар Івашкевіч, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, сябра БНФ, рэдактар, выдавец. У 1975 у Менску памёр Міхась Слынькоў, дзіцячы пісьменнік, літаратуразнавец.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: У Беларусі 7 гадзін, у Польшчы 6.
3: Левыя перамагаюць на выбарах у Берліне, але АДН лідзіруе. Апублікаваныя вынікі экзітпола. У Ціханоўская паехала ў Нью-Йорк на Генеральную асамблею ААН. Для вызваленых палітвязняў сабрана амаль 37 тысячаў еўра.
0: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пачынаем навінамі з Нямеччыны. Згодна з папярэднімі вынікамі экзітполаў, праведзенымі для станцыі ЗДФ, левая партыя перамагае на выбарах у Берліне з 26% галасоў. ХДС Фрыдрыха Мерца займае другое месца з 20%. Правапапулісцкая альтэрнатыва для Нямеччыны АФД перамагае ў Макленбургі пярэдняе паміранні з 38%, на 1,5% пункта вышэй за СДПГ. Гэты вынік значна ўмацоўвае агульнанацыянальны імпульс ультраправых. Канцлер Нямеччыны Фрыдрых Мерц, каментуючы гэтыя прагнозы, сказаў адно слова – катастрофа. Афіцыйныя частковыя вынікі, верагодна, будуць абвешчаныя сёння раніцай. Дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская выправілася ў Нью-Йорк, дзе возьме ўдзел у мерапрыемствах тыдня высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ААН. Пра гэта яна паведаміла ў сваім тэлеграм-канале. У Нью-Йорку ў яе запланаваныя шматлікія сустрэчы з прадстаўнікамі розных краінаў. Яна збіраецца абмяркоўваць вызваленне палітвязняў, падтрымку беларусаў, а таксама бяспеку і незалежнасць Беларусі. 21 верасня ў межах тыдня высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ААН запланаванае міністэрскае мерапрыемства, прысвечанае пагрозам, якія Беларусь стварае для рэгіянальнай і міжнароднай бяспекі. Яго арганізуюць Еўразвяз і Латвія разам з Эстоніяй, Ірляндіяй, Літвой, Польшчай, Швецыяй і Украінай. Удзельнікі абмяркуюць сярод іншага ўплыў палітыкі ўладаў Аляксандра Лукашэнкі на бяспеку, а таксама транснацыянальныя рэпрэсіі супраць беларусаў за мяжой. У мерапрыемстве чакаецца ўдзел кіраўнікоў і прадстаўнікоў знешнепалітычных ведамстваў еўрапейскіх краінаў. У яго рамках таксама запланаваны брыфінг Святланы Ціханоўскай. Для вызваленых палітвязняў сабрана амаль 37 тысячаў еўра. Гэтыя сродкі сабрана за 4 дні ў рамках экстраннага збору Фонду салідарнасці байцоў для 25 вызваленых 16 верасня палітвязняў, вынікае са звестак на яго старонцы. Як адзначыў позірк, заяўленыя 25 тысячаў еўра па 1 тысячы кожнаму вызваленаму былі сабраныя менш чым за 6 гадзінаў пасля адкрыцця збору. Збор будзе актыўны да 16 кастрычніка. Пра культуру. 23-24 кастрычніка ў Бельску Падляскім у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай, бардаўскай і аўтарскай песні «Бардаўская восень». Як гаворыцца ў анонсе, сёлета фэст ізноў прапануе не толькі слухаць, але і ўдзельнічаць. Пройдзе онлайн-конкурс для аўтараў і выканаўцаў. Падрабязнасці пра ўмовы ўдзелу шукайце ў рэгламенце на сайце арганізатараў tutaka.org. Праграма «Бардаўскай восені» будзе апублікавана неўзабаве. Уваходы на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны.

0: Часовыя дажджы, правда, не ў цэлым беларуска-польскім памежжы, але месцамі. Так, максімальная тэмпература днём 15-16 градусаў і днём пагода.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

Это была з беларушчаная Андреем Хадановичем песня чэшскага барда і паэта Яроміра Нагавіцы у выкананні Змітра Вайцюшкевіча. Слухайце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюка. Нашы гадзіннікі ў студыі Беластоку паказваюць 6 гадзін 9 хвілін. Гэта польскі час, а ў Беларусі на гадзіну пазней. З вуснаў прапагандыстаў да іншых прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі ўсё часцей гучыць крытыка спадчыны Вялікага княства літоўскага і Рэчы Паспалітай. Каментар пра тое, як у сённяшняй Беларусі перапісваюць гісторыю і на каго цяпер арыентуюцца улады ў Менску, прагучыць пад канец першай гадзіны нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску. А ўжо цяпер пачынаем тут і цяпер, а канкрэтна з Украіны. А сітуацыя складаная, там масаваныя атакі дронаў і ракет.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Палава на 7-й годину Польщі, на 8-й у Беларусі. Сёння беларуска-польскім падмежжы. Пагода, прынамсі, да вечара. Вечарамі ноччу магчымыя кароткачасовыя дажджы ў розных месцах рэгіёну. Але ў дзень даволі многа сонца. Атмасферны ціск ў межах нормы, вецер заходні, паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, парывах два разы мацнейшы. Тэмпература днём 15 градусаў Беластоку, 16 у Берасці ды Гародні.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларус набыў газавы тэрмінал на Падляшшы. Бізнесовец беларускага паходжання, забудоўшчык Беластоцкага палаца Любамірскіх Аляксей Навіцкі завяршае здзелку па набыцці чыгуначнага тэрмінала, звадкаванага нафтавага газу ў плянце каля Нараўкі ў Падляскім ваяводстве. Аб'ект размешчаны непадалёк ад польска-беларускай мяжы і выкарыстоўваецца для перавалкі расейскага рэсурсу, піша Вадзім Сяхович у сваім тэлеграм-канале. Навіцкі стаў буйным газатрэйдарам, чый бізнес уваходзіць у топ 15 найбуйнейшых актываў беларусаў у Польшчы. Дзяржаўныя структуры, скарб, паньства і лясы паньствовы не скарысталіся сваім пераважным правам на выкуп гэтага тэрмінала і зямельных участкаў пры ім. Шэраг польскіх СМІ забілі трывогу. Аднак агенцтва ўнутранай бяспекі зазначыла, што аб'ект не з'яўляецца элементам стратэгічнай інфраструктуры, а здзелка была заключана паміж прыватнымі асобамі. БелАЗ вырабіць 220-тонны самазвал на вадародным паліве. Беларускі аўтамабільны завод у Жодзіне ў наступным годзе плануе вырабіць 220-тонны кар'ерны самазвал, які мае працаваць на вадародным паліве. Пра гэта паведаміў генеральны канструктар прадпрыемства Аляксандр Наскавец. На БелАЗе ўжо стварылі 130-тонны самазвал на вадародным паліве. Заканчваюцца яго выпрабаванні. Сярод апошніх распрацовак прадпрыемства таксама тэхніка для падземных работ у шахтах. На прамысловым палігоне ў Берасцейскай вобласці завершаны поўны цыкл выпрабаванняў рабатызаваных самазвалаў. Яны прайшлі паспяхова, а тэхніку плануюць пастаўляць у Расею, стварыўшы сумеснае прадпрыемства з расейскай карпарацыяй «Растэх». Расія нацыяналізуе расійскі бізнес «Аушан» і «Нестле». Расійская датчынная кампанія «Аушан» перададзена ў часовае кіраванне кампаніі «Ляў Менеджмент», паведамляе «Інтэрфакс» са спасылкай на ўказ Пуціна. Актывы кампаніі «Нестле» ў Расіі таксама перадалі ў часовае кіраванне. «Аушан» – гэта французская карпарацыя, якая кантралюецца сямейнай кампаніяй «Асацыяцыя сям'і Мюлье». Пасля пачатку вайны Расіі супраць Украіны кампанія «Аушан» заявляла, што не збіраецца пакідаць расійскі рынак. «Нестле», у сваю чаргу, гэта швейцарскі транснацыянальны канцэрн, найбуйнейшы ў свеце вытворца прадуктаў харчавання. З 1 студзеня новага года мінімальная заработная плата ў Польшчы складзе 4950 злотых брута. Гэта больш за 1314 даляраў. Адпаведную пастанову прыняў польскі ўрад, піша Банкер.пл. Мінімалка павялічыцца на 144 злотых брута. Пагадзінная мінімальная стаўка складзе 32 злотых 30 грошаў. Гэта каля 8,5 даляраў. Прафсаюзы настойвалі на павышэнні мінімальнай заработнай платы як мінімум да 5200 злотых, але быў прыняты ўрадавы варыянт, які падтрымалі працадаўцы. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 36 грошаў. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 47 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 96 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: А говорили вже ми про політику, економіку, тепер буде про історію. Спадщина уніатських і православних книгозборів та таємниці старожитних рукописів стали однією з найбільш дискусійних тем на завершенні міжнародної наукової конференції спадщина православної церкви в давній і сучасній Речі Посполітої, яка прийшла у Супраслі. Професор Сергій Цемчина з Вільні прочитав доклад, присвячений Миколаю Згрута Фюрати, як унікальній криниці київських вісток про перенос реліквій святого Миколая у Бари.
2: На початку гэтага года я знайшоў магчымасць ідэнтыфікаваць адзін тэкст, які быў перапісаны ў Наўгародскай мініі з 11-го стагоддзя. Грэцкі арыгінал, якога быў невядомы. Атрымалася, што грэцкі арыгінал быў напісаны па-грэцку, але у Італіі, і вядомы быў яго автор, гэта слынны гімнограф з манастыра Грота Феррате, айцец Варфоламей. Ну, атрымалася, што гэтат грэцкі тэкст вельмі хутка быў прыказаны на Русь, дзе быў перакладзены царкоўнаславянскую мову. Знайшлася магчымасць нават ідэнтыфікаваць той шлях, як патрапіў гэты тэкст з Італіі до Київської Русі. Верагодна, адбылося падчас Константинопольського церковного собору, який проходив у Константинополі у 1089 році.
3: Радіван Колас, магістрант Варшавського університету Інституту інтеркультурних дослідженнів Середньо-Всходньої Європи. То, що називається БОЗ-83, це колекція бібліотеки ординації Замойських. Там заховується, не можемо сказати, що шмат, але каля 13 кирилічних рукописів, привезених з території сучасної Білорусі, і все не привезені, до речі, з Полоцьку. А ось, але кирилічна спадщина Польщі є, вона велика, вона вельми пригожа, і це той, до чого у своїй праці габілітаційній, наприклад, Ян Страдумський, Олександр Навумов завжди нас закликають подати цю спадщину православну у Польщі, яка справді є, вона пригожа, вона не самовіта, і вона інша від православ'я, наприклад, імперіального, московського, або від самобитного паўбізантыйскага праваслаўя балканскага. Гэта ўсё такое нашае.
4: Пані, вы кажаце, што рукапісы прыехалі з Полацка, трапілі. Ці вы як даследчык, ці можа быць ваш навуковы кіраўнік, ці хтосьці з гэтай усе сферы разважалі крыху пра рэстытуцыю мажлівых дакументаў у Беларусі, пры якіх умовах і ці варта так рабіць зараз?
3: Я бы сказаў, што сёння ў Беларусі, як чалавек, які працаваў у Беларусі ў акадэміі навук, у Беларусі няма умоваў для захавання такіх каштоўных і вартых здабыткаў. І аддаваць сёння гэтаму рэжыму, які ўсё прадасі альбо заганьбіць, і гэта ўсё згніе, вельмі, вельмі небяспечна. Але безумоўна я ўпэўнены, што праз пэўны час гэтае пытанне паўстане, і ўжо тады няхай дэмакратычная Беларусь пра гэта будзе размовляць. Але скажу, што ў нармальным панстве няма праблемы ехаць у Польшчу і даследаваць тое, што тут ужо ляжыць 400 гадоў.
4: А про якую колькасць мы кажам гэтых дакументаў? Колькі прыкладна вывезена і што можа аднесці сапраўды да беларускай спадчыны, якая знаходзіцца ў Польшчы?
3: Ну вось, што тычыцца выключна гэтых рукапісаў, нядаўна, вось апошнія 10 гадзі, палякі разумеюць, што гэта іх спадчына. Нягледзячы на тое, што яна праваслаўная, кірылічна і паходзіць з тэрыторыі Полацка, які, напрыклад, сёння палякі выкарыстоўваюць тэрмін панство польско-літэвскае. Хоць уж, напрыклад, тады яшчэ ніякай люблінскай уніі не было і падавалася, што вялікае княства асобная дзяржава, але так спасылаючыся на крэўскую унію з 1385 года, што не ўжо унія паміж дзяржавамі ёсць. Але скажу, што гэтых рукапісаў больш шмат. І Александр Навумаў разам з сваімі калегамі ў 2005 годзе выдалі каталог царкоўнаславянскіх рукапісаў Польшчы. Можаце забачыць там тысячы гэтых рукапісаў, гэты каталог больш 560 старонак, мне падаецца. І там вельмі кароткае апісанне, але гэтых рукапісаў вельмі-вельмі шмат. Тым больш, што адзін з найбольш старажытных рукапісаў, які паходзіць, дарэчы, з Балгарыі, супрасыльскі рукапіс, які захоўваецца. Ну, ён так разарваны, там частка ў Расіі, частка недзе тут, вось. Але у палякаў расце такая свядомасць, якой, мне падаецца, не хапае беларусам, што гэта іх. Хацелася б, каб у нашых людзей таксама была свядомасць, што не ўсё іх, што ляжыць у Беларусі, але наша ляжыць яшчэ і па-за межамі Беларусі.
1: Гаварыў прафесар Сергей Цемчына з Вільні, удзельнік трохдзённай канферэнцыі, якая праходзіла ў супраслі канферэнцыі, якая звалася «Спадчына праваслаўнай царквы ў даўняй і сучаснай рэчы паспалітай». Удзельнікі яе падкрэслілі важнасць супольнага захавання і даследавання кніжнай, архітэктурнай ды духовнай спадчыны Вялікакняства Літоўскага і рэчы паспалітай у цэлым для будучых пакаленняў. А тым часам, як сённяшняя беларуская ўлада, сённяшні беларускі рэжым глядзіць на тую спадчыну Вялікага княства і рэчы паспалітай у нас праз пару хвілін.

0: З вуснаў прапагандыстаў рэжыму Лукашэнкі ўсё часцей гучыць крытыка спадчыны вялікага княства літоўскага Рэчы Паспалітай. Затое ў якасці прыкладаў так званых паспяховых палітычных мадэляў прыводзіцца не толькі Кітай, але ўжо і паўночная Карэя. Пра тое, якім чынам у Беларусі перапісваюць гісторыю і куды хочуць весці краіну сёння, Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Спачатку напалохаць, потым перапісаць гісторыю і нарэшце прапанаваць жорсткую мадэль дзяржавы як адказ на ўсе праблемы. Менавіта так сёння выглядае значная частка дзяржаўнай ідэалагічнай рыторыкі ў Беларусі. Яе можна умоўна звесці да трох крокаў. Першы – гэта страх. Адзін з найбольш частых вобразаў у дзяржаўнай прапагандзе – знешні вораг, які нібыта рыхтуецца напасці на Беларусь. Для гэтага выкарыстоўваецца і вельмі эмацыйная мова. Так, галоўная рэдактарка газеты «Гродзенская праўда» і былая мясцовы ідэолаг Таццяна Сергеева называе польскую вайсковую праграму «Усходні шчыт» інструментам першага удару. Такія формулёўкі павінны не столькі растлумачыць сітуацыю, колькі выклікаць у чалавека пачуццё небяспекі. Але тут узнікае цікавая супярэчнасць. Беларускія вайскоўцы публічна заявлялі, што сітуацыя на мяжы стабільная і непасрэднай пагрозы няма. Вось і міністр абароны Віктар Хрэнін і камандуючы ваенна-паветранымі сіламі Андрэй Лук'яновіч казалі, што прыкметаў падрыхтоўкі суседніх дзяржаў да агрэсіі не назіраецца. Атрымліваецца дзіўная карціна. З аднаго боку афіцыйныя заявы пра стабільнасць, з іншага пастаянныя папярэджанні пра магчымы напад. Але для прапаганды гэта не праблема, бо яе задача не паказаць сітуацыю такой, як яна ёсць. Часта важней стварыць пэўнае адчуванне. У гэтым выпадку адчуванне, што небяспека побач і можа ўзнікнуць у кожны момант. Ідзем далей. Каб стварыць новую карціну сучаснасці, трэба па-новаму расказаць пра мінулае. Таму ў апошнія гады ў дзяржаўнай рыторыцы ўсё часцей можна пачуць негатыўную ацэнку вялікага княства літоўскага і Рэчы Паспалітай. Вось і старшыня гарадзенскага абласнога выканкама Юры Караяў назваў гэтую спадчыну, цытую, гістарычным славаблуддзем, якое нібыта не патрэбнае сучаснаму пакаленню. Адначасова станоўча падаецца савецкая спадчына. Караяў выступае ў падтрымку савецкай мадэлі калгасаў і супрацьпастаўляе яе фермерскай сістэме, якую называе капіталістычнай. Падобным чынам падаюцца і гістарычныя даты. Тое ж 17 верасня ў Беларусі – дзень народнага адзінства. Пры гэтым у афіцыйнай рыторыцы часта з'яўляюцца фактычныя памылкі. Але калі гісторыя становіцца інструментам палітычнай ідэалогіі, дакладнасць фактаў адыходзіць на іншы план. І нарэшце, калі грамадству ўжо паказалі ворага, а потым прапанавалі новую версію гісторыі, застаецца прапанаваць і мадэль таго, як павінна выглядаць сучасная дзяржава. І тут у беларускай дзяржаўнай рыторыцы з'яўляюцца прыклады паўночнай Карэі ды Кітая. Так, першы сакратар ЦК Камуністычнай партыі Беларусі Сергей Сыранкоў называе паўночную Карэю краінай пераможнага сацыялізму і прыкладам для Беларусі. Ён таксама гаворыць пра неабходнасць адзінства думак і звязвае яго з магчымасцю выратаваць свет ад глабальнага апакаліпсісу. Раней Александр Лукашэнка разам са сваёй прэс-сакратаркай Наталлі Эйсман абмяркоўваў мадэль кіравання Камуністычнай партыі Кітая. Так паступова складаецца цэлая карціна. Спачатку грамадству кажуць, вам пагражаюць. Потым, што ваша сапраўдная гісторыя зусім не тая, якую вы нібыта ведалі. І, наканец, вам патрэбная моцная і жорсткая дзяржава, якая абароніць вас ад гэтай пагрозы. Менавіта так працуе рэжым Лукашэнкі ды яго прапагандысцкая машына. Яна Запольская, Беларуская радыё РАЦЭ.
1: Каментар РАЦЭ. Yeah.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Расія пагражае ўзмацніць удары па Кіеве пасля атакаў украінскіх беспілотнікаў на Маскву. І пра гэта больш скажа Анна Шайкоўская ў навінах. А навіны ў нас ўжо праз 4 хвіліны. Роўна а 7 гадзіне ў Польшчы, а 8 гадзіне ў Беларусі.

0: Станція.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7.
3: Расія пагражае ўзмацніць удары па Кіеве пасля нападаў на Маскву. Праваабаронцы звяртаюцца да былых палітвязняў з заклікам даслаць жоўтыя біркі і даведкі аб вызваленні. Таямніцы старажытных рукапісаў на канферэнцыі ў супрасі.
2: У студіі з навінамі Анна Шайкаўская.
3: Вайна ва Украіне. Міністэрства абароны Расіі пагражае ўзмацніць удары па Кіеве, нібыта ў адказ на атаку збройных сілаў Украіны на грамадзянскую інфраструктуру. Расійскія войскі ўзмацняць удары па ваенных аб'ектах у Кіеве. Міністэрства абароны Расіі таксама сцвярджае, што украінскія напады на Маскву нібыта праваліўся, паведамляе ТАСС са спасылкай на расійскае ваеннае ведамства. Расія працягвае паўнамаштабную вайну супраць Украіны, распачатую ў 2022 годзе. Восенню расійскія войскі традыцыйна ўзмацняюць удары па украінскай энергетычнай іншай інфраструктуры. А ў апошнія тыдні Кіеў рэгулярна падвяргаецца атакам з выкарыстаннем ударных беспілотнікаў і балістычных ракет. Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы звяртаюцца да былых палітвязняў з заклікам дасылаць жоўтыя біркі і даведкі аб вызваленні. Як адзначае праваабарончы цэнтр «Вясна», махшоты фото пад арыштам сталі асобным кірункам фотаздымкі. З 2020 года праз такую фотасесію прайшлі сотні тысяч беларусаў і беларусак, затрыманых паводле палітычных прычынаў. Цытата. Гэтыя махшоты – каштоўныя дакументы памяці, якія зафіксавалі эмоцыі і стан чалавека за кратамі. Для некаторых з палітвязняў гэта адзіны фотаздымак за 5 гадоў жыцця. Чытаем на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна». Абмежаванні на наведванне лясоў. У 98 районах Беларусі са 118 дазволена свабоднае наведванне лясоў. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная карта на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. У 20 раёнах дзейнічаюць абмежаванні, пры якіх у лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішча, але даступныя пешыя прагулкі, збор ягад і грыбоў. Забарона на наведванне лясоў не ўводзілася нідзе. Падляшша. У Субрасі прайшла міжнародная навуковая канферэнцыя «Спадчына праваслаўнай царквы ў даўняй і сучаснай Рэчы Паспалітай», дзе адной з цэнтральных тэм стала даследаванне старажытных рукапісаў і помнікаў кніжнай пісьменнасці. Сярод выступоўцаў прафесар Сергій Цемчынас з Вільні, які прэзентаваў даклад, прысвечаны Мікалаю з Гратаферраты, як крыніцы кіеўскіх вестак пра перанос рэліквіяў святого Мікалая у бары. Кажа Сергій Цемчынас.
4: Знайшлася магчымасць ідэнтыфікаваць той шлях, як потрапіў гэтэт тэкст з Італіі до Кіевскай Русі. Адбылося падчас Константинопольскага церковнага сабору, які праходзіў у Константинополі у 1089 годзе.
3: З дакладам царковнаславянскі варшаўскі хранограф Боз 83 станведаў і перспектывы даследаванняў таксама выступіў Радзівон Колас. Навуковец закрануў вострае пытанне аб тым, ці варта праводзіць рэстытуцыю старажытных беларускіх рукапісаў у сучасную Беларусь, і патлумачыў, чаму сёння гэта робіцца немэтазгодным.
5: Сёння ў Беларусі няма умоваў для захавання такіх каштоўных і вартых здабыткаў. Даваць сёння гэтаму рэжыму, які ўсё прадасі альбо заганьбіць, і гэта ўсё згніе, вельмі, вельмі небяспечна. Але безумоўна, я упэўнены, што праз пэўны час гэтае пытанне паўстане, і ўжо тады няхай дэмакратычная Беларусь пра гэта будзе размовляць.
3: Трохдзённая міжнародная навуковая канферэнцыя «Спадчына праваслаўнай царквы ў даўняй і сучаснай Рэчы Паспалітай» у Супрасі сабрала дзясяткі гісторыкаў, тэолагаў і мовазнаўцаў з розных краін. Вынікам плённых абмеркаванняў стане выданне адмысловага зборніка дакладаў і навуковых працаў у рэцэнзаваным часопісе «Летапісы Супрасскай акадэміі». Больш навінаў знайдзіце на сайце

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: 7 гадзін 9 хвілін паказваюць гадзіннікі ў Польшчы, ў Беларусі на гадзіну пазней. Другую гадзіну нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску пачынаем з беларускай тэмы. Тэмы балючая, якая не знікае з павесткі дня ўжо на працягу колькіх гадоў. Лукашэнка не вядзе прадуманую гульню, але ён добра ўмее гандляваць. Таму вызваленне ўсіх палітвязняў ён гатовы будзе саступіць толькі на сур'ёзныя і буйныя саступкі ў сферы эканомікі. Кажа юрыст і палітык, кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь на выбарах 2010 года, сябра каардынацыйнай рады Алесь Міхалевіч.
2: Ці сказаць, што гульня ў рэжіма вельмі прадуманая, я б не сказаў. З іншага боку, Лукашэнка гатовы прадаваць нейкія важныя пытанні, як, напрыклад, вызваленне ўсіх палітвязняў за вельмі, вельмі вялікія эканамічныя саступкі, за зняцце санкцый з боку Европейского союза, за то, каб стать рукопотискальным для всяго цивилизованного свету. Ці гэта магчыма? На мой погляд, гэта не магчыма. И я думаю, что основная проблема, что Злучаныя Штаты могуць показывать и могуць прымаць некие рашэнні адносна сябе, але яны не могуць гэтага прымаць адносна Европейского союза. И гэта вельмі вялікая памылка людзей, якія яшчэ пачыналі як агітатары у часы Савецкага союза. Я маю новое асабіста Лукашэнку, які ўпэўнены, што ёсць Злучаныя Штаты і яны цалкам кіруюць всімі астатнімі дэмакратычнымі краінамі. Як фактычна, як в нейкім сэнсе прэзідэнцкая вертыкаль. Я шмат разоў казаў пра то, што беларускі рэжым і асабліва

0: Як журналісту ў выгнанні знайсці гісторыю, якую можна расказаць і перш-наперш свайго чытача, слухача, глядача, як шукаць працу, прапаноўваць медыям свае ідэі, не губляць прафесійную сувязь з калегамі. Пра гэта ў Беластоку гаварылі прадстаўнікі Белсату, нашай Нівы і Гродна Лайф. Дзяліліся яны власным досведам і парадамі для калег, якія працягваюць працаваць у выгнанні. Што сёння трэба журналісту, каб заставацца запатрабаваным у медыях? З адной з арганізатарак сустрэчы пра гэта з Зоей Хруцкай размаўляе Сергей Апанович.
1: Зоя, распавядзіце, якія цікавыя веды атрымалі журналісты пачаць гэтай сустрэчы. Ну і што цікавага нам распавялі спікеры, што прыязджалі да нас у Беласток.
2: Сустрэча, якая адбылася 19 верасня у Беластоку, адбылася менавіта таму, што журналісты самі запатрабавалі штосьці ў такім фармаце, калі яны змогуць зрабіць прапановы ці расказаць пра тое, як яны шукаюць працу і атрымаць зваротную сувязь ад менеджараў, кіраўнікоў, рэдактараў, для таго, каб зразумець, як ім больш эфектыўна прадаваць свае ідэі або шукаць працу ў сталым фармаце, або проста быць фрылансерам якога-небудзь беларускага медыя.
1: Каштоўна... Калі мы кажам про меды, тут я бачу, что были представлены три разных редакции, да, и як на вашу думку, кому цікавее было, как это продаваться, да, на Белсату, вядомому, там, нашей Ніве, это вот Гродно Лайфу, и каким редакциям, на вашу думку, кто себе больше, як так кажуть, представлял?
2: Мне подается, что особливо каштоном было тое, что редакции транслявали вельми прозрыста послание про тое, что человек, який шукает працу, повинен вельми докладно разуметь, куды ён хоче уладкаваться, и для себе адекватно зразумець, наколькі ён падыходзіць гэтаму працадаўцу. Напрыклад, сярод парадаў было тое, што журналіст мусіць ведаць, пра што ўласна піша рэдакцыя, так, які контент з'яўляецца ў гэтым медыя, дзе ён сябе можа знайсці тут і што дадатковае можа прынесці медыярэсурсу, які ўжо стала рэгулярна, удала, паспяхова, эфектыўна працуе. Менавіта таму такі фармат дазволіў журналістам паказаць сябе, як яны могуць дакруціць свае прапановы, больш эфектыўна працаваць і атрымаць вельмі шчырыя, між іншым, парады з другога боку.
1: Ну, да, мы кажам пра шчырыя парады, тут даволі цікава было пачуць, што, напрыклад, вот нашу Ніву не цікавяць збольшага праблемы там беларусаў у эміграцыі, не цікавяць праблемы, не знаю, вот беларусаў, которые жывуць на Падляшшы. Як вы думаеце, чаму так можа адбывацца?
2: Тут усё абсалютна зразумела. Кожная медыя у першую чаргу, калі выпускае нейкі контент, арыентуецца на сваю аўдыторыю. Толькі інтарэсы аўдыторыі кіруюць тым, які контент выходзіць у медыярэсурсы. Калі наша Ніва гэта нацыянальнае беларускае выданне, которое арыентавана ў першую чаргу на аўдыторыю беларусаў унутры Беларусі, то, безумоўна, тэмы, звязаныя з эміграцыяй, з дыяспарамі, менш цікавяць такую аўдыторыю. Людзям, каторыя ўнутры Беларусі, праблемы беларусаў Беластоку, напрыклад, не настолькі актуальныя. Таму трэба вельмі добра падумаць, у першую чаргу, наколькі стасуецца ваша прапанова з тым, што прапануе, з тым, што хочаш, што шукае рэдакцыя. Самае галоўнае, што мусіць быць у галаве чалавека, як працуе з медыя, гэта інтарэсы мэтавай аўдыторыі.
1: Тут таксама узгадвалі пра журфак по суботах, да, по такую школу журналістыкі, якая ёсць у Варшаве.
2: Мы разумеем, што спачатку чалавеку трэба паказаць сябе.
0: Гаварыла Зоя Хруцкая, адна з арганізатарак сустрэчы беларускіх журналістаў, якая прайшла ў Беластоку, а сустрэчу сарганізавала Беларуская асацыяцыя журналістаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Палова на 8 гадзіну ў Польшчы, на 9 у Беларусі. А сёння беларуска-польскім памежжы ў дзень пагода. Прынамсі да вечара. Вечарам чакаюцца дажджы, месцамі працягнуцца яшчэ і ноччу, але ў дзень даволі многа сонца, абяцаюць сіноптыкі, атмасферны ціск у межах нормы. Вецер заходні і паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах да 11-12. Тэрмометры будуць паказваць у самы цёплы момант дня 15 градусаў у Беластоку, 16 у Берасці ды Гародні.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 21 верасня, панядзелак. У Супрасіі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй», як выглядала палацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі асяродак культуры прапануе дзве пленэравыя фотавыставы. На пляцы перад Беластоцкім асяродкам культуры пабачым фотавыставу «Гранд прэс фота 2026». На ёй звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу «Гранд прэс фота». Будзе іх можна паглядзець па 11 кастрычніка. На плошчы перад Беластоцкім асяродкам культуры можам таксама паглядзець пленэравую выставу «Словак прэс фота вада». Выстава працуе па 14 кастрычніка. На ёй прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў ФАУ-4 і Украіны, якія даследаюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядаўняй ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей ды ўсёй планеты. Падляскі інстытут культуры ў Беластоку запрашае ў галерэю АЦК ў споткі «Пік», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Можам тут паглядзець выставу жывапісу творчай групы «Бохэмія» пад назвай «Вялікая ежа». Працы будуць дэманстравацца да 19 кастрычніка, уваход вольны. Тэма «Вялікай ежы» стала адпраўной кропкай і агульнай асновай для выставы. Гэта метафара сучаснага спажывіцтва, якая паказвае людзі як істоты, якія кампульсіўна спажываюць матэрыяльныя даброты і паслугі. Сучасны спажывец кіруе механізмам пастаяннай перавытворчасці і марнавання, часта разглядаючы ежу і прадметы не як сродак існавання, а як крыніцу неадкладнага задавальнення. Падляская опера і філармонія запрашае на юбілейны канцэрт Метка Шчасняка, прысвечаны 40-годзю яго працы на сцэне. Артыст і яго гурт падсумуюць свае ўражлівыя музычныя дасягненні падчас эмацыйнай і кранальнай прэзентацыі. Канцэрты 40 гадоў на сцэне – гэта магчымасць пазнаёміцца з гэтым выключным і вядомым артыстам. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

Светлана Ціханаўская адправілася ў Нью-Йорк на генасамблею Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пра план і мэты паездкі. Падрабязней скажа Анна Шайкоўская ў бліжэйшых навінах на беларускім радіё Рацыя. У гэтым выпуску пачуем таксама пра тое, калі абвесцяць лаўрэатаў прэміі Гедройца, то бок навіна з галіны літаратуры. А навіны ў нас ужо праз 5 хвілін, столькі застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы, да 9 гадзіны ў Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: HDS kanclera Niemieczyny upierzyniu nie uwójdzie u parlamentu niemieckiej ziemi. Cichanowska odprawiła się w New York na Generalną Asambleję UN. Laureata u premii Hydroidzie 27 listopada u Gdańsku.
2: U studii z nawinami Anna Szajkowska.
3: Poczynajemy nawinami z Niemieczyny. Powodle popierednich kanczatkowych wynikał partia HDS kanclera Niemieczyny Friedricha Merca nie zmogła opiera odolieć 5% barier na niedzielnych wyborach u parlament Mecklenburgii Pieredniej Pomeranii. Это означает, что у першиню в истории Немеччины христианские демократы не смогли потрапить у парламент немецкой земли. Христианско-демократичный союз отримал 4,9% голосов. Этот выник является наихоршим для христианских демократов на немецких выборах. Это так само первый выпадок у истории, когда ХДС не будет представлен в немецком местном парламенте. Правая популистская партия «Альтернатива для Немеччины» перемогла на выборах у Мекленбурге. Передняя Померании отримавши 38,2% голосов. Социал-демократичная СДПГ заняла другое место с 35,5% голосов. Левые 6,5% голосов и зеленые 5,7% голосов. Так само будут представлены у парламенте Шверина. Кончатковый выник, затвердженный после разгляду 100% протоколов любых помылок у падліках і сапраўднасці галасоў не будзе істотна адрознівацца ад папярэдняга канчатковага выніку, абвешчанага дзяржаўнай выбарчай камісіяй. Светлана Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси примет удел у мероприемствах Генеральной Ассамблеи ООН. Про это она поведомила в своем телеграм-канале. Ведомо, что 21 вересня на полях тыдня высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдет министерская встреча, присвеченная погрозе, которую Беларусь представляет для региональной и международной безопасности. Ее проводят в развязке Латвия совместно с Эстонией, Ирландией, Литвой, Польшей, Швецией и Украиной. Серед інших удельники обмеркуют применение транснациональных репрессий супротив громадян Беларуси за межой. В рамках этой подеи отбудется брифинг Тихановской. Життя беларускай дыяспары, літаратурныя чытанні, тэатральныя трэнінгі, прастора гар-лібрары і тэкстыльныя майстар-класы складаюць аснову восеньскай праграмы ФЕМ-хабу ў Берліне. Сустрэча актыўнасці арганізуюць прадстаўніцы беларускай і украінскай супольнасцяў, адзначыла сузаснавальніца ФЕМ-групы Беларусь, менеджерка ФЕМ-хабу ў Берліне Лена Агарэлышава.
4: У нас зараз мы пераехалі ў новы будынак. Мы сталі трохі бліжэй да цэнтру, што, канешне, вельмі радуе, таму вось пераехалі. І адно з першых мерапрыемстваў, якое будзе менавіта ўжо ў новым будынку, гэта ўжо такое пастаяннае мерапрыемства, майстэрня па рамонце і тэкстылю адзення, якое мы ладзім кожны месяц, і яна працягвае вельмі дастаткова паспяхова сваё існаванне.
3: ФЕМ-хаб у Берліне – гэта унікальная культурная і адукацыйная прастора, створаная супольнымі намаганнямі беларускіх і украінскіх актывістак. ХАБ працуе як пляцоўка для жаночай салідарнасці. Гэтае бяспечнае месца дапамагае жанчынам-эмігранткам і ўцекачам адаптавацца ў Нямеччыне, захоўвае сувязь са сваёй культурай і развівае лакальны актывізм. Про літаратуру. Лаўрэаты прэміі Гідройця будуць абвешчаны 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі. Пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Нашыя навіны даступны а таксама на сайте racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзін.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: За вікном нашої студії Білостоку покуль хмарно, але синоптики обіцяють, що в день засвітить сонце. Принамсі до вечора погода у цілому регіоні. Поводле синоптиків, атмосферний тиск практично в межах норми 1011-1014 гектопаскалів будуть показувати у день барометри. Вітер заходній, повночно-заходній 4-5 метрів на секунду, поривах до 11-12. Максимальна температура днем 15-16 градусів.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 8:09 у Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Якія першыя крокі на волі ў беларускіх палітычных вязняў? Як працуе з імі, як дапамагае ім дэмакратычная супольнасць? Пра гэта он раскажа наша госця, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Нагадаю, у мінулы аўторак пасля амерыканска-менскіх перамоў на волю выйшлі 25 чалавек, іх вывезлі ў Літву, а ўжо 10 былых палітвязням пераехалі ў Варшаву. Далей пра гэта з Юліяй Міцкевіч, Улад Гриневскі.
2: Гость рации. Это зараз нашу гостю, когда представница по социальной политике объединенного переходного кабинета Юлия Міцкевіч. Першае такое пытанне, найважнейшае, мне здаецца, хаця шэраг пытанняў наперадзе абмяркуем, усе яны важныя. Але аўторак прынёс нам вызваленне 25 былых палітвязняў. Мы ведаем, што, здаецца, 10 ці 12 з іх паехалі ў Варшаву, астатнія застаюцца ў Літве. Калі вас кановаюць ўжо практычна тыдзень, можна сказаць, міну. Якія такія найважнейшыя інфармацыі пра побыт, пра легалізацыю, пра стан палітвязняў можна агучыць?
3: 10 тых, хто паехаў у Варшаву. І тут трэба разумець, я гэта хачу падкрэсліць, што таксама мне задаюць пытанне, а ці мог хто заўгодна паехаць, напрыклад, ну выбраць паехаць у Польшу. То так не, гэта толькі калі ёсць нейкія вельмі важныя чыннікі, то бок звязаныя з сям'ёй, ці маюць карту побыту, ці маюць, напрыклад, ужо там працу, як адзін з прызняволеных ПНА. І гэтак далей. Канешне, людзям бы можа і хацелася бы паехаць, напрыклад, у Польшу адразу, а не заставацца у Літве, але зараз па ўсім міжнародным прававым дакументам і ўсім нормам тыя, хто прыехалі ў Літву, тыя, хто былі дэпартаваны, на жаль, канешне, не засталіся ў Беларусі. Хаця, як сказаў Андрэй Александраў, мой сябра, хацелася бы ў Беларусі. Так, усім бы хацелася, але вось як ёсць, так ёсць. Яны застаюцца ў Літве і праходзяць працэдуры легалізацыі.

0: арганізацыі. Магчыма, потым хтосьці з іх пасля ўжо атрымання дакументам захоча некуды у іншую краіну паехаць. У нас, напрыклад, ёсць прапанова ад эстонскага боку. Дзякуй Віталю Малчанову, нашаму працаўніку офіса і кабінета там, што двух людзей дакладна могуць туды прыняць. Але ізноў, усё спачатку ідзе там, куды яны прыехалі, то бок ці гэта Літва, ці Польшча. І зараз гэта ўжо пытанне з іх легалізацыі. У нас якраз была сустрэча з імі і з адной з арганізацый, якая гэтым займаецца, не буду называць яе назву, то бок не публічная. Ім адразу ўсё растлумачылі і расказалі. Да мяне звярнуліся сябры, напрыклад, недаўна Яны Пінчук. Я вось чакаю, што яна мне напіша, таму што як быццам бы яна хацела бы, у ёй ёсць нейкія пытанні, і яна хацела бы некуды далей выязджаць. Магчыма так, магчыма не, але вось я на сувязі з усімі і усім даю нейкія рэкамендацыі. Канешне, я на сувязі з першую з Веронікай Станкевіч, займаецца гэтым пытаннем, таму што яна якраз такі прадстаўніца вот гэтай калейцыі праваабарончых гуманітарных арганізацый, якія прост знаходзяцца побач з вызваленымі, і яна з імі, ну вось, проста побач. А я ўжо як бы на проста на сувязі з ёй, таму што ну, у мяне ёсць і іншыя пытанні, якімі я займаюся ў прадстаўніцтве.
1: Юрыдычна гэта як выглядае? То есть, ну, палітвязні ў такіх вось умовах яны як бы могуць выбіраць, так? Бо вось гэтыя дубліны дзейнічаюць, не дзейнічаюць, трошачкі заблытана такая сітуацыя на гэты конт.
0: Дублін, да, дублін дзейнічае, таму я і кажу, што яны не могуць выбіраць адразу. Могуць выбіраць толькі вось калі ёсць не які пэўныя, вельмі важныя, сур'ёзныя такія чыннікі, напрыклад, паехаць у Польшу, калі ў іх там сям'я, і гэта, кажуць, высадзенне з сям'ёй, ёсць такія паказчык, ці вось як там, напрыклад, праца, ці я ведаю, што былі, напрыклад, ужо раней карты побыта набытыя. І тады, канешне, гэта чыннік. Але калі чагось такога няма, то людзі павінны спачатку заставацца ў Літве.
1: Так само ідуць збору сродку, так сама пра медыцыну гаварылі, што вось патрэбна медыцынская дапамога, ну прынамсі, я так разумею, што такі пэўны чэкап усяго арганізма, ну не ведаю, праходзіць палітвязні ўсе, так, якія вяртаюцца з беларускіх
0: турак. Так, так, не, канешне, ну па-першае, як толькі яны прыехалі, у нас быў першы такі медычны чэкап, каб паглядзець, у якім яны стане і гэтак далей. Калі ў іх ёсць нейкія там захворванні, ці нейкія праблемы, ці нейкія запыты медычныя, то тады ўжо далей мы адпраўляем іх да спецыялістаў, які ў нас ёсць. Таксама датычыцца псіхалагічнай падтрымкі. Ёсць тых, каму патрэбна терапія. Мы ўвогуле ўсім прапануем терапію, таму што, ну, мы разумеем жа, што турма гэта вельмі траўматычны вопыт, але па-рознаму людзі да гэтага адносяцца. Мы ж не можам нікому нікога прымусіць, не будзем гэтага рабіць ні ў коім разе, канешне ж. Але ўсім прапаноўваем, і ўжо потым людзі самі прымаюць рашэнне, што да, напрыклад, мне патрэбна, і дайце мне гэтую вось там медычную дапамогу ці терапію, і тады мы ўжо на сувязі з спецыялістамі, псіхолагамі, психотерапевтами, з якими далей звязваюцца.
1: Проаналізававши ситуацію, так само, ну, цікаво твої коментарі, поскольку, ну, пройшло троху часу, і з політв'язнями була можливість порозмовляти, так само з представниками з демократичної супольності. Ну, напередодні такого визволення вельми часто гучали прогнози, що 200-300 можуть чоловік визволити, а визволити тільки 25. Нема відказу на вас на питання, чому так менавіта відбулося, ці може відказ на питання є, але це така тема, якая патрабуе цішыні зараз у тых абставінах, у якіх мы знаходзімся.
0: Нема адказа. Гэта, канешне, расчараванне, скажу шчыра, таму што мы чакалі іншага і чакалі большай колькасці, але мы і заўсёды гэта падкрэслівае Светлана Ціхановская, я таксама, мы вельмі удзячны амерыканскаму боку і менавіта Джону Колу за ўсе намаганні, якія робіцца, але мне падаецца, што нават для яго гэта гэта было нечаканым і непрыемным момантам, калі гэта такое здарылася. Але дыпламатычна усе намаганні будуць далей працягвацца, мы аб гэтым размаўляем, і, канешне, мы просто не ведаем, як гэта ўсё будзе адбывацца. Ці будуць вызваляць, напрыклад, яшчэ якую колькасць людзей і гэтак далей. Але што гэтыя перамовы вядуцца і працягваюцца весціся з нашага боку, з амерыканскага боку, дакладна, таму што наша галоўная мэта такая: ніхто не свабодны, пакуль усе не свабодны. Нашая мэта вызваліць усіх, канешне. І ўсё, што ад нас залежыць у гэтым плане, мы будзем рабіць абавязкова. Тут няма ніякага ні сакрэту, ніякай і іншай думкі на гэты конт. Але мы ведаем таксама, што, ну, трэба разумець, рэжым Лукашэнка і сам Лукашэнка заўсёды хлусіць, і таму ніколі не зразумела, як яно будзе адбывацца насамрэч.
1: Дзякую вялікі за гэту размову, на краю Юлія Міцкевіч з намі.
2: Госць рацыі.
1: Ну і што ж, нам гэты тыдзень чарговая таксама іншая падзея прынёс, якія варта абавязкова адмеркаваць у нашым эфіры, паколькі вось я трошачкі зыркую туды-сюды, бо я аднаўляю фейсбучак, і мне па-ранейшаму выскаквае вось гэта беларуская дыскусія ў фейсбуку, калі на выходных, перад выходнымі, здаецца, адзін з журналістаў, размаўляючы са Светланай Ціхановскай, прапанаваў, ну, што ён прапанаваў, такую
0: вельмі цікавую... Ён прапанаваў еўратычную фотосесію.
1: Ён прапанаваў такую вельмі цікавую ідэю, я па-іншаму паспрабую гэта ўсё распавесці. Ну, ён прапанаваў такі палітычны ход. Жанчына можа зрабіць нейкую такую экстравагантную фотасесію, жанчына палітыкеса, ну і, адпаведна, такім чынам можна да беларускай сітуацыі, між іншым, актывізаваць тэму. Светлана Ціхановская спыталася ў гэтым відэа, а навошта так рабіць? Ну і пайшлі далей, насамрэч, пайшлі далей. Можа, мне здаецца, і журналіст трошкі падумаў, што глупасць сказаў, але... З улікам таго, што такія рэчы не запамінаюцца ў беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кранаюць, ну, то значыць, што ў гэтым ёсць нейкая пэўная праблема. Бо калі б не было праблемы, то, напэўна, б не заўважылі гэтага. Можа, гэта такі неўдалы жарт журналіста, а можа, адмысловая такая правакацыя. Але вы ж чаму так выходзіць, што мы ў нейкім пэўным такім ключы думаем, што вось трэба сексуалізаваць? Раздзець жанчыну, нават калі на палітык, палітыкеса, і вось такім чынам усе на яе звернуць увагу.
0: Ну так, я хачу падкрэсліць, гэта не глупасць, гэта не жарт, гэта сексізм і шавінізм. Тое, што адбываецца, гэта тое, што непрымальна ніяк. Я напісала аб гэтым ужо некалькі пастоў у сваім фэйсбуку і выказалася на гэты конт. І пытанні, якія там задаюць людзі, таксама іншыя, вельмі лагічныя. А ці прапаноўваў бы Канстанцін Каверн гэта, напрыклад, Латушка, ці Франуку, ці Кучынскаму, ці увогуле нейкаму мужчыне? Увогуле, ці прыйшло бы яму ў галаву такое прапанаваць?
1: Не прыйшло бы з пункту гледжання мужчыны, яны не выглядаюць як сексуальныя аб'екты, яны яму не цікавыя.
0: Канешне, яны яму не цікавыя. Чаму жанчыне можна такое прапанаваць і зрабіць бачанне, што гэта ок? Так, ён там потым ужо напісаў, што ён выбачаецца, гэтак далей, але гэта такія сабе выбачэнні. Не пабачыла там, што чалавек у любым выпадку разумее, што ён зрабіў і што ён зрабіў не так. І што увогуле гэта немагчыма, проста немагчыма і непрымальна ніяк. Такое сказаць ніякай жанчыне, ні прэзідэнткі, ні, я не ведаю, ні сваёй жанчыне, ні жані, супругі там нікаму, асабліва прэзідэнткі. Гэта проста крынж і зашквар. Больш іншага ў мяне меркавання на гэту тэму няма.
1: Куль з'яўляюцца такія ідэі? Ну, я параглядаў гэта відэа некалькі разоў, ну, мне здаецца, што я таксама трошкі ў пэўным моманце падумаў, што сам сабе нешта тупану, неправільна сказаў. А адкуль гэта вот увогуле нараджаецца? Гэта некая, ну, сядзіць унутры вось нашага грамадства, пакуль у нас няма гэтых дыскусій на такія тэмы, а акурат вось гэта такі ўчынак выклікае гэту дыскусію, бо я заўсёды кажу, што трэба гаварыць, так, размаўляць, прамаўляць гэтыя рэчы, і тады яны пакідаюцца ў нас, яны там прапрацоўваюцца, умоўна кажучы, у грамадстве, і ты ўжо пра іх памятаеш. А вось такія рэчы, адкуль яны бяруцца? Бо, ну, давалася, можа, нават у пэўным моманце у вуснах гэтага журналіста, вот такі прыкольненькі жарцік, а можа і не жарцік, ну, вось,
0: ну, так, конечно. Слухай, ну гэта же ўсё з галавы з нашага грамадства. Гэтыя гендерныя стэрэатыпы, клішэ, яны вельмі, вельмі жывуць глыбока ў нас. І каб з імі працаваць, ты вельмі правільна кажаш, што трэба размаўляць, трэба дыскутаваць, трэба гэта ўздымаць. Але ведаеш, што для мяне сёння было галоўнае ў гэтай тэме? Тое, што так шмат жанчын розных, і не толькі жанчын, но яшчэ мужчынаў, і гэта таксама вельмі добра, напісалі пра гэта. Яны былі проста ў шоку, і яны сталі аб гэтым казаць. Яшчэ 5 гадоў таму гэта было б не так, але сёння гэта хваля, такая моцная хваля, непаразуменне і абражэнне. А што ўвогуле адбываецца? Чаму ён ўвогуле так напісаў? Як гэта ўвогуле магчыма? І што ён мае на гэта сказаць? І гэтак далей. І гэта таксама вельмі добра. Гэта таксама вынік нашай працы. Калі я кажу нашы, то я маю на увазі не толькі фемгрупу і мяне, але і таксама гэта маё дасягненне асабістае, але ўсіх жанчын з фем і жаночага руху, якія ўсе гэтыя гады, асабліва пасля 20-го, падымаюць гэтыя пытанні, уздымаюць іх, кажуць пра іх і не замоўчваюць іх. І гэта вельмі крута. Вось гэта вельмі крута ў гэтай сітуацыі. А ўсё астатняе, ну, яно так адбываецца, да, трэба час, каб людзі адукаваліся і была нейкая праца з гэтым, і я таксама над гэтым працую і гэтак далей. Але, напрыклад, у нас сёння ёсць група мужчынаў за гендерную роўнасць сярод палітыку. А яшчэ 5 гадоў назад такое было немагчыма. Таму гэта ўсё, канешне, пытанне часу. Трэба працаваць. Мы і вось гэта і робім.
1: Слухай, а можа б акурат, калі б Светлана Ціхановская такую фотосесію зрабіла, ну, не такой лёгкай эротыкі, можа б, гэта рэля дапамагло бы актуалізаваць беларускую тэму на дзяржаўнай павесцы.
0: Я спадзяюся,
1: слухачы зразумеюць, што я троху іранізую на гэту тэму, ну, і з усмешкай задаю гэта пытанне. Ну, сапраўды, а можа Франк папросім зрабіць.
0: Ну, давайте Франка з Латушка тады і ўсіх астатніх. Кучынскі там ёсць, Кабанчук, Лебедзька.
1: Можа б, гэта нейкім чынам дапамагло, калі вось, не ведаю, рэальна гэтую ідэю рэалізаваць, і Светлана Ціхановская, ну, некую такую вось. Ну, але ж гэта зусім не пра палітыку, мы ўжо гаворам, да, калі, напрыклад, палітыкес, не ведаю, там, робіць нейкую такую фотасесію. Вар'яцтва нейкае, я кажу.
3: Гэта ўвогуле проста крынж нейкі. Навошта? Навошта палітыкеса павінна гэта рабіць? А тады давай будуць гэта рабіць палітыкі, мужчыны, палітыкі і гэтак далей. Чаму жанчына, асабліва калі яна палітык, яна ўжо такая палітык з такім іменем, з такім бэкграўндам, з такім весам, з такім уплывам, што ізноў мы прыходзім да таго, што яна проста нейкае цела, нейкі аб'ект сексуалізаваны. Што гэта ўвогуле такое? Як гэта вообще магчыма? Я не разумею. Такое не можа прыйсці. Слухайце, недавно было тое, што дацкай прэм'ер-міністркі Мета Фрэдрыксен прапанаваў пасля яе візіту ва Ўкраіну адзін украінскі касметолог штосьці там падправіць у яе твары, там штосьці на суках, здаецца, што гэта. Яна вельмі добра яму адказала, што мне ўсё, яна сказала, мне ўсё падабаецца ў маёй знешнасці, і ўвогуле я палітык. Чаму вы прыходзіце да мяне і кажуць мне штосьці пра маю знешнасць? Гэта ўвогуле як? Ну і вось, але гэта так адбываецца, да, таму што мы жывём у гэтым патрыархальным свеце, дзе дагэтуль у Беларусі ці ва Ўкраіне, ці я не ведаю, там у Расіі, ці дзесьці і нашых гэтых прастораў, вось так магчыма прыйсці к дацкай прэм'еркі і напісаць, што давайце мы вам там нос выправім. Ці давайце, Светлана, вы у нас тут фотасесію эратычную зробіце, каб дапамагчы яшчэ больш палітвязням. Ужо больш, чым Светлана, для палітвязняў не робіць ніхто на ўсіх узроўнях. Яна зараз у Нью-Йорку, яна кажа пра гэта. Я паеду на наступным тыдні ў Швецыю казаць пра гэта, і мы ўсе робім усё, што магчыма. Мы не проста нейкі, ведаеш, аб'екты, не цела. Мы палітыкесы, мы суб'екты.
1: Ну, і з такімі настроямі.
0: Без нейкай акалічнасці.
1: Мы з такімі настроямі дэмакраты і інклюзіўнае грамадства не вельмі хутка пастроім.
0: Да, на жаль, але мы працягваем.
1: Дзякую табе вялікі. Дзякую вялікі за размову. Награю Юлія Міцкевіч, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету, была разам з намі сёння.

0: Ламана 9 гадзіну ў Польшчыне, 10 у Беларусі. Сёння беларуска-польскі памежжы зменлівая хмарнасць у дзень, без ападкаў, атмасферны ціск вышэй у межах нормы 1011-1014 гектапаскаля. У такіх межах будзе трымацца вецер заходні, паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, парывах два разы мацнейшы. Максімальная тэмпература днём 15-16 градусаў, мінімальная ноччу 10 градусаў. Вечарам і ноччу магчымыя кароткачасовыя дажджы.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрась Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У 23-м туры чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе ў пятніцу 18 верасня віцебскі МЛ на сваім полі ў большасці разграміў «Арсенал» з лікам 5-1. Пры тым, што адкрылі лік у гульні койдынаўскія кананіры. На пятай хвіліне адзначыўся форвард Дмітрый Анцілеўскі. Ён жа пазней стаў і антыгероем матча пасля таго, як атрымаў ад суддзі Арцёма Ясіля чырвоную картку і выдаленне ў перапынку ў падтрыбунным памяшканні. Гэта зрабіла яго другім гульцом у гісторыі чэмпіянату Беларусі, які ў двух матчах атрымаў чырвоныя карткі пасля забітых мячоў. Першы падобны выпадак адбыўся з Анцілеўскім 26 лістапада 2023 года у складзе Батэ супраць Нёмана, дзе ён спачатку забіў на 17-й хвіліне, а затым на 53-й быў выдалены. Іншым такім гульцом з'яўляецца хаўбэк чэцкага ведрыча Геннадзь Шынкароў, які выдаляўся ў матчах 1992 года супраць магілёўскага Тарпеда і лідскага Абутніка, пасля галоў, якія, як і ў Анцілеўскага, адкрывалі лік у гульні. Перад тым на пятай дададзенай да першага тайма хвіліне лік у матчы параўняў паўабаронца Гусей Валер Грамыка, які пазней стаў аўтарам дубля, як і сербскі форвард Радзівой Босіч. Яшчэ адным голам адзначыўся яго суайчыннік Александр Місаравіч. Таксама белшына дома абгуляла Віцебск з лікам 2-0. Руская каманда перамагла ўпершыню з 22 жніўня. З таго часу каманда адзін раз прайграла і тройчы згуляла ў нічыю. Гарадзенскі Нёман здабыў валявую гасцявую перамогу над лідарам чэмпіяната пры сталічнай Іслачу. 32-гадовы форвард Нёмана Павел Савіцкі правёў 300-ты матч за гарадзенцаў у чэмпіянаце Беларусі. Ні адзін футбаліст так шмат за Нёман не гуляў. Больш за тое, Савіцкі стаў толькі чацвёртым футбалістам у гісторыі лігі, які правёў не менш за 300 паядынкаў у складзе адной каманды. Больш яго толькі Яўген Капаў за Дняпро, 420 матчаў за клуб, Андрэй Лявончык і Сергей Нікіфарэнка за Шахцёр, 360 8 і 300 матчаў адпаведна. Іслач перапыніла 14-матчавую бяспройгрышную серыю ў чэмпіянаце Беларусі. Каманда Дмітрыя Камаровскага з 45 ачкамі працягвае ўзначальваць турнірную табліцу. Нёман з 37 балами падняўся на 4 месца. «Нафтан» з лікам 1-0 дамогся гасцявой перамогі над мазырскай Славіяй. Наваполацкая каманда атрымала перамогу ўпершыню за 7 матчаў. Апошні раз каманда Алесандра Храпковскага перамагала 7 жніўня. Тады «Нафтан» перайграў койдынаўскі «Арсенал» з лікам 3-0. На пятай хвіліне форвард Славіі Андрэй Салавей зарабіў пенальці пасля таго, як у сваёй штрафной сваліў галкіпер «Нафтана» Дзяніс Садоўскі, за што атрымаў жоўтую картку. 11-метровы выконваў сам Салавей, аднак Садоўскі удар адбіў. Звяртаем увагу, што ўжо два матчы запар супернікі «Нафтана» не могуць рэалізаваць пенальці. У папярэдняй гульні паўабаронца Батэ Уладзіслаў Варакса з кропкі прабіў міма брамы. Тады яе таксама абараняў Садоўскі. А таксама сталічная «Дынама» з лікам 2-0 перамагло барысаўскі Батэ ў беларускім «Класіка». Стаў вядомы склад групы, у якой выступіць зборная Беларусі па футболе да 15 гадоў на першым чэмпіянаце света сярод гульцоў гэтага ўзросту. На першым этапе турніру зборная пад кіраўніцтвам Дмітрыя Пятроўскага згуляе ў групе з аднагодкамі з Бацваны, Малі, Манголіі, Папуа-Новай Гвінеі і Перу. Усяго ў чэмпіянаце прыме ўдзел 191 каманда. Турнір пройдзе з 22 па 31 кастрычніка ў Азербайджане. Матчы адбудуцца ў фармаце 8-8 па 2 таймы па 20 хвілін. ГКС Катавіцы выйграў у валявым стылі ў кракаўскай Краковіі з лікам 3-2 у матчы 9-га тура чэмпіянату Польшчы па футболе. Беларускі форвард Ілля Шкурын правёў поўны матч і адзначыўся пераможным голам на 90-й хвіліне гульні. На рахунку 27-гадовага форварда 6 забітых мячоў і адна галявая перадача ў 8 матчах бягучага розыгрышу экстра-класы. У спісе бамбардзіраў ён ідзе на другім радку. У матчах 27-го тура чемпіонату Казахстана з удзелам беларускіх легіянераў Акжэт Пес перамог Жэніс з лікам 3-1. Беларускі паўабаронца гаспадароў Дмітрый Барадзін выйшаў у стартавым складзе, адыграў увесь матч і на 60-й хвіліне рэалізаваў пенальці. У стартавым складзе Акжэт Песа таксама выйшаў беларускі футбаліст Васіль Соўпель, які быў заменены на 81-й хвіліне, а Усевалад Садоўскі не патрапіў у заяўку. Браму Жэніса на працягу ўсёй сустрэчы абараняў беларускі галкіпер Максім Плотнікаў. Іртыш перайграў Алтай з лікам 2-1. Беларускі абаронца Іртыша Руслан Юдзянкоў выйшаў на поле ў стартавым складзе, правёў усю сустрэчу і на 44-й хвіліне забіў пераможны мяч. У складзе Алтая з першых хвілін таксама выйшаў беларускі вінгер Дмітрый Падстрэлаў, які таксама адыграў увесь матч, але выніковымі дзеяннямі не адзначыўся. Жэтысу на сваім полі саступіў Каспію з лікам 0-1. Беларускі паўабаронца гасцей Уладзіслаў Клімовіч выйшаў у стартавым складзе, адыграў увесь матч і на 61-й хвіліне забіў адзіны мяч з перадачы свайго суайчынніка Паўла Сяцько, які таксама правёў на полі ўсю гульню. Яшчэ адзін беларускі легіянер гасцей Даніла Нечаю выйшаў на замену на 80-й хвіліне. Кызыл Жар беларускага трэнера Віталя Жукоўскага абгуляў Кайсар з лікам 1-0. І Актабе, і Улытау, і Ілі Чарняка згулялі ў нічыю 2-2. Чарняк выйшаў на замену на 87-й хвіліне, галявымі дзеяннямі не адзначыўся. Заявлены расклад на матчы юніёрскага чэмпіянату свету па хакеі 2027 года. 21 красавіка Беларусь згуляе з Чэхіяй, 22 з Фінляндыяй, 24 з Канадай і 26 са Славакіяй. Чэмпіянат пройдзе ў Дулуце, ЗША з 21 красавіка па 2 траўня. Нагадаем, 28 траўня 2026 года Міжнародная федэрацыя хакея прыняла рашэнне аб допуску беларускай зборнай да ўдзелу ў чэмпіянаце свету. Прайшлі заключныя матчы 4-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Аршанскі лакаматыў саступіў салігорскаму шахцёру з лікам 1-7. Магілёў перамог менскае юнацтва з лікам 5-3. Баранавіцкі авіятар прайграў смаленскаму славутічу з лікам 0-6. І Віцебск перамог наваполацкі хімік з лікам 4-2. У матчы гандбольнай лігі чэмпіёнаў сярод мужчын сербскі партызан Уладзіслава Куляша прайграў партуальскаму Порту з лікам 28-32. Беларус адзначыўся 5 закінутымі мячамі. З 26 па 28 снежня у Сеуле у Паўднёвай Карэі адбудзецца прадстаўнічы выставачны турнір па тэнісе. Сярод удзельніц турніру значыцца пераможца 4 турніраў вялікага шлема, другая ракетка свету, беларуская тэнісістка Арына Сабаленка, першы нумар сусветнага рэйтынгу прадстаўніцы Казахстана Алена Рыбакіна і расейка Міра Андрэева. Акрамя таго, чакаецца ўдзел полькі Ігі Свёнтак, японкі Наомі Осака, а таксама італьянкі Жасмін Паўліні. Кангрэс Міжнароднага саюза біятланістаў не стаў разглядаць пытання допуску беларускіх і расійскіх спартоўцаў да ўдзелу ў спаборніцтвах пад эгідай арганізацыі. Рашэнне Кангрэса 2022 года аб адхіленні Беларускай федэрацыі біятлону і саюза біятланістаў Расіі застаецца ў сіле. Пры гэтым Кангрэс 2026 года прыняў рашэнне прадоўжыць мандат выканкама арганізацыі, які дазваляе гэтаму органу вярнуць беларусаў і расейцаў у любы момант да наступнага кангрэса, калі для гэтага ўзнікнуць адпаведныя умовы. Самы славенскі функцыянер Тім Фарчнік стаў новым прэзідэнтам Міжнароднага саюза біатланістаў. Выбары адбыліся падчас кангрэса арганізацыі ў нямецкім Берхтэсгадэне. Да гэтага на працягу 8 гадоў у федэрацыю ўзначальваў швед Оле Далін. Фарчнік, спартовы менеджер з большым 25-гадовым досведам, быў адзіным кандыдатам на пасаду. Славенец атрымаў 48 з 49 галасоў і будзе ўзначальваць саюз біатланістаў цягам наступнага 4-гадовага тэрміну. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог. Мог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Раце.
1: Беларускія заводы скарачаюць вытворчасць. Чаму, пачуем ад Анны Шайкоўскай у бліжэйшым выпуску навін, з якім завітае ў студыю ўжо праз 6 хвілін. 6 хвілін застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, да 10 у Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: У Расіі завершыліся выбары. Большасць галасоў у адзінай Расіі камуністаў. Беларускія заводы скарачаюць вытворчасць. У школе ў Наваградку прысвоілі імя Драздовіча.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкаўская.
3: У Расіі завершыліся выбары ў дзяржаўную думу. Яны праходзілі 3 дні з 18 па 20 верасня. У шэрагу памежных абласцей дазволілі правесці галасаванне і раней. У многіх рэгіёнах у гэтыя ж дні прайшлі выбары ў мясцовыя органы ўлады. Як паведамляе расійская служба «Радыо Свабода» са спасылкай на цэнтральную выбарчую камісію, папярэдняя яўка на выбары склала 56,7%. Старшыня ЦВК Эла Памфілава агучыла першыя звесткі, атрыманыя пасля апрацоўкі амаль 14% бюлетэняў. Паводле яе прадказальна лідзіруе «Адзіная Расія», якая набрала больш за 57,5% галасоў. За ёй ідзе камуністычная партыя Расійскай Федэрацыі з амаль 14% галасоў. Далей ЛДПР больш за 9% галасоў, новыя людзі амаль 8% галасоў, справядлівая Расія больш за 5%. Іншыя 5 партый, што балатаваліся, набралі менш за 5%, і ў дзярждуме новага склікання прадстаўленыя не будуць. Вынікі не абавязкова дакладна адлюстроўваюць грамадскія настроі. Выбаршчыкі не змаглі аддаць свае галасы за партыю Яблака, якая адкрыта выступіла з патрабаваннем спынення вайны ва Украіне і вызвалення палітвязняў. Верхоўны суд скасаваў рэгістрацыю федэральнага спісу Яблака на выбарах паводле вінавачанняў у парушэнні аўтарскіх правоў і атрыманні фінансавання з-за мяжы. У партіі лічаць гэтыя вінавачанні неправамоцнымі, а пераследы партіі палітычным. Выбары ў Дзярждуму Расіі суправаджаліся паведамленнямі аб затрыманнях і парушэннях. У Маскве ў дзень 20 верасня на некалькіх участках на падставе тэхнічнага збою выбаршчыкам перасталі выдаваць папяровыя бюлетэні і прапанавалі чакаць або галасаваць электронна. Вайна ва Украіне, масавыя абстрэлы і пастаянныя паветраныя трывогі, якія не спыняюцца з канца жніўня, застаюцца цяжкай штодзённасцю для жыхароў украінскай сталіцы. Па некалькі разоў на дзень даводзіцца шукаць прытулку ў бамбасховішчах. Падзяліўся беларус, які стала жыве ў Кіеве, Тимафей Кахновіч.
4: Та не, в укрыце, в принципе, ну как, ночью только вот спім там в этом, в нижнім цокле. У нас как бы дома есть. А так, в принципе, очень все, конечно, сложно. Это еще с конца августа началось. Дети вот в школу пошли постоянно в укрытиях. И вообще, конечно, сложновато, потому что перестали работать торговые центры, там магазины закрываются, заправки после прилетов закрываются.
3: Паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо 5 год. За гэты час канфлікт прывёў да гібелі дзясяткаў тысяч мірных жыхароў і вымусіў мільёны людзей пакінуць свае дамы. Зараз, на пачатку чарговай ваеннай восені, Украіна сутыкаецца з сур'ёзнымі выклікамі для энергетыкі, але працягвае трымаць абарону. Пра эканоміку. Афіцыйная статыстыка паведамляе пра рост беларускай прамысловасці, але яе рэальны стан можна прасачыць на ўнутраных дакументах самога Міністэрства эканомікі. Прадстаўніцтва па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі прааналізавала бюлетэні навукова-даследчага эканамічнага інстытуту Міністэрства эканомікі з вынікамі апытання кіраўнікоў прамысловых прадпрыемстваў. Адзін з ключавых сігналаў падзення по опыту. За месяц яго баланс знізіўся на 14 пунктаў. На прадпрыемствах скарачаецца вытворчасць. Пра гэта паведамілі 36% апытаных кіраўнікоў. Пагаршаюцца і фінансавыя паказчыкі. 34% прадпрыемстваў паведамілі пра зніжэнне прыбытку, а сярэдняя рэнтабельнасць галіны склала амаль 7%. Такім чынам, заўважаюць эксперты аб'яднанага пераходнага кабінету, рэальны стан беларускай прадпрыемства промисловості адлюстровують не телевізійні зводки, а лічби в внутрішніх документах державних органів. Школі у Новоградку присвоїли ім'я Єзепа Дроздовича. Ім'я білоруського мастака, етнографа і письменника тепер носить середня школа номер 7. Як розказала директорка школи Аліна Казак, каб отримати згоду на присвоєння ім'я, довелося шукати свояка у мастака. Дроздович не мав дітей, тому знайти ягоних родних було непросто. Урешті супрацовники музею ім'я Дроздовича у Шаркаўшчынському районі допомогли відшукати далекого свояка, який дав згоду. Поводле директорки, лёс Дроздовича щільно зв'язаны з Новоградком. У приватності у годах 1927-29 ён викладав малявання у Новоградской белорусской гімназії. Створив цикл працаў, присвячаних Новоградчині. Наші новини доступны так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, без ападкаў да вечара, атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні, паўночна-заходні, 4

дзякую за ўвагу. А яшчэ не развітваюся, бо сёння сустрэнемся ў пасляабедні час у 3 гадзіны паводле польскага, у 4 паводле беларускага часу. А дзень з рацыяй пачынаем з легендарнай песняй на словы Міхала Немпадыстава з супольнага праекту беларускіх музыкаў канца мінулага стагоддзя, народны альбом і простыя словы.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 21 верасня. У такі ж дзень 1937-га выйшла аповесць ангельскага пісьменніка, лінгвіста і перакладчыка Джона Рональда Рэяла Толкіена «Хобіт» альбо «Туды і назад». Гэтая кніга стала своеасаблівым пралогам да знакамітай эпапеі, але менавіта гэтай казачнай аповесці Толкіен абавязаны ўваходжаннем у літаратуру. Першапачаткова аповесць узнікла як сямейны твор, бо казку пра «Хобіта» Толкіен пачаў распавядаць сваім дзецям. Амаль выпадкова патрапіўшы ў друк, гісторыя пра прыгоды хобіта Більба Бэггінса нечакана заваявала шырокую папулярнасць сярод чытачоў усіх узростаў. Кніга мела такі ашаламляльны поспех, што юныя чытачы сталі патрабаваць яшчэ гісторый пра хобітаў. Пасля гэтага пісьменнік узяўся за напісанне працягу, аднак новая кніга перарасла дзіцячую казку і вылілася ў сапраўды эпічнае паданне аб барацьбе дабра і зла. Гэта была трылогія «Уладар пярстёнкаў», цэнтральны твор Толкіена. Многія аўтары пісалі творы ў жанры фэнтэзі і да яго, аднак

0: з-за вялікай папулярнасці і моцнага ўплыву на жанр, многія называюць менавіта Джона Рональда Рэяла Толкіена бацькам сучаснай фэнтэзі-літаратуры.
1: Нагоднік
0: 21 верасня 1939-го быў адкрыты Львоўскі тэатр оперы і балета. Неабходнасць у асобным будынку для гарадскога тэатра стала асабліва адчувальнай напрыканцы 19-га стагоддзя. У гэты час Львоў знаходзіўся ў складзе Аўстра-Венгры, афіцыйна называўся Лемберг і быў сталіцай асобнай буйной аўстрыйскай правінцыі Каралеўства Галіцыі і Ладамерыі. У 1895 годзе быў аб'яўлены конкурс, у якім перамагла праца дырэктара Львоўскага вышэйшай мастацка-прамысловай школы Зыгмунта Гаргалеўскага. Ён прапанаваў адважнае рашэнне для месца пабудовы новага тэатра. З прычыны шчыльнай забудовы цэнтра горада праект прадугледжваў перакрыццё гарадской ракі Полтвы суцэльнымі бетоннымі скляпеннямі. Будаўніцтва пачалося ў чэрвені 1897-га і доўжылася амаль 3 гады. Тэатр пабудаваны ў класічных традыцыях з выкарыстаннем элементаў архітэктурных стыляў рэнесансу і барока ў дух так званага венскага псеўдарэнесансу. Вялікі гарадскі тэатр, менавіта так называўся оперны тэатр да 1939 года, адкрыўся 4 кастрычніка 1900-га. У 34-м тэатр зачынілі з-за эканамічнага крызісу. У 39-м годзе тут прайшлі народныя зборы заходняй Украіны, якія падтрымалі далучэнне Галіцыі і Валыні да УССР. Тэатр быў зноў адкрыты акурат 21 верасня 1939 і атрымаў назву Львоўскага дзяржаўнага опернага тэатра.
1: Нагоднік

0: фельетон рацыі.
1: У густы ўлады Беларусі пытанні, здаецца, несумяшчальныя. Там, дзе іншыя бачаць узоры драўлянай архітэктуры, частку гісторыі горада і ягоную адметнасць, беларускія чыноўнікі толькі звычайныя вясковыя дамы, якія абавязкова трэба зруйнаваць. І робяць гэта па ўсёй краіне з зайздроснай паслядоўнасцю. Вось, напрыклад, у Баранавічах зносяць адну з мясцовых архітэктурных разынак – драўляныя двухпавярховікі на вуліцах Міцкевіча і Гагарына. Дамы пабудавалі яшчэ ў 1947 годзе, і амаль 80 гадоў яны прастаялі і сталі часткай гарадскога пейзажу. У 2008 іх прызналі непрыдатнымі для пражывання, жыхароў расселілі, і, здавалася б, можна было падумаць, як захаваць самі будынкі, што там зрабіць. Напрыклад, нейкія галерэі мастацтва, музеі, ды тыя ж рэстарацыі. Але гэта не пра нашу краіну. Спачатку ў Баранавічах знеслі адзін дом, а на ягоным месцы з'явіўся рэстаран, пабудаваны з таннага пластыку. Цяпер чарга дайшла і да астатніх драўляных дамоў. На жаль, беларускія чыноўнікі абсалютна не разумеюць, што разам з драўлянымі дамамі знікае і адметнасць горада. У выніку замест гістарычнай забудовы паўстаюць страшныя і танныя будынкі ў стылі агратрэш, якія яшчэ вчора называлі новабудоўляй, а сёння яны ўжо выглядаюць як страшылка гарадскога ландшафту. І так паступова гарады губляюць тое, што рабіла іх адметнымі.

0: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
1: Вітаем. Ці можна ўявіць сабе больш небяспечны крок, чым просьба пісаць па-беларуску ў суполцы беларусы ў Варшаве? Для часткі каментатараў гэта нечакана аказалася амаль моўнай сегрэгацыяй. Тым часам расійская каманда новасібірскага крэматорыя паляпшае вынікі на чэмпіянаце свету па капанні магіл. А школы ў Беларусі збіраюць дзяцей звесткі пра заробкі, пасады і стаж іх бацькоў. Пра абаронцаў рускага міру, міжнародныя спартыўныя поспехі і анкету, пасля якой хочацца схаваць грошы пад матрас яшчэ глыбей, у новым выпуску перадачы «Штосьці не так». Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.

Кіраўнік суполкі беларусы ў Варшаве ў Фейсбуку, якая налічвае больш за 28 тысяч удзельнікаў, вырашыў правесці мяккую беларусізацыю. Усе пасты ў суполцы цяпер мусяць быць напісаныя па-беларуску. Каментарыі можна пісаць на любой мове. Час на пераход да канца месяца. А з 1 кастрычніка ўсе пасты на іншых мовах будуць выдаляцца. На такі крок кіраўнік суполкі пайшоў, улічваючы вынікі нядаўнага апытання, праведзенага ў суполцы. Паводле яго, 76% апытаных лічаць, што адзінай дзяржаўнай мовай у будучай Беларусі павінна быць беларуская. І што тут пачалося? Такое адчуванне, што кіраўнік суполкі беларусаў у Варшаве прапанаваў на кітайскай пісаць, а не на роднай мове, якую вывучалі ў школе і на якой размаўлялі нашыя продкі. Радуе, што многія падтрымліваюць беларускую мову, але знайшліся і тыя, хто пачаў пісаць пра дыктатуру, ксенафобію і пра тое, што трэба суполку кіраўніка забраць праз моўную сегрэгацыю. Уяўляеце, які жах бедных беларусаў нарэшце па-беларуску прымушаюць пісаць пасты ў фейсбучнай суполцы. І гэта пры тым, што каментарыі можна пісаць на любой мове. Калі б ва ўсім свеце ксенафобія, генацыд і дыктатура выглядалі так, то сотням тысяч беларусаў не давялося б з'язджаць з Беларусі. Мільён руанскіх тутсі ў 1994 годзе застаўся б жывым, а ў 1995 годзе не было б расстрэлаў 8 тысяч баснійскіх мужчын. А ўвогуле цяпер уявіце, калі б літоўцам прапанавалі пісаць па-літоўску ці грузінам па-грузінску. Ніхто б з іх не назваў бы гэта генацыдам ці ксенафобіяй. А некаторыя беларусы дагэтуль чапляюцца за рускі мір, як за выратавальнае кола.

хоць на нейкі спаборніцтвы прадстаўнікоў Расіі яшчэ пускаюць. Пакуль фігурысты губляюць нейтральны статус праз падтрымку вайны, а гімнасты выступаюць як індывідуальныя нейтральныя атлеты пры выкананні строгіх умоў, адсутнасці падтрымкі вайны і сувязяў з ваеннымі клубамі, іншыя грамадзяне Расіі удзельнічаюць у чэмпіянаце свету па капанні магіл. Імпрэза прайшла ў Венгрыі. Можна сказаць, і сябе паказалі, і Еўропу паглядзелі. Не гімнастыка з фігурным катаннем, але хаця б нешта. Як той казаў, лепей сініцы ў руках, чым журавель у небе. Каманда навасібірскага крэматорыя заняла ці тое шостае, ці тое сёмае месца. Розныя СМІ паведамляюць па-рознаму. Годам раней расейцы былі толькі 21-шымі. Ці калі больш простымі словамі, на апошнім месцы. Вось што значыць праца над памылкамі, ці дакладней над магіламі. Ды і ў самім чэмпіянаце па выкопванні магіл удзельнічала ўсяго 38 чалавек, па 2 чалавеку ў кожнай камандзе. То бок конкурс быў сярод 19 камандаў. Відаць, дома расійская каманда добра патрэніравалася, раз змагла ўзняцца на 7 месца. З такімі тэмпамі можна і да п'едэстала дакапацца. Так што ёсць яшчэ куды расці. Ці капаць? Ну, калі не спартоўцы, то хаця б капальшчыкі магіл. Стоп!

0: агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
1: Якія вытокі так званага свята народнай еднасці? Навошта яго ўвялі? І што з ім не так? Пра гэта іншая гісторык і журналіст Еўген Меркіс у размове з Міколам Бянько.
2: Еўген, пытанне да цябе як да гісторыка, так, што гэта за свята такое 17 верасня?
3: Мне здаецца, што вось гэтае свята 17 верасня, дзень там з'яднання Беларусі, яно, канешне, у першую чаргу ў сённяшніх умовах ідэалагічнае, і яно не гістарычна склаўшыся. Былі спробы зрабіць яго святам, но неяк яно не прыжылося. Там, можа быць, у тым з аднаго боку, таму што там другая сусветная вайна перакрэсліла трохі эмоцыі і ўспаміны вакол гэтай падзеі, можа быць, таму што яна проста, ну, па натуральных прычынах досыць супярэчлівая. Мы гэтую падзею не вырашалі, гэта нас без нас жанілі, як кажуць. Гэта было вырашана ў Маскве аўтарытарнай уладай, дыктатурай, которая шмат чаго і кепскага нарабіла людзям.
2: Ну, ўсё ж такі кантэкст, так, увядзенне дадзенага так званага свята. От, згадаем, яно не дзесьці з 21 года, па-моему, так пачало адзначацца.
3: Так, канешне, тут гэта відавочна звязана яшчэ з гэтым вось антызаходніцкім накірункам, трэндам антыпольскім, таму што акрамя ўвядзення гэтага так званага свята мы ж бачым яшчэ і шматлікія іншыя праявы антыпольскасці, калі ў беларускай дзяржаве зараз масава ўзяліся там дзесьці закідваць, больш не займацца там доглядам, а дзесьці наўпрост знішчаць месцы, звязаныя з палякамі, польскай этнічнай меншасцю, з агульнымі нашымі падзеямі мінулага, яшчэ там 18 стагоддзя, там часоў паўстання Касцюшкі, часоў там 1863-64 года паўстання Каліноўскага. Таму, канешне, гэта таксама вельмі негатыўны трэнд, калі пад шырмай чагосьці нібыта пазітыўнага насамрэч прасоўваюць гэты наратыў, што вось палякі ўсе кепскія, вам трэба ненавідзець палякаў, там жыць гэтай ненавісцю. Гэта спроба развязання вось гэтай той самай міжэтнічнай варажнечы, за каторую
2: пошук знешняга ворага.
3: Так, таму што на яго вельмі проста спісаць шматлікія ўнутраныя недахопы, пралікі дзейснага рэжыму, дзейснай палітыкі дзяржавы.
2: Што мяне асабіста здзіўляе, так, хаця здаецца, ўжо не павінна, калі я чытаю дзяржаўную прэсу альбо гляджу сюжэты, якія выходзяць на тэлеканалах афіцыйных, на поўных такіх щах сур'ёзных прапагандысты робіць выгляд, што свята ўжо мае вялікую гісторыю, так, на поўным сур'ёзе пра гэта распавядаюць. Ну і раённыя ідэолагі падхапілі гэта ўсё, і цяпер там некія фэсты ладзяцца, святы, флэшмобы і так далей. Ну, то есть некая дзіўная рэальнасць насамрэч выглядае. То есть свята насамрэч абсалютна штучная, недавно з'явілася, але робяць выгляд, што яно такое, ведаеш, спрадвечнае.
3: Ну так, і некаторыя бачаць падабенства там са спробай ўвядзення гэтага адзінства, як это называется, адзінення там Расіі, да, вось гэта свята таксама. Ну, оно не прыжываецца, да. Вось не гледзячы на гэта на пампоўку і ў сацыяльных сетках часам трапляюцца гэтыя допісы. І там апошнія дні ўсе гэтая хваля публікацыі там пра лагер у Бярозе Карпуцкай, нагнятання, як я ўжо казаў, ненавісці фактычна да палякаў не спрацоўвае ўсё роўна. Да.
2: А чаму не спрацоўвае, на вашу думку?
3: Мне здаецца, што ўсё ж такі першая прычына, што гэта досыць далёка было. Пра гэта ўжо не засталося жывой памяці шмат у каго. Ну, там засталіся, можа, некія бабулі, ці нават прабабулі, прадзядулі шмат у каго. Тое штосьці там яшчэ зачапілі ў сваім юнацтве, а ўсё ж такі шмат такія падзеі ў гісторыі, яны часта грунтуюцца на вось гэтай тэорыі там трох пакаленняў, калі ўжо знікаюць жывыя сведкі эпохі, то ўжо цяжэй прасоўваць гэтыя наратывы. Мы, дарэчы, зараз гэта бачым і з наратывам, звязаным з другой сусветнай вайной. Да? Нас спрабуюць напампоўваць, працягваць, але ўжо не так жыва ўспрымаецца, як я памятаю, яшчэ ў 90-х, у нулявых. Таму што, ну, маё пакаленне яшчэ, у нас бабулі і дзядулі гэта засталі, хаця б дзецьмі, альбо там паспелі трохі паваяваць. А сённяшняе пакаленне, ну, ўжо прайшло тры пакалення, ўжо цяжэй на гэтым, што называецца, выехаць. Так і з падзеі 39-го года, да, 17 верасня. Як я ўжо казаў, яна проста была вайной шмат у чым перакрэсленая.
2: Фінальнае пытанне наконт крывадушша, так? Мне вельмі падабаецца ў двухкосі, як ідэолагі і прапагандысты вінавацяць міжваенную Польшу, так, у тым, што беларускія школы закрываліся, людзям не давалі сябе адчуваць беларусамі, Вот, і гэта гаворыць тыя, хто фактычна русіфікацыю брутальную так ажыццяўляюць у дадзены момант.
3: Так, там фактычна шмат чаго з таго, што яны пішуць, гэта насамрэч тое, што яны зараз здзяйсняюць, і пераслед там беларускамоўных, і прыгнятанне, знішчэнне фактычна там шмат чаго жывога, адукацыі, беларускай культуры сапраўднай, такой яшчэ жывой, а пераслед палітычных праціўнікаў рэжыма, то ўжо мяне абвінавачваюць палякаў у 20-30-х годах, але ну, ў сённяшніх умовах, калі вы абвінавачваеце іншых і самі фактычна тое робіце адзін у адзін, прычым у значна большых памерах, у значна больш жорсткай сістэме, са значна меншай колькасцю магчымасцяў у людзей там абараніць сябе, у тым ліку там праз суд і гэтак далей, ну гэта выглядае яшчэ больш дзіка. Гэта вам потым самім жа ўсё і вернецца, да, таму што ў 21-м стагоддзі Google памятае ўсё.
1: Гісторык і журналіст Яўген Меркіс у размове з Міколам Бянько паразважаў наконт так званага свята народная еднасці ў Беларусі.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

0: чаго толькі не даведваецца беларуская дзяржава ў бацькоў беларускіх дзяцей. Ад колеру ваначкі, у якой купаюць немаўлят, да ўмоў пражывання школьнікаў і студэнтаў. І вось з апошняга у некаторых школах пачалі распытваць, колькі зарабляюць бацькі. Дзецям раздалі спецыяльную анкету. А там сярод пытанняў і пра стажы месца працы, і пра пасаду, і нават пра заробкі бацькоў. Невядома пакуль, ці гэта ініцыятыва адной школы, ці гэта тэндэнцыя, якая распаўсюдзіцца на ўсе. Але нават для адной школы гэта зашквар, асабліва ўлічваючы той факт, што ў некаторых кампаніях сума заробкаў камерцыйная таємніца. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Трэба яшчэ запытацца, калі дзень заробку, колькі адкладаеце на чорны дзень і дзе гэтыя грошы дома ляжаць. Ну а што, калі ўжо пра памер заробкаў пытаюцца, то трэба даведацца і пра тое, дзе яны ляжаць. На антрэсолях, у шафе, пад матрасам, у банку. Пасля такіх пытанняў пра памер заробкаў міжволі з'яўляецца адчуванне, што маеш стасункі з нейкімі махлярамі, якія маюць намер забраць твае зберажэнні, а не з сістэмай адукацыі. Калі так далей пойдзе, то наступныя пытанні будуць якія? Папросяць распавесці гісторыю хвароб усіх сваякоў да пятага пакалення і прынесці медкарткі? Ці запатрабуюць напісаць пін-коды ад усіх банкаўскіх картак?
1: Што?

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукавае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 12 кастрычніка 1975 года. Аўтобусы не ходзяць, аўтобусы не бяруць. Як нейкі прывід кружаць хмарамі пагалоскі над шляхам Бельск-Нараў. Я і ўцяміць сабе спачатку не мог, як гэта не ходзяць і не бяруць. 12 іх ёсць, і ў Бельск немагчыма даехаць. Давай паеду і сам пагляджу. Накінуў пінжак на плечы і смычу на прыпынак, аж язык на бараду вылазіць. Далекавата ўсё-такі, а паспець хочацца. Прыбег, а тут людзей больш, чым на сходзе. Проста не ведаеш, дзе стаяць. Абляпілі шашу, як пчолы вулей. Чарга, не чарга. На вселякі выпадак пхацца не буду. Стаяў ледзь не на самым скрыжаванні дарог і лічу гузікі. Паеду, не паеду, паеду, не паеду. Раптам бачу нейкая жанчына з торбамі, шмык перада мною. За ёй другая, потым мужчына. Што за чорт? Замест бліжэй прыпынка ціснуцца, людзі далей адыходзяць. Просто на перагонкі бягуць. «Відаць, мала ездзіш», – гаворыць нейкі незнаёмы, убачыўшы здзіўленне на маім твары. «Звычайная справа. Першы толькі месячных пабраў. Другога не было. А учора быў, дык сёння ўжо не будзе. А да 9 чакаць, хай Бог бароніць. Як падвязе, дык забудзеш на пару тыдняў, як пехатой хадзіць. Нагі не паспееш на падножку паставіць, а ён ужо зрыў бярэ. Аднаму ледзь

0: коламі рэбраў не палічыў. Добра, што хоп моцна за ручку трымаўся, ды нагамі паспяваў і перабіраць, пакуль ускочыў в аўтобус. Таму і бегаюць людзі на перагонкі па шашы. Можа, якраз будзе ехаць якая-небудзь машына, хто першы, той лепшы. Ну, скакаць то я не ўмею, ледзь да тры па фізкультуры выцягваў. Дамоў пайду, думаю, ды на маё шчасце сусед возам ехаў, свінню здаваць вёз. «Сядай», кажа. Нічога не гаворачы, сеўся я на мяккі мяшок, у якім гаручае каню было, і еду, як у карэце. Толькі стук з-пад конскіх капытоў раздаецца ўсё роўна, як бы аўтобусны матор працаваў. Сям-там людзей мінаем, пехатой, значыць, ідуць. А вось і тры дзяўчыны-школьніцы ідуць. Возьмем? Возьмем. Што вы, дзяўчаткі, пехатою ў Бельску школу ходзіце? Жартую. А чым жа інакш, калі аўтобуса няма? Каб то раз ці два не прыехаў, то можна было б падумаць, што нешта здарылася. А тут выходзіць інакш. Калі два разы паедзе, цэлы тыдзень потым няма, але і ёсць то або не стане, а як стане, то не возьме, хаця і месячнае маем на гэту гадзіну. Раз спрабавалі ўлезці, дык да кандуктар з шафёрам сілай у нас выпіхнулі. А як вы ў мінулым годзе даязджалі? Так, як і цяпер, амаль на пальцах можна палічыць, колькі разоў гэты беластоцкі ад верасня да студзеня хадзіў. Ну, а другія аўтобусы? Як едуць, то часам возьмуць, але бачыце, як яны ездзяць. Сёння ўсіх трох не было. І так марнуем час, ды прапускаем заняткі, якія потым цяжка самым папоўніць. Дамоў таксама не раз пехатой трэба ісці. Ну, зласце, прыехалі. Злез я з воза, ды шпацырую на станцію, білет куплю, а то пехатой назад трэба будзе вяртацца. Лепш запасціся. Заходжу, а там цэлы гараж, у якім памяшчаюцца білетныя касы, бітком набіты. Пасынкі на 17-ту, гавару, падышоўшы да акенца, не прадам, бо каса адкрытая толькі да 14-тай. То як мне дамоў даехаць? Як прададуць у аўтобусе, то даедзеце. А аўтобус будзе? Не знаю, можа і не будзе. Так і пайшоў я з нічым. Пахадзіў, ды і дамоў ужо трэба збірацца. 5-я гадзіна даходзіць, а тут якраз і аўтобус пад'язджае. Не пхайцеся, бо ўсіх не вазьму, крычыць кандуктар. Напісаў Міхась Шахович.
1: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

электрычныя гітары на хвалях беларускага радыё Рацыя, знакамітыя гітары, можна ўключаць у розетку. Але я абяцаў не пра гэта вам расказаць, а пра тое, калі можна спаць даўжэй. Здаецца, ну простае пытанне, калі ёсць такая магчымасць, калі ёсць такое жаданне, вось тады і можна, мне так падаецца. Бо арганізм нібыта падказвае. Але тут людзі кажуць пра тое, што мы з вамі ў пэўным сэнсе, канешне, прафукалі. Маю на ўвазе выходныя. Дадатковы сон на выходных можа быць злучаны са зніжэннем рызыкі гіпертаніі. Можа быць злучаны, а можа быць не злучаны. Вось так скажу. Новае даследаванне паказала, наколькі даўжэй можна спаць у выходныя, і пра гэта ўсё паведамляе партал Prevention. Калі што, калі ласка, усе прэтэнзіі туды. Даследчыкі супаставілі працягласць сну ў працоўныя і выходныя дні з частатой падвышанага ціску. Па дадзеных даследчыкаў з медыцынскага каледжа Універсітэта Карэі, дадатковая гадзіна і 26 хвілін, ну, то бок амаль паўтары гадзіны сну, вядома ж, у выходныя, былі звязаныя з прыкладна на 9% меншай верагоднасцю гіпертаніі. Асабліва выяўленая гэтая сувязь была ў людзей з маларухомым ладам жыцця. Ну, то бок у нас з вамі, шаноўныя. Падчас паўнавартаснага сну ціск і пульс звычайна, ну, памяншаюцца, што дапамагае сардэчна-сасудзістай сістэме аднавіцца. Сталае недасыпанне, наадварот, можа падтрымліваць падвышаную нагрузку на арганізм і ускладняць ціск, кантроль ціску. Даследчыкі мяркуюць, што магчымасць дадаткова спаць у выходныя дапамагае кампенсаваць недахоп сну ў будні. Спецыялісты не раяць спецыяльна не дасыпаць у будні з разлікам на адсыпанне ў выходныя. Для здароўя больш важны рэгулярны паўнавартасны сон на працягу ўсяго тыдня. Таксама рэкамендуецца больш рухацца, вядома ж, правільна харчавацца, куды ж без гэтага, абмяжоўваць соль, цукар таксама, і сачыць за артэрыяльным ціскам. Ну, і тады ўсё будзе добра, бачыце. Карацей кажуць, што тут такая, бачыце, інфармацыя, ну, здаецца, гадзіна 26 хвілін, здаецца, нармальна, але я ўпэўнены, што будуць людзі, якія будуць з гэтым спрачацца, будуць казаць, а як жа, шо, усе ж рэкамендуюць у адны той самы час класціся, у той самы час падымацца, і гэтак далей, і гэтак далей. Я не ведаю. Партал Prevention. Усе прэтэнзіі, калі ласка, туды.

0: рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны ўрад беларускі інтэлігенцыі, сапраўдны украінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сім'ям.

Росцёрт на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Самы час расказаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу вам неўзабаве. Дачакайцеся.

Гару на хвалях беларускага радыёрацыя. Я гару, ты гарыш, мы гарым. Вось прыкладна так. Што тычыцца надвор'я, бо я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь вось бліжэйшымі днямі ў плане надвор'я. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра ў аўторак 22 верасня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цыклон, які ідзе з тэрыторыі Украіны. Пахмурна, ноччу з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, ноччу па ўсходзе, а днём у многіх раёнах дажджы моцныя, днём месцамі навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 12, а максімальная днём ад 10 да 16 цяпла. Атмасферны ціск будзе падаць. У сераду 23 верасня умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць маларухомы цыклон, які паступова страчвае актыўнасць. Гэта першы дзень восені астранамічнай, дарэчы. Пахмурна, абяцаюць сіноптыкі, часам дажджы, ноччу месцамі па рэспубліцы дажджы моцныя, вецер зменлівы парывісты, ноччу месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, а максімальная днём ад 9 да 16 цяпла. У чацвер 24 верасня на поўнач Беларусі чакаецца перамяшчэнне чарговага паўднёвага цыклону. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі моцныя, вецер зменлівы парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, а максімальная днём ад 9 да 15 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Апошнія перамовы ў Брусэлі аб падаўжэнні санкцый супраць Расіі. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыі з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Голас Сергея Харэўскага правядзе беларусаў па выставе «Жывыя росы» ў музеі Вільні. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: В поўдзень Беларусі 11 у Польшчы.
3: Апошнія перамовы ў Брусэлі аб падаўжэнні санкцыяў супраць Расіі. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыі з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Голас Сергія Гарэўскага правядзе беларусаў па выставе «Жывыя росы» ў музеі Вільні.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Амбасадары развязу ізноў разглядзяць справу амаль 3000 фізічных і юрыдычных асобаў, якія падпадаюць пад санкцыі. Найбольшая праблема застаецца Францыя. Парыжа патрабуе выключэння расійскага алігарха Алішера Усманава са спісу санкцыяў развязу. Афіцыйна Францыя спасылаецца на праблемы нацыянальнай бяспекі. Аднак у Брусэлі вядома, што Азербайджан цісне на Парыж, абяцаючы вызваліць двух грамадзян Францыі ў абмен на саступку ў справе Усманава. Аднак для некаторых краінаў чальцовай развязу праблема заключаецца ў самым прынцыпе. Яны не хочуць, каб палітыка санкцыяў развязу стала прадметам ціску з баку краіны, якая не ўваходзіць ў развяз. Калі Францыя даможацца выключэння Усманава, гэта можа стварыць прэцэдэнт, і ў будучыні іншыя краіны, якія не ўваходзяць ў развяз, могуць паспрабаваць выкарыстаць такія сітуацыі ў якасці разменнай манеты. Французскае патрабаванне таксама ускладняе сітуацыю, бо іншыя краіны пачынаюць выказваць свае ўласныя чаканні. З самага пачатку было зразумела, што Роберт Фіцо хацеў, каб Усманава і Міхаіла Фрыдмана выключылі са спісу. Славаччына першая выказала свае пярэчанні. Аднак паводле неафіцыйных звестак РМФ ФМ, Браціслава безумоўна здыме свае пярэчанні, калі гэта зробіць Францыя. Вайна ва Ўкраіне, масавыя абстрэлы і пастаянныя паветраныя трывогі, якія не спыняюцца з канца жніўня, застаюцца цяжкай штодзённасцю для жыхароў украінскай сталіцы. Па некалькі разоў на дзень даводзіцца шукаць прытулку ў бамбасховішчах. Падзяліўся беларус, які стала жыве ў Кіеве, Тимафей Кахновіч.
4: Та не, в укрыце, в принципе, ну как, ночью только вот спім там в этом нижнім цоколе, а у нас как бы дома есть. А так, в принципе, очень все, конечно, сложно. Это еще с конца августа началось. Дети вот в школу пошли постоянно в укрытиях. И вообще, конечно, сложновато, потому что перестали работать торговые центры, там магазины закрываются, заправки после прилетов закрываются.
3: Поўнамаштабная война России супраць Украины трывае уже 5 год. За гэты час канфлікт прывёў да гібелі дзясяткаў тысяч мірных жыхароў і вымусіў мільёны людзей пакінуць свае дамы. Зараз, на пачатку чарговай ваеннай восені, Украіна сутыкаецца з сур'ёзнымі выклікамі для энергетыкі, але працягвае трымаць абарону. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыі з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Прычым фіксуюцца цяжкія рэспіраторныя інфекцыі, якія перарастаюць у пнеўманіі. Маюць месца і так званыя атыповыя узбуджальнікі. Пра гэта параінфармавалі ў Мінскай гарадской клінічнай інфекцыйнай бальніцы. Рост захворвання супаў з пачаткам навучальнага года. Грыпы пакуль не рэгіструюць. Сезон пачнецца пазней. У музеі Вільні дзейнічае новая выстава «Жывыя росы», прысвечаная 225-годзю заснавання адных з самых вядомых могілак Вільні. Экспазіція прапануе шмат этнічны погляд на гісторію некропаля, у якім точыцца памяць літоўцаў, палякаў і беларусаў. Сярод іншага адведзены адмысловы салідны блок пра паўстанцаў гадоў 1863-64 з унікальнымі дакументамі і арыгінальнымі фотаздымкамі. Спецыяльна для наведвальнікаў быў створаны беларускамоўны аўдыёгід, які агучыў мастацтвазнаўца і культуролаг Сергій Гарэўскі.
5: Гэта выстава прысвечана вельмі дзіўнаму аспекту. Ну, в сэнсе, не вся, канешне, натуральна, але ў тым ліку жыццё на могілках, дадатак да гістарычнага экскурса, якія там расліны, якія там птушкі, для нас, беларусаў, аспект беларускай прысутнасці там.
3: Набыць квіткі, даведацца больш пра могілкі, ды прагуляцца па экспазіцыі «Жывыя росы» музеі Вільні можна будзе да канца года. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце grazia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Флаер на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 21 верасня. Вітаю, шаноўная, традыцыйна зычу усім добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. Наліс Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ Леді Антыбелум, таксама Амарока, Эківокі, Юрый Несцярэнка, Хім да Супербулз ды іншыя. Ну а што тычыцца чарговай цікавінкі з майго боку, дык хвілінак праз якіх там 12-13 паговорым пра прадукты, якія дапамогуць падтрымаць імунітэт восенню. Здаецца, у восені з імунітэтам усё павінна быць добра, бо ураджай, хтосьці там, у кагосьці вайна, ці што там, бітва за ўраджай, у кагосьці нармальна неяк усё збіраецца. Здаецца, тэма такая, якая больш актуальна будзе ўвесну, але не так усё проста.

Амарока на хвалях беларускага радыё Рацэ. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра тое, якія прадукты дапамогуць падтрымаць імунітэт восенню. Не, сапраўды, імунітэт, гэта заўсёды актуальна. Вось, калі слухалі навіны, ведаеце, што там павялічылася колькасць госпіталізацый. Здаецца, што тут такога, чытаеш некія навіны, то там, то сям, хтосьці кажа, там новы варыянт каранавіруса, хтосьці кажа, там нейкае іншае захворванне. Карацей, кажучы, мы живем у неким хворым свете. Вось, захворванні и захворванні. Тому иммунитет, гэта важно. Сапраўды, з надыходом холодов, а я уже казав, что вось 23-го, то бок у сераду уже перший день восені лічыцца астранамічнай ці астралагічнай? Астранамічнай. Так. З надыходам холадоў варта звярнуць увагу на даступную гародніну, якая можа стаць карыснай часткай штодзённага рацыёну, і дыетолагі рэкамендуюць уключаць у меню часнык, цыбулю, капусту і буракі. Нечакана. Гэтыя прадукты змяшчаюць розныя пажыўныя рэчывы, даступныя практычна кожнай сям'і. Круглы год, здаецца. Адмысловае месца займае часнык. Ён багаты на біялагічна актыўныя злучэнні, у тым ліку на аліцын. Вядомы ён сваімі супрацьмікробнымі ўласцівасцямі. Ось, ну і супраць гэтых вампіраў таксама дапамагае, вядома. Не меней карысная і звычайная цыбуля. Яна змяшчае кверцетін, расліннае злучэнне з антыаксідантнымі ўласцівасцямі, якое дапамагае абараняць клеткі ад уздзеяння свабодных радыкалаў. Яшчэ адзін даступны прадукт – гэта капуста. Там, у тым ліку чырвона-качанная. Капуста – гэта крыніца вітаміна С і харчовых валокнаў. Гэтыя кампаненты важныя для паўнавартаснага харчавання і нармальнай працы арганізма. Таксама спецыялісты раяць звярнуць увагу на буракі. У іх змяшчаюцца фолат, марганец, калій ды іншыя пажыўныя рэчывы, таксама антыаксідантнае злучэнне. Карацей кажучы, варта. Такім чынам, часнык, цыбуля, капуста, буракі могуць разнастаць ставіць восеньскае меню і забяспечыць арганізм карыснымі кампанентамі. Аднак, вядома ж, дыетолагі папярэджваюць, на тое яны і дыетолагі, ніводны асобны прадукт не здольны гарантаваць абарону ад сезонных вірусных інфекцый. То бок, наесціся буракоў – гэта не варыянт. Для падтрымання здароўя важна паўнавартаснае і разнастайнае харчаванне.

Супербоулс на хвалях беларускага радыё рацыя. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Юрый Несцярэнка, Ванакей Рок, Хім, Давід Падсядлос, Разумай, Гора 312. Усё паслухаем абавязкова. А зараз самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Выведкі Еўропы папярэдзілі аб магчымым нападзе Расіі на НАТА на працягу месяца. У жыхара Баранавічова судзілі па артыкуле аб арганізацыі масавых беспарадкаў. Праваслаўныя вернікі адзначаюць рацтво пра Святой Багародзіцы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Наша беларуская незалежная FM-станция.
1: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
2: Разведкі Еўропы папярэдзі аб магчымым нападзе Расіі на НАТО. На працягу месяца ў жыхара Баранавіча асудзілі па артыкуле аб арганізацыі масавых беспарадкаў. Праваслаўныя вернікі ўспамінаюць расту Прасвятой Багародзіцы.
1: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
2: Еўрапейскія разведчыкі дапускаюць магчымасць бліжэйшай праверкі Расіі і НАТО на трываласць. Паводле слова аднаго з іх, патэнцыйны напад можа адбыцца за месяц, а не за гады. Пра гэта паведамляе The Guardian. Трывога вырасла пасля таго, як прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў у парламенце, што паводле ацэнак разведкі Расія можа ў бліжэйшыя месяцы прымяніць дроны або ракеты супраць тэрыторыі НАТО, каб даказаць, што артыкул 5 хутчэй тэарэтычны, чым практычны. Прэзідэнт Францыі Макрон назваў гэтыя папярэджанні абгрунтаванымі і склікаў экстранную сустрэчу лідараў партыі ў Парыжы. Краіны Балтыі, нягледзячы на межы з Расіяй, ацэньваюць сітуацыю больш асцярожна. Яны паказваюць на знясіленыя вайной рэсурсы Масквы і перасцерагаюць, што размернае раздзіманне пагрозы само па сабе гуляе на руку Крамлю. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Як стала вядома, жыхара Баранавіча, 33-гадовага Арцёма Меркеля, асудзілі па артыкуле аб падрыхтоўцы да арганізацыі масавых беспарадкаў, піша наша Ніва. Затрымалі Арцёма Меркеля сёлета. Яго справу разглядаў суд маскоўскага раёна Берасця, які менавіта быў вынесены прысуд невядома. Яго прозвішча ўжо ўнеслі ў гэтак званы спіс экстрэмістаў, які вядзе Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. У ім пазначана, што ён адбывае пакаранне. Арцём нарадзіўся ў 1993 годзе, атрымаў сярэднюю спецыяльную адукацыю ў будаўнічай сферы, працаваў мантажнікам вентыляваных фасадаў, пазней перакваліфікаваўся ў кіроўцу міжнародніка, вазіў грузы ў Казахстан, Манголію і Кітай. Рэпрэсіі ў Беларусі. Лукашэнка не вядзе стратэгічна глыбокую гульню, аднак і дэманструе прагматычныя навыкі торгу. Таму поўнае вызваленне ўсіх палітвязняў можа стаць рэальнасцю толькі ў абмен на буйныя саступкі з боку Захаду ў эканамічнай сферы, мяркуе беларускі юрыст і палітык, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году, сябра каардынацыйнай рады Алесь Міхалевіч.
3: Ці сказаць, што гульня ў рэжыма вельмі прадуманая, я б не сказаў. З іншага боку, Кашчэнка гатовы прадаваць нейкія важныя пытанні, як, напрыклад, вызваленне ўсіх палітвязняў за вельмі вялікія эканамічныя саступкі, за зняцце санкцый з боку Еўрапейскага саюза, за тое, каб стаць рукапаціскальным для ўсяго цывілізаванага свету. Ці гэта магчыма? На мой погляд, гэта немагчыма.
2: Чарговая група з 25 палітвязняў выйшла на волю 16 верасня у выніку складаных прамых перамоваў паміж уладамі Беларусі і спецпасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Сярод вызваленых апынуліся знакавыя для беларускай супольнасці фігуры, стваральнік крамы «Сімбол Бай» Павел Белавус, медіа-менеджер Андрей Александраў, экспертка Татьяна Кузіна, а таксама музыкі гурта «Турбэнд» Євген Бурло і Візьміцер Галавач. Першае з 12 вялікіх святаў праваслаўнага літургічнага года. У панядзелак 21 верасня праваслаўныя вернікі адзначаюць нараджэнне Прасвятой Багародзіцы. У гэты дзень праваслаўная царква ўшаноўвае абставіны нараджэння Дзівы Марыі і дзякуе Богу за яе дар кожнаму чалавеку. Яна таксама аддае даніну павагі бацькам Маці Божай, Якіму і Ганні. У Беластоку свята адзначаецца з асаблівай урачыстасцю ў царкве Святой Сафіі. Нараджэнню Багародзіцы прысвечаны таксама царква ў Бельску Падляскім, праваслаўныя царквы ў Крынках, Юшкавым Грудзе, Кажанах, Рагачах, Мельніку і Гарадку, ды жаночы манастыр у Зверках. У народнай традыцыі свята называецца прычыстай. Паводле старажытнага звычаю, у гэты перыяд пасля ўборкі палёў земляробы пачыналі сяўбу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 21 верасня. Гэта хваля беларускага радыё Рацэ, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня да і добрага настрою. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на наших хвалях. Тут Sky, так само Пол Саймон, Телав, Без назвы, Дзецюкі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым на 20-й хвіліне недзе. Тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацэ, зацягнутая дрыгвой.
4: Радыё Рацэ. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: пачатку эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 21 верасня. У такі ж дзень 1937-га выйшла аповесць ангельскага пісьменніка, лінгвіста і перакладчыка Джона Рональда Рэяла Толкіена «Хобіт» альбо «Туды і назад». Гэтая кніга стала своеасаблівым пралогам да знакамітай эпапеі, але менавіта гэтай казачнай аповесці Толкіен абавязаны ўваходжаннем у літаратуру. Першапачаткова аповесць узнікла як сямейны твор, бо казку пра «Хобіта» Толкіен пачаў распавядаць сваім дзецям. Амаль выпадкова патрапіўшы ў друк, гісторыя пра прыгоды хобіта Більба Бэггінса нечакана заваявала шырокую папулярнасць сярод чытачоў усіх узростаў. Кніга мела такі ашаламляльны поспех, што юныя чытачы сталі патрабаваць яшчэ гісторый пра хобітаў. Пасля гэтага пісьменнік узяўся за напісанне працягу, аднак новая кніга перарасла дзіцячую казку і вылілася ў сапраўды эпічнае паданне аб барацьбе дабра і зла. Гэта была трылогія «Уладар пярстёнкаў», цэнтральны твор Толкіена. Многія аўтары пісалі творы ў жанры фэнтэзі і да яго, аднак з-за вялікай папулярнасці і моцнага ўплыву на жанр многія называюць менавіта Джона Рональда Рэяла Толкіена бацькам сучаснай фэнтэзі-літаратуры.
1: Нагоднік.
2: 21 верасня 1939-го быў адкрыты Львоўскі тэатр оперы і балета. Неабходнасць у асобным будынку для гарадскога тэатра стала асабліва адчувальнай напрыканцы 19-го стагоддзя. У гэты час Львоў знаходзіўся ў складзе Аўстра-Венгры, афіцыйна называўся Лемберг і быў сталіцай асобнай буйной аўстрыйскай правінцыі Каралеўства Галіцыі і Ладамерыі. У 1895 годзе быў аб'яўлены конкурс, у якім перамагла праца дырэктара Львоўскага вышэйшай мастацка-прамысловай школы Зыгмунта Гаргалеўскага. Ён прапанаваў адважнае рашэнне для месца пабудовы новага тэатра. З прычыны шчыльнай забудовы цэнтра горада праект прадугледжваў перакрыццё гарадской ракі Полтвы суцэльнымі бетоннымі скляпеннямі. Будаўніцтва пачалося ў чэрвені 1897-га і доўжылася амаль 3 гады. Тэатр пабудаваны ў класічных традыцыях з выкарыстаннем элементаў архітэктурных стыляў рэнесансу і барока ў дух так званага венскага псеўдарэнесансу. Вялікі гарадскі тэатр, менавіта так называўся оперны тэатр да 1939 года, адкрыўся 4 кастрычніка 1900-га. У 34-м тэатр зачынілі з-за эканамічнага крызісу. У 39-м годзе тут прайшлі народныя зборы заходняй Украіны, якія падтрымалі далучэнне Галіцыі і Валыні да УССР. Тэатр быў зноў адкрыты акурат 21 верасня 1939 і атрымаў назву Львоўскага дзяржаўнага опернага тэатра.
1: Нагоднік.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

Адмысловыя галюцынацыі па-беларуску на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а недзе праз паўгадзінкі плюс-мінус я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Маю на ўвазе, вядома ж, праграму «Кола дзён з барадой», наш такі музычны календар. І сёння нас з вамі чакаюць Леонард Коэн, Фейт Хіл, а таксама гурты Eagles, XTC, Motorhead, Bare Naked Ladies, The Charlatans, Korn, The Oasis. Далучайцеся, будзе цікава музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Апошняя перамова ў Брусэлі а падаўжэнні санкцый супраць Расіі. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыі з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Голас Сергея Харэўскага правядзе беларусаў па выставе «Жывыя росы» ў музеі Вільні. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацэ раскажа Анна Шайкоўская.

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Апошнія перамовы ў Брусэлі аб падаўжэнні санкцій супраць Расіі. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыі з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Голас Сергія Гарэўскага правядзе беларусаў па выставе «Жывыя росы» ў музеі Вільні.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Амбасадары развязуюць зноў разглядзяць справу амаль 3000 фізічных і юрыдычных асобаў, якія падпадаюць пад санкцыі. Найбольшая праблема застаецца Францыя. Парыж патрабуе выключэння расійскага алігарха Алішера Усманава са спісу санкцыяў развязу. Афіцыйна Францыя спасылаецца на праблемы нацыянальнай бяспекі. Аднак у Брусэлі вядома, што Азербайджан цісне на Парыж, абяцаючы вызваліць двух грамадзян Францыі ў абмен на саступку ў справе Усманава. Аднак для некаторых краінаў чальцовую развязу праблема заключаецца ў самым прынцыпе. Яны не хочуць, каб палітыка санкцыяў развязу стала прадметам ціску з баку краіны, якая не ўваходзіць ў развяз. Калі Францыя даможацца выключэння Усманава, гэта можа стварыць прэцэдэнт, і ў будучыні іншыя краіны, якія не ўваходзяць ў развяз, могуць паспрабаваць выкарыстаць такія сітуацыі ў якасці разменнай манеты. Французскае патрабаванне таксама ускладняе сітуацыю, бо іншыя краіны пачынаюць выказваць свае ўласныя чаканні. З самага пачатку было зразумела, што Роберт Фіцо хацеў, каб Усманава і Міхаіла Фрыдмана выключылі са спісу. Славаччына першая выказала свае пярэчанні. Аднак паводле неафіцыйных звестак РМФ ФМ, Браціслава безумоўна здыме свае пярэчанні, калі гэта зробіць Францыя. Вайна ва Украіне, масавыя абстрэлы і пастаянныя паветраныя трывогі, якія не спыняюцца з канца жніўня, застаюцца цяжкай штодзённасцю для жыхароў украінскай сталіцы. Па некалькі разоў на дзень даводзіцца шукаць прытулку ў бамбасховішчах. Падзяліўся беларус, які стала жыве ў Кіеве, Тимафей Кахновіч.
4: Та не, в укрыце, в принципе, ну как, ночью только вот тут спім там в этом нижнем цоколе, а у нас как бы дома есть. А так, в принципе, очень все, конечно, сложно. Это еще с конца августа началось. Дети вот в школу пошли постоянно в укрытиях. И вообще, конечно, сложновато, потому что перестали работать торговые центры, там магазины закрываются, заправки после прилетов закрываются.
3: Поўнамаштабная война России супраць Украины трывае уже 5 годы. За гэты час канфлікт прывёў да гібелі дзясяткаў тысяч мірных жыхароў і вымусіў мільёны людзей пакінуць свае дамы. Зараз, на пачатку чарговай ваеннай восені, Украіна сутыкаецца з сур'ёзнымі выклікамі для энергетыкі, але працягвае трымаць абарону. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыі з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Прычым фіксуюцца цяжкія рэспіраторныя інфекцыі, якія перарастаюць у пнеўманіі. Маюць месца і так званыя атыповыя узбуджальнікі. Пра гэта параінфармавалі ў Мінскай гарадской клінічнай інфекцыйнай бальніцы. Рост захворвання супаў з пачаткам навучальнага года. Грыпы пакуль не рэгіструюць, сезон пачнецца пазней. У музеі Вільні дзейнічае новая выстава «Жывыя росы», прысвечаная 225-годзю заснавання адных з самых вядомых могілак Вільні. Экспазіцыя прапануе шмат этнічны погляд на гісторію некропаля, у якім точыцца памяць літоўцаў, палякаў і беларусаў. Сярод іншага адведзены адмысловы салідны блок пра паўстанцаў гадоў 1863-64 з унікальнымі дакументамі і арыгінальнымі фотаздымкамі. Спецыяльна для наведвальнікаў быў створаны беларускамоўны аўдыёгід, які агучыў мастацтвазнаўца і культуролаг Сергій Гарэўскі.
5: Гэта выстава прысвечана вельмі дзіўнаму аспекту. Ну, в сэнсе, не вся, канешне, натуральна, але ў тым ліку жыццё на могілках, дадатак да гістарычнага экскурса, ке там расліны, ке там птушкі, для нас, беларусаў, аспект беларускай прысутнасці там.
3: Набыць квіткі, даведацца больш пра могілкі, ды прагуляцца па экспазіцыі «Жывыя русы» музею Вільні можна будзе да канца года. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце gracja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 21 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 5 з паловай хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
3: 21 верасня, панядзелак. У Супрасіі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй», як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі асяродак культуры прапануе дзве пленэравыя фотавыставы. На пляцы перад Беластоцкім асяродкам культуры пабачым фотавыставу «Гранд прэс фота 2026». На ёй звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу «Гранд прэс фота». Будзе іх можна паглядзець па 11 кастрычніка. На плошчы перад Беластоцкім асяродкам культуры можам таксама паглядзець пленэравую выставу «Словак прэс фота вада». Выстава працуе па 14 кастрычніка. На ёй прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў ФАУ-4 і Украіны, якія даследаюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядаўняй ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей ды ўсёй планеты. Падляскі інстытут культуры ў Беластоку запрашае ў галерэю АЦК ў споткі «Пік», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Можам тут паглядзець выставу жывапісу творчай групы «Бохэмія» пад назвай «Вялікая ежа». Працы будуць дэманстравацца да 19 кастрычніка, уваход вольны. Тэма «Вялікай ежы» стала адпраўной кропкай і агульнай асновай для выставы. Гэта метафара сучаснага спажывіцтва, якая паказвае людзі як істоты, якія кампульсіўна спажываюць матэрыяльныя даброты і паслугі. Сучасны спажывец кіруе механізмам пастаяннай перавытворчасці і марнавання, часта разглядаючы ежу і прадметы не як сродак існавання, а як крыніцу неадкладнага задавальнення. Падляская опера і філармонія

барадой. Вітаю, шановныя, сёння 21 верасня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Леонард Коэн, Фейт Хіл, а таксама гурты Eagles, XTC, Motorhead, Barenaked Ladies, The Charlatans, Korn, The Oasis. Мусіць атрымацца цікава ды разнастайна, таму далучайцеся. 21 верасня 1934-го нарадзіўся Леонард Норман Коэн, канадскі паэт, пісьменнік, спявак і аўтар песень. Ягоныя песні часта эмацыйна цяжкія і са складанымі тэкстамі. Сярод тэм, пра якія спявае Коэн, рэлігія, адзінота, сексуальнасць ды складаныя адносіны паміж людзьмі. Песні і паэзія Леонарда Коэна аказалі вялікі ўплыў на многіх паэтаў-песеннікаў і музыкаў. Ён уведзены ў канадскую музычную залу славы, з'яўляецца афіцэрам Ордэна Канады, а таксама кампаніёнам Ордэна Канады, што з'яўляецца вышэйшай узнагародай для грамадзяніна Канады. Да таго ж, Коэн уведзены ў амерыканскую залу славы рок-н-ролу ў знак уваходжання яго ў вышэйшы эшалон найбольш уплывовых музыкаў эпохі.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 21 верасня. У такі ж дзень 1947-га нарадзіўся Дональд Уільям Фелдер, ці проста Дон Фелдер, амерыканскі музыка і аўтар песень, вядомы па сваёй працы ў якасці вядучага гітарыста, клавішніка і аднаго з вакалістаў гурта Eagles з 74-га па 2001 год. Гэты калектыў на працягу першых 10 гадоў свайго існавання 5 разоў узначальваў амерыканскія поп-чарты сінглаў і 4 разы хіт-парад альбомаў. У агульнай складанасці толькі ў Штатах было рэалізавана 65 мільёнаў копій іх альбомаў, што робіць Eagles трэцім па папулярнасці ў США калектывам усіх часоў пасля Beatles і Led Zeppelin.

0: Тут жыве беларус.
1: Парадой. 21 верасня 1952 нарадзіўся Дэвід Грэгары, брытанскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта XTC. Гэты калектыў быў заснаваны ў 76 годзе і стаў важнай часткай новай хвалі. Яны выконвалі арт-рок з элементамі панк-рока, фолк-прога, псіхадэліі і авангарду. XTC прайшлі мудрагелістым шляхам развіцця, абвяргаючы жанравую спалучальнасць, якая склалася ў тыя часы ў рок-н-роле, практыкуючы стылістычную і гукавую эклектыку і ствараючы іранічныя інтэлігентныя тэксты. XTC не мелі масавай папулярнасці, але іх працы высока ацэньваліся музычнай крытыкай і аказалі прыкметны ўплыў на развіццё брытанскага року.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 верасня 1954 нарадзіўся Філ Тейлар, ангельскі бубнач, найбольш вядомы ўдзелам у гурце Motorhead з 75 да 84 і з 87 да 92 года. Паўдзельнічаў у запісе культавых альбомаў Overkill, Bomber, Ace of Spades, Iron Fist ды іншых. Менавіта гэтыя альбомы замацавалі за Motorhead рэпутацыю асноўнай брытанскай хард-рок каманды свайго часу і назаўжды ўвялі імя гурта ва умоўную залу славы музыкі ў стылі Hard and Heavy.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Faith Hill, 21 верасня 67-га нарадзіўся Тайлер Стюарт, канадскі бубнач, удзельнік гурта Bare Naked Ladies. Гэты калектыў быў заснаваны ў 88-м годзе і вядомы сваімі хітамі One Week, If I Had Million Dollars, ды іншымі, якія выконваюцца на канцэртах і ў кліпах у камічнай манеры.

I'd be rich. Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Джон Брукс, бубнач папулярнага брытанскага гурта The Charlatans. Гэты калектыў узнік на хвалі Мэтт Честера, а затым працягнуў поспех у рамках брыт-попа. Тры альбомы гурта займалі першае месца ў брытанскім хіт-парадзе. Мелодыі 60-х, так званыя арганныя рыфы і захапляльнае пачуццё свабоды. Вось тыя тры кіты, якія забяспечылі The Charlatans шырокую падтрымку слухачоў і сімпатыі крытыкаў.

Напрыканцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 21 верасня 2000-га амерыканская спявачка Барбара Стрэйзанд абвясціла аб тым, што пакідае сцэну. У такі ж дзень 1972-го нарадзіліся адразу два вядомых музыкі. Дэвід Рэндал Сільверыя, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы ўдзелам у шэрагах гурта «Корн» з 93-го да 2006-го года, да таго ж адзін з заснавальнікаў гэтай вядомай каманды. І ў той самы дзень нарадзіўся брытанскі музыка Уільям Джон Пол Галахер ці Ліам Галахер, які атрымаў найбольшую вядомасць як вакаліст гурта «Оазіс», адзін з самых прыкметных музыкаў брыт-попу і адзін з самых вядомых выканаўцаў у сучаснай брытанскай музыцы. Вось вам і добрая нагода паслухаць і «Корн», і «Оазіс». Трымайцеся!

0: вырашаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Кола дзён з барадой.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларусі, 14-е у Польшчы. Разведкі Европы папярэдзілі аб магчымым нападзе Расіі на НАТО на працягу месяца. Жыхара Баранавіча асудзілі па артыкуле аб арганізацыі масавых беспарадкаў. Праваслаўныя вернікі ўспамінаюць хараство Прасвятой Багародзіцы. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Европейские разведчики допускают магчимость ближайшей проверки России и НАТО на тривалость. Поводле слова одного из их, потенциальные напады может отбыться за месяц, а не за годы. Про это поведомляет The Guardian. Тривога выросла после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о парламенте, что по поводу оценок разведки Россия может в ближайшие месяцы применить дроны або ракеты супрать территории НАТО, как доказать, что артикул 5 хучее теоретичны, чем практичны. Президент Франции Макрон назвал гэтыя папярэджанні абгрунтаванымі и скликал экстренную сустрэчу лидеров партии у Парижа. Краіны Балтыі, нягледзячы на межы з Расіяй, ацэньваюць сітуацыю больш асцярожна. Яны паказваюць на знясіленыя вайной рэсурсы Москвы і перасцерагаюць, што размернае раздзіманне пагрозы само па сабе гуляе на руку Крамлю. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Як стала вядома, жыхара Баранавіча, 33-гадовага Арцёма Меркеля, асудзілі па артыкуле аб падрыхтоўцы да арганізацыі масавых беспарадкаў, піша наша Ніва. Затрымалі Арцёма Меркеля сёлета. Яго справу разглядаў суд маскоўскага раёна Берасця, які менавіта быў вынесены прысуд невядома. Яго прозвішча ўжо ўнеслі ў гэтак званы спіс экстрэмістаў, які вядзе Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. У ім пазначана, што ён адбывае пакаранні. Арцём нарадзіўся ў 1993 годзе, атрымаў сярэднюю спецыяльную адукацыю ў будаўнічай сферы, працаваў мантажнікам вентыляваных фасадаў, пазней перакваліфікаваўся ў кіроўцу міжнародніка, вазіў грузы ў Казахстан, Манголію і Кітай. Рэпрэсіі ў Беларусі. Лукашэнка не вядзе стратэгічна глыбокую гульню, аднак і дэманструе прагматычныя навыкі торгу. Таму поўнае вызваленне ўсіх палітвязняў можа стаць рэальнасцю толькі ў абмен на буйныя саступкі з боку Захаду ў эканамічнай сферы, мяркуе беларускі юрыст і палітык, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году, сябра каардынацыйнай рады Алесь Міхалевіч.
3: Ці сказаць, што гульня ў рэжыма вельмі прадумана, я б не сказаў. З іншага боку, Кашчэнка гатовы прадаваць нейкія важныя пытанні, як, напрыклад, вызваленне ўсіх палітвязняў за вельмі вялікія эканамічныя саступкі, за зняцё санкцый з боку Еўрапейскага саюза, за тое, каб стаць рукапаціскальным для ўсяго цывілізаванага свету. Ці гэта магчыма? На мой погляд, гэта немагчыма.
2: Чарговая група з 25 палітвязняў выйшла на волю 16 верасня у выніку складаных прамых перамоваў паміж уладамі Беларусі і спецпасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Сярод вызваленых апынуліся знакавыя для беларускай супольнасці фігуры, стваральнік крамы «Сімбал Бай» Павел Белавус, медіа-менеджер Андрей Александраў, экспертка Татьяна Кузіна, а таксама музыкі гурта «Турбэнд» Євген Бурло і Візьміцер Галавач. Першае з 12 вялікіх святаў праваслаўнага літургічнага года. У панядзелак 21 верасня праваслаўныя вернікі адзначаюць нараджэнне Прасвятой Багародзіцы. У гэты дзень праваслаўная царква ўшаноўвае абставіны нараджэння Дзівы Марыі і дзякуе Богу за яе дар кожнаму чалавеку. Яна таксама аддае даніну павагі бацькам Маці Божай, Якіму і Ганні. У Беластоку свята адзначаецца з асаблівай урачыстасцю ў царкве Святой Сафіі. Нараджэнню Багародзіцы прысвечаны таксама царква ў Бельску-Падляскім, праваслаўныя царквы ў Крынках, Юшкавым Грудзе, Кажанах, Рагачах, Мельніку і Гарадку, ды жаночы манастыр у Зверках. У народнай традыцыі свята называецца прычыстай. Паводле старажытнага звычаю, гэты перыяд пасля ўборкі палёў земляробы пачыналі сяўбу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 14 да 16 градусаў са знакамі плюс. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск набліжаецца да нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Найлепшы твой сябар.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Вітаю! У эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі яе вядоўца Таццяна Смоткіна. Дзе размесціць магільнік для радыеактыўных адкідаў у Беларусі? Якія тэрыторыі найбольш спрыяльныя для гэтага? Ці вядома для агульнай грамадскасці ў Беларусі пра ўжо 96 невялікіх курганоў радыеактыўных адкідаў пасля Чарнобыля, якія раскіданыя па ўсёй тэрыторыі краіны? Якая карысць ад Астравецкай АЭС і ці патаннее плата за электрычнасць для беларусаў? Пра гэта ды іншае мы і пагаворым сёння з госцем нашай перадачы, навукоўцам і хімікам Сергеем Бесарабам. Добры дзень, спадар Сергей.
3: Вітаю.
2: Спадар Сергей, распавядзіце вось, калі ласка, пра магчымыя тэрытарыяльныя магільнікі радыеактыўных адкідаў у Беларусі, паводле якіх крытэрыяў павінна выбірацца такая тэрыторыя. Вось, наколькі мне вядома, плануецца тры месцы, вось прапануюць улады. Гэта Астравецкі район Гарадзенскай вобласці, непадалёк ад Беларускай АЭС, Мсціслаўскі район Магілёўскай вобласці і Хойніцкі район Гомельскай вобласці. Як вы лічыце, ці нелагічней было б, напрыклад, выкарыстаць тую тэрыторыю, якая, напрыклад, калі Астравецкай АЭС, ці тэрыторыю Хойніцкага района, бо і там, і так ужо такая небяспечная зона.
3: Шмат разоў як бы я чуў такія меркаванні, што калі ёсць забруджаныя тэрыторыі, то давайте прывязём, напрыклад, туды, пачну з канца вам адказ. Але гэта так не працуе, бо з кропкі гледжання вось нейкіх сусветных стандартаў МАГАТЭ, ды нават нацыянальных нарматываў, тэрыторыя для магільніка радыеактыўных адкідаў павінна адпавядаць толькі надзвычай строгім геалагічным і гідралагічным крытэрыям. Больш нічога не разглядаецца пры першапачатковай такой экспертызе. Але у гэтым сэнсе асноўны такі фундаментальны крытэрый выбару гэта не геаграфія ці наяўнасць, напрыклад, лагістычных шляхоў, а толькі магчымасці глыбіннай ізаляцыі, нейкія ўласцівасці грунту, як бы і стабільнасць ваданосных гарызонтаў. І тут, канешне, у гэтым сэнсе ніводная з трох прапанаваных праектаў пляцовак яна не адпавядае патрэбным правілам. Шчыльнасць грунтоў на гэтых пляцоўках складае ад 4 там, до 15 мегапаскалей, а патрэбна 20, мінімальныя 20. А, напрыклад, верхаводка, вось гэта паверхневыя воды, яны фактычна выступаюць з падземлі. І ў выпадку нейкіх працечак радыяцыя дойдзе да бліжэйшых рэк. Фактычна будуюць пастаянна мокрых нейкіх такіх глебах на тэрыторыях, дзе высокія падземныя воды. Усе пляцоўкі дрэнныя. Тут жа ж яшчэ што хацелася б мне дадаць, што мы з вамі абмяркоўваем вось гэтыя тры пляцоўкі, моўна кажучы. А ў канцы жніўня гэтага года Белпол апублікавала змест закрытых нейкіх дакументаў, як бы з уцечкі, у якім паказваецца, што там разглядаюць яшчэ не толькі Астравецкі район, ці Мсціслаўскі, ці Хойніцкі, яшчэ і Клімавіцкі разглядаюць, Раўлянскі і Ібрагімскі. Можа быць яшчэ нешта зменіць, як менш могуць яшчэ ўнесці нейкія удакладненні, дакументацыю. У іх жа агулам як бы меркаванне, ўсё змяняецца кожны дзень.
2: А вось скажыце, у гэтых раёнах, пра якія вы зараз узгадалі, там ёсць, напрыклад, усе ўмовы, каб стварыць гэты магільнік, каб яны адпавядалі геадэзічным гэтым крытэрам, гідралагічным таксама?
3: Канешне, па-першае, там не былі праведзены выпрабаванні, так сказаць, пробы адбору і геолагаразведкі. Гэта ўсё вельмі зроблена так адчэпна, па-першае. Па-другое, слухайце, нават калі геолагаразведка зроблена, як бы з гэтага ніхто не робіць ніякія высновы. Такое ўражанне, што даследаванне правесці могуць людзі, але як бы зрабіць высновы, што з дадзенымі гэтых даследаванняў рабіць, ніхто не здолен. Вось разумееце, якое ўражанне складаецца? Гэта вось па той жа Псіслаўскай пляцоўцы, напрыклад. То бок напісана, што непадалёку знаходзяцца радовішчы фасфарытаў і ў выпадку здабычы змена ўзроўня паверхневых вод прывядзе да прасядання грунтоў, як бы і ўтварэння упадзін там, ну, вот нешта такое. Таму тэкстам гэта напісана. І пры гэтым пляцоўка падыходзіць. Галава не ведае, што робіць ногі, разумееце? Умоўна кажучы, геолагі могуць даць дадзеныя нейкія, але далей што з гэтымі дадзенымі рабіць, як іх выкарыстаць, якія зрабіць высновы, няма каму гэта зрабіць. Гэта вельмі дзіўна, кашмарная, я б сказаў, сітуацыя для ўсіх беларусаў.
2: Калі вось перайсці да грамадскага слухання, вось у Хойніках нядаўна прайшлі апошнія грамадскія слухання на гэтую тэматыку. На вашу думку, ці паўплывае нейкім чынам актыўнасць вось гэтых слуханняў у тым ці іншым горадзе на выбар пляцоўкі? То бок, ці могуць нейкім чынам людзі і меркаванне людзей паўплываць на рашэнне ўлады ў Беларусі?
3: Шчыра кажучы, разлічыць на тое, што грамадскія слуханні неяк паўплываюць на выбар пляцоўкі, альбо фантастычная абсалютна такая думка, што яны могуць адмяніць рашэнне ўладаў, на мой погляд, спадзявацца на гэта, ну, ў прынцыпе, не маецца. Не ў тым ліку таму, што спадарожнікавыя здымкі, вось, напрыклад, ад нашых расследавальнікаў, ад гомельскага флагштока, у іх там цэлая серыя публікацый, якая паказвае тое, што ў Мсціслаўскім раёне

0: напрыклад, уже не просто высечены лес, а ідуть масштабныя земляныя работы так званага нулявога цыклу. Яны пачаліся ўжо да таго, як была зацверджана нейкая экалагічная экспертыза. То бок праект рэалізуецца фактычна за спіной грамадства. Але, нягледзячы на ўсё гэта юрыдычнае беззаконне, наведваць слуханні і праяўляць актыўнасць было катэгарычна неабходна. І рабіць гэта патрэбна было не для таго, каб спыніць там, не ведаю, экскаватары, для таго, каб зрабіць гэты ціхі, нябачны працэс максімальна таксічным для выканаўцаў, каб яны ведалі, што за імі сочаць. Тыя, хто гэта зараз робіць, а гэта злачынцы. Гэта злачынцы супраць свайго народа. І патрэбна было, каб яны ведалі, што за імі сочаць, усё запісваецца, усё гэта фіксуецца. І гэтыя канкрэтныя парушэнні, яны паслужаць доказавай базай для будучых міжнародных судоў і арбітраж. То бок, любая актыўнасць жыхароў, яна юрыдычна знішчае легітымнасць гэтага праекта на міжнародным узроўні. Бо любы інфармацыйны байкот, ціск, абмеркаванне актыўнае гэтых альтэрнатыў, ён ператварае просто ўсе гэтыя справаздачы беларускія, якія пішуць чыноўнікі, у нікчэмныя дакументы, напрыклад, на арэне там некага МАГАТЭ. То бок, кожна зафіксаваная петыцыя, кожны пісьмовы дакумент з каментарыямі, з нязгодай, якбы ён адкідвае спробу міністэрстваў Лукашэнку і гэтага БелРАО зацвердзіць АУНа легальным метадам. То бок гэта ім не дае легалізаваць тыя злачынства, якія яны робяць. І плюс гэта, канешне, і нават тое, што нашы каментары экспертаў медыям беларускім. Гэта ўсё будзе дапамагаць краінам, суседзям, напрыклад, легітымна тармазіць гэты працэс.
1: Кантраляваць,
0: так. Таму што, ну, гэта грубае парушэнне рэгуляторнай празрыстасці з боку беларускага ўрада. Маўчанне сёння гэта дазвол. Гэта дазвол ім рабіць што заўгодна. Таму, не гледзячы на то, што прамога эфекту удзелу ў абмеркаваннях і слуханнях і пытанні, калі людзі задаюць, не бачна такога прамога ўдзеяння, але вельмі шмат шляхоў у спосаб ўдзеяння.
2: Зразумела, што яны ўсё ж такі ідуць у гэтым накірунку выканання, што магільнік, напэўна, ўсё ж такі будзе ў Беларусі, хаця там вілася думка, што увогуле ён можа тут не быць. І вось тэхналогіі, якія прапануюць выкарыстоўваць пры перапрацоўцы радыеадкідаў, расійскія. Ось на вашу думку, ці будуць яны бяспечнымі і ці магчыма было выкарыстаць, напрыклад, іншыя замежныя нейкія тэхналогіі? У цяперашніх
0: Ну, тут забяру надзею ў вас у тым сэнсе, што такога, вось як Ірына Сухій сказала пра тое, што не разглядаўся так званы нулявы варыянт. У АУНа, у справаздачы, гэта якой выпусцілі беларускія чыноўнікі, нават не разглядаўся нулявы варыянт, калі адкіды агулам не захоўваюцца на тэрыторыі Беларусі. Ну, ён, канешне, гіпатэтычны, але павінен быў разглядзецца. І гэта як парушэнне самога менавіта АУНа. Але, шчыра кажучы, з кропкі гледжання, скажам, спецыялістаў па радыяцыйнай бяспецы, то я вам скажу так, што любая краіна, якая увязалася ў ядерную тэму, якая пабудавала ў сябе АЭС, яна павінна разумець, што тым самым яна заўсёды на стагоддзі будзе пакідаць радыеактыўныя адкіды на сваёй тэрыторыі. У гісторыі чалавецтва няма прэцэдэнтаў, каб радыеактыўныя адкіды краіны-прадуцэнта, краіны, якая мае АЭС, захоўваліся на тэрыторыі іншай краіны, такога прэцэдэнта ў свеце не існуе. Таму і бы такога варыянта, што была б у нас АЭС, яна выпрацоўвала сотні тон адкідаў, а мы іх як бы захоўвалі не дзень, ну, то гэта фантастыка, гэта навука фантастыка, якой, в принципе, існаваць няма. Што датычна менавіта расійскіх гэтых тэхналогій, гэта, канешна, вельмі сумна, што як бы расійскія тэхналогіі, іх ніякім чынам нельга лічыць бяспечнымі. Яны ў асноўным маральна састарэлы. І расейцы самі па сабе не маюць добрага досведу, не гледзячы на то, што Росатам раскладзіў свае гэтыя АЭС па ўсяму свету, экспартуе іх у мноства краін. У іх няма дасканалага разумення, як працаваць з адкідамі. То бок яны жывуць вось сённяшнім днём. Яны пабудуюць гэты АЭС, а далей трава не расце. Што рабіць з гэтымі адкідамі? Яны і самі толкам не ведаюць. Яны зараз займаюцца так званым замыканнем цыкла, то бок носяцца вельмі з тэмай пра тое, што адкіды будуць па холу выкарыстоўвацца. Але гэта ўсё, умоўна кажучы, у галавах навукоўцаў. Ёсць там эксперыментальны рэактар, але там вельмі касмічна ўсё далёка да сапраўды замыкання цыкла. А пакуль да гэтага ідзе, у іх сховішчы працякаюць, усё там разбураецца, катастрофа за катастрофай. Вось пра гэта якраз Андрэй Жаров казаў пра обнінскае сховішча, якое як быццам бы падобна таго, што збіраюцца пабудаваць у Беларусі, яно працякое бы там праз некалькі дзесяцігоддзяў і заблудзіла невядома якія тэрыторыі. Вось. І зараз тое ж самае. То бок беларусы замест узаемадзеяння з еўрапейскімі, а ў гэтым сэнсе ёсць, канешне, абсалютна, як ёсць аўтсайдэры у сэнсе захоўвання радыеактыўных адкідаў, так ёсць і флагманы. Флагманы гэта скандынаўскія краіны. Гэта, безумоўна, Фінляндыя, Швецыя, ну нават Францыя, акурычна займаецца, у іх велізарны вопыт запашан. Але Беларусь чамусьці выбрала аўтсайдера і састарэла тэхналогіі. Скажам так, беларусы пайшлі шляхам самага таннага такога шаблённага вырашэння. Эканамічны, напэўна, сэнс.
2: Дарэчы, улады Беларусі прапануюць заліваць адкіды бетонам. Што гэта за бетон і наколькі гэта будзе бяспечна?
0: Гэта першае, яны ў асноўным на словах пра гэта заяўляюць. Стандартная такая прамысловая практыка выкарыстання партланд-цэменту і жалезнабетонных кантэйнераў тыпу МЗК. Гэты падыход, ён мае фундаментальны ўразлівасць. Тое, што, па-першае, вышчылач, што сам па сабе цэмент, ён мае вельмі такую высокашчолачную прыроду. І, умоўна кажучы, гэта сховішча, яны будуць яго там на некалькі метраў паглыбляць, то бок да ўзроўню безнапорных грунтовых водаў. Ну і ўсё, як бы, а ў грунтовых водах шмат растворанага вуглякіслага газа, розныя фульмінавыя і фульвакіслоты, то бок пры кантакце бетону з такімі водамі, а ўсе пляцоўкі там, прынцыпе, воды даволі кіслыя, беларускія. Ну, калі бетон будзе кантактаваць з такімі водамі, то будзе так званы працэс дыфузнага вымывання. І я не ведаю, колькі 10 годзі, можа там год 20-30, у гэтай структуры бетона пачынаюць утварацца мікрапоры, капіляры, як бы трэшчыны, то бок герметычна згубляецца. І вада можа свабодна абмываць упакаваныя гэтыя ўжо, як бы, гэта першае, што ўшчылачванне, другое, як бы, да гэтых трэшчын дае то, што радыёліс з выпраменьвання, як бы, вада распадаецца, утвараецца водород, водород гэты расціскае, і зноў жа гэтыя шчыліны, якія самі па сабе ўтвараюцца, напрыклад, за ўшчылачванне, водород дадае туды яшчэ сваё напружанне, шчыліны пашыраюцца за кошт ціску, то бок ужо пачынаецца такое сеткавае мікрараскалванне гэтага маналіту знутры, і бар'ер проста самаразбураецца. Ну ўсё, а далей там ужо нават не патрэбна нейкай высокай дасведчанасці, каб разумець, што гэта ўсё выходзіць у глебу. Гэта тупіковы шлях, якбы. Проста тут мы бачым у першую чаргу жаданне такое проста абсалютна вар'яцкае жаданне чыноўнікаў хутка вырашыць праблемы перапаўнення пры рэактарных басейнаў дзеючай АЭС. І пры тым вырашыць это максімальна там. Бо рэактарныя басейны будуць запоўнены дзесьці каля 2030 года. І ўсё, калі яны запоўненыя, паліва няма куды перагружаць, АЭС павінна быць астаноўлена. І АЭС будзе астаноўлена. І яна фактычна будзе выключана поўнасцю з энергасістэмы краіны.
2: Я так зразумела, што без Магільніка Беларусь не абыдзецца. Вось уявім сабе, што Магільнік гэты ўжо паўстаў у Беларусі. А хто і якім чынам будзе вось тады яго кантраляваць і бяспеку вось на Магільніку? На працягу 10 годзяў і нават 100 годзяў.
0: Вось гэта цікавая гісторыя, таму што, напрыклад, калі мы возьмем вопыт Фінляндзі з іх Анкала, з іх цудам свету, я б назваў гэта тэхналагічны цуд свету, іх сховішча гэта Анкала. Чытаеш дакументацыю, ты разумееш, што гэта рабілі навукоўцы дасведчаныя, разумныя людзі. Вось людзі з вялікай літары, прадстаўнікі чалавецтва рабілі. Яны кажуць, што слухайце, пройдзе 100 год, мы ўжо не можам меркаваць, якая там будзе геапалітыка. Мы не можам меркаваць, якія там будуць людзі. Мы нават не ведаем, ці змогуць яны прачытаць то, што мы напісалі. Як яны даведаюцца, што там радыеактыўныя адкіды. Разумееце, які падыход? Тут размахваюцца на тысячы год, будуць ляжаць адкіды, ўсё будзе пад кантролем. І вось мяне, як кажуць, вочы слязяцца, калі я бачу, калі я ведаю, напрыклад, як рабілі фен, і шмат пра гэта чытаў, глядзеў, там неверагодны праект. У іх некалькі даследчых інстытутаў займаліся толькі тым, што распрацоўвалі сістэмы піктаграфічнага пісьма, каб людзям, якія не ведаюць мову, якія нічога не разумеюць, паказаць, што тут небяспека. І ў гэтым сэнсе у Беларусі, як яны там напісалі, што кантроль будзе праходзіць праз назіральныя трубкі, шляхам візуальнага назірання, такі сярэднявечны маніторинг. Ну, я не ведаю. Як быццам бы павінен кантраліраваць гэта нацыянальны аператар, вось гэты БелРАА. Постэксплуатацыйным кантролем займаецца аператар БелРАА, то бок вось гэтыя працаўнікі, прадаўцы адзення. То там быў артыкул такі вельмі выдатны Флэкштока, ён прааналізаваў склад супрацоўнікаў вось гэтага нацыянальнага аператара БелРАА. Працаўнікі камітэта госкантроля, пенсіянеры, ці былыя там працаўнікі, прадстаўнікі КДБ, прадаўцы ЗАРА. Яны вось будуць праз нейкія візуальныя трубкі назіраць за тым, што робіцца з мовай. Вось гэта і смех, і грэх, і проста галасы стаюць дыбарам. Я не ведаю, як гэта. Яны як бы пісалі, што постэксплуатацыйны кантроль будзе такім візуальным назіраннем.
2: А на вашу думку, людзі хоць будуць ведаць, дзе знаходзіцца той Магільнік, як мне распавядала Таццяна, я не буду называць яе прозвішча, яна нават казала, што дзесьці ў Амерыцы таксама там былі сховішчы, і там таксама, здаецца, штосьці там пацякло, і людзі выпадкова на іх трапілі. То бок яны ўжо даўнішнія і нават не ахоўваюцца ўжо, кінуты такім чынам. А у нас што тады будзе ўвогуле ў Беларусі, калі ў Амерыцы такая?
0: А у нас тое самае. У нас сотні такіх могільнікаў. Гэта пункты так званыя бзоды, і гэту тэму я таксама спрабаваў у свой час, яшчэ знаходзячыся ў Беларусі, хоць неяк як бы вентыляваць. Я спрабаваў, я пісаў ўсе установы, якія мелі дачыненне, прасіў даць мне мапу пунктаў захаранення знішчэння адходаў дэзактывацыі Чарнобыльскі. Іх сотня, і яны раскіданыя па ўсёй краіне. Дайце гэтыя пункты.
2: Нічога сабе.
0: Па ўсёй краіне. Дайце мапу гэтых пунктаў, хай людзі, таму што даволі моцнае было камьюніці ў Беларусі яшчэ да 20-го года дазіметрыстаў, шмат цікаўных людзей, і, дарэчы, ва ўсім свеце такія людзі, якія займаюцца пошукам крыніц радыяцыі недзе ў наваколлі. Іх як бы стымулююць, каб іх было болей, каб яны шукалі. Гэта грамадзянская навука, якая намнога хутчэй за МЧС. Для людзей гэта хобі. Яны шукаюць крыніцы радыяцыі. Яны абазначаюць гэтыя крыніцы радыяцыі.
2: Так, каб ведалі.
0: Так. І гэта вялізная, для людзей гэта як спорт. Пошук, дзе можа быць нейкае забруджванне, гэта для людзей як спорт. От дазіметры як бы вельмі ў іх хуткія, працуючыя, і для людзей гэта як хобі, як турызм. Дайце гэту мапу, каб людзі маглі праверыць, з'ездзіць, праверыць, якім стане гэтая могільня. Засакрэчана. І толькі атрымоўваецца, што калі нехта ведае, у каго-то там сваякі на гэтых тэрыторыях, Магілёўскай вобласці, ці Гомельскай, ці Брэсцкай, сваякі скажуць, што калісьці ў нас тут вось там, каля рэчкі недзе закопалі адкіды дэзактывацыі, тады чалавек будзе знаць. А закопалі іх абсалютна рандомна, то бок каля ручаёў, каля рэкі, і ніякага кантроля іх не вялося. У гэтым сэнсе вось я успомніў аб'ект 802. Гэта самы вядомы, на шчасце, мы ведаем, дзе гэты могільнік, на шчасце мы ведаем, што там у ім пахавана, і яго стан жахлівы.
2: А дзе ён знаходзіцца, прабачце?
0: На мяжы Малорыцкага раёна, каля вёскі Струга. Гэта проста курган, за якім ніхто асабліва не сочыць, калі яго там непадалёку рэчка цячэ, там ён проста закінуты. І тыя, хто жывуць там, можа, адзін, добра калі адзін з пяці ведае, што гэта за курган. Нам не патрэбна ніякіх ДША, у нас прыкладаў сваіх вышэй галавы, такіх закінутых, забытых магільнікаў, якія цякуць.
2: Дакладна, але вось вы кажаце, што яны ў асноўным каля рэк і там нейкіх ручаёў. Я ўвогуле тады ў шоку. Як такое можа быць? Мне падавалася, далей трэба ад вады это ўсё захоўваць.
0: Зразумела, гэта зараз мы праз 30 год пасля Чарнобыльскай аварыі абмяркоўваем гэта. А ўявіце, калі гэта была дэзактывацыя 86-87, там яны проста закопвалі там, дзе было зручней, дзе былі нейкія гліністыя глебы плюс-мінус, хоча гэта ўсё звальвалі і засыпалі. Тады ніхто не праводзіў у таком аўральным рэжыме даследаванняў гідрагеалогіі, там ці петралогіі. І гэта сотня могільнікаў. І нават у свой час яшчэ 20-го года таксама нехта выступаў там з госатам нагляда ці нейкае падобнага ведомства, яны казалі, што адна з нашых, навошта нам патрэбны могільнік дадатковы, таму што нам патрэбна нешта рабіць з пузот раскіданымі па краіне. І вось яны там сказалі, што 96 гэтых пунктаў захоўвання зараз раскіданы і патрэбна іх кантраляваць за іх станам, а лепш за ўсё перавозіць іх гэтыя адкіды ў новае нейкае сховішча.
2: 96 па ўсёй краіне, это жах.
0: Да. І горш за ўсё, што мы не ведаем, дзе яны. Гэта міны, радыеактыўныя міны. Радыеактыўныя міны недзе людзі. То бок, я думаю, каб людзі пра гэта ведалі, то моцна былі б здзіўленыя. То яны жывуць там побач з нейкімі абсалютна ядзернымі маленькімі мікрамодамі.
2: З вялікай небяспекай для свайго жыцця.
0: Калі не чапаць і не раскопваць там агарод, не рабіць на іх, на гэтых курганах, то нічога хутчэй за ўсё не будзе такога вонкава. Але вада. Паверхневыя воды яны не бачаць перашкод. Вымываюць, выносяць. Гэта ўсё вельмі добра растваральныя такія рэчы. Гэта ізатопы вельмі добра выносяцца ў паверхню вады.
2: Мне часта людзі проста задаюць такое пытанне. Ну вось, пабудавалі АЭС, замежнікі адмовіліся там, ну, як планавалася на Літву, там на краіны Балтыі, напрыклад, так. Куды ідзе гэтая тады электрычнасць? Усё ж такі працуе АЭС, а якбы у людзей у беларусаў кошты на электраэнергію не зменшаюцца. І вось задаюцца пытаннем людзі, як так, ёсць АЭС, кошты не змяншаюцца, і куды ўвогуле ідзе гэтая электраэнергія?
0: АЭС упісана ў электрагенерацыю краіны, там на палову яна электрагенерацыі, і калі, вось як я казаў, запоўняцца рэактарныя сховішчы, і АЭС вымушана будзе зупыніцца, усе заўважаць, што яна зупынілася. Гэта палова генерацыі краіны. А чаму кошты не зніжаюцца? А хто вам казаў, што не павінны зніжацца?
2: Свая ж АЭС ёсць, то бок мы ж тады якбы сваю энергію ўжываем, так? Таму не трэба замежных купляць.
0: Слухайце, а чаму яна свая? Яна свая, таму што пабудавана на беларускай тэрыторыі. Яна пабудавана на звязаны крэдыт. Яна крэдытная. Па-першае, мы яшчэ нават не пачалі выплачваць за крэдыт. А вы паглядзіце, як зменяцца кошты на электраэнергію, калі Беларусь пачне выплачваць крэдыт. Крэдыт мы яшчэ не пачалі выплачваць. Лукашэнка ўсё выцягваў Пуціна ад тэрміноў. Усе жахнуцца, калі пачне Беларусь выплачваць крэдыт. Колькі пачне каштаваць электраэнергія? Гэта па-першае. Па-другое, у кошт кожнага кіловата закладваюцца выдаткі на рамонты, на простой. А АЭС гэта, чаму я называю як бы вырадкам Росатома? У беларускай АЭС ні адна АЭС Росатома з усіх пабудаваных десятка АЭС не мае такой колькасці простой, як БелАЭС. Яна унікальная ў гэтым сэнсе. Вот, і кожны простой, кожны рамонт укладаецца, гэта ўсё расце кошт электраэнергіі. Перш, па-другое, бо кошт электраэнергіі у кожны кіловат закладзены выдаткі, якія павінны ісці так званы нацыянальны фонд на вывад АЭС з эксплуатацыі праз 50-60 год. Бок на утылізацыю яе і ў тым ліку на працу з палівам з кожнага кіловата ідзе невялічкае адлічэнне. Вось, людзі сабе могуць меркаваць што заўгодна, але гэта ж не бабуліны казкі. Эканоміка працуе інакш. І тут якраз такі я не бачу ў прынцыпе ні аднаго повода, які прывёў бы да паніжэння кошту электраэнергіі. А вось да павышэння я бачу дзесяткі.
2: А ці магло бы, напрыклад, гідраэлектрастанцыя ўсё ж такі замяніць вось гэтую астравіцкую АЭС? А магчыма было не будаваць у Беларусі, таму што, напрыклад, калі я размаўляла, што некаторыя кажуць мне, ва ўсіх краінах ёсць, нічога страшнага, і трэба, каб у Беларусі ўсё ж такі была свая АЭС, як гэта краіна без атамнай электрастанцыі.
0: Мы сябе поўнасцю забяспечвалі. Гэта проста разумееце, што ў адзін момант некі вар'ят сказаў, давайце АЭС. Ну, які вар'ят? Мы ўсе ведаем, які вар'ят і для чаго ён гэта зрабіў. Каб для сваёй сям'і зарабляць грошы на трансгранічнай продажы электраэнергіі. Беларусь сябе поўнасцю забяспечвала электраэнергіі. АЭС была не патрэбна. Крычалі кулакі. Не мой голас, але ніхто іх не чуў. Зараз будзе плаціць уся краіна. Калі ўляпаліся ў гэта ядзернае ярмо, гэта навек. Беларусы з ядзерным брудам навек. Гэта патрэбна разумець і гісторыю немагчыма адкаціць назад.
2: Добра, а калі, напрыклад, уявіць, што штосьці зменіцца, прыйдуць да ўлады нармальныя дэмакратычныя лідары палітычныя. Магчыма вось прыбраць гэтую атамную станцыю, каб не было ніякай небяспекі для Беларусі?
0: Тут простага адказа няма. Мы прыбяром, мы можам запыніць, вось як, напрыклад, некаторыя гарачыя галовы кажуць, што калі мы прыйдзем да ўлады, мы зупынім АЭС. Окей, мы зупыніць АЭС. Што рабіць з сотнямі тон адкідаў? Да вы зупынілі АЭС. Добра. Яна не выпрацоўвае вас электраэнергію, вы выключылі яе з генерацыі. Але патрэбны будуць аграменныя выдаткі, каб знішчаныя вось гэтыя электрастанцыі, газавыя, як бы гідра, каб іх узнавіць. Яны ж знішчаны. Па-першае, выдаткі, па-другое, сотні тон высокаактыўных адкідаў. Што з імі рабіць? Ні адна краіна ў вас іх не прыме. Што вы з імі будзеце рабіць? Па-трэцяе, крэдыт. Такі крэдыт, няма прыкладаў у гісторыі, каб такі крэдыт нехта дараваў. Ніхто не даруе такі крэдыт. І якая б улада не прыйшла ў Расіі, яна не даруе такі крэдыт Беларусі. Гэта патрэбна быць проста абсалютна інфантыльным дзіцём, каб лічыць, што нек атрымаецца спісаць 11 мільярдаў. Не. Гэта патрэбна быць абсолютно инфантильным дзіцём, каб разумець, што некуды мы скінем у чорную дзірку сотні тон высокаактыўных, абсалютна высокаактыўных, абсалютна небяспечных, найнебяспечнейшых на зямлі рэчаў, мы некуды іх схаваць. Вось у абмеркаванні гэтых пытанняў я не бачу. Я агулам іх не бачу ні ў дэмакратычных сіл, ні нейкіх дэмакратычных функцыянераў палітычных. Гэта жыццёва важныя рэчы, і я іх не бачу.
2: Зразумела. Дзякуй вам вялікі, спадар Сяргей, за размову.
0: Дзякуй вам вялікі.
1: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А гостем перадачы быў навуковец-хімік Сяргей Бесараб. Размаўлялі з ім пра магчымыя магільнікі радыеактыўных адкідаў у Беларусі, астравіцкую АЭС, кошты на электрычнасць для беларусаў. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуска радыорацыя.
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыорацыя.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: У Беларусі 16, у Польшчы 15 гадзін.
3: Масовое затримание офицеров на авиабазе у Мачулищах. Европейские спецслужбы попереджують про эскалацию России супрать НАТО. Троих белорусов будут судить за организацию нелегальной миграции.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: На авіабазе ў Мачулішчах беларускія сілавікі затрымалі не менш за 10 чалавек. Пра гэта паведамляе выданне «Наша Ніва». Паводле выдання затрыманыя былыя саслужыўцы адстаўнога падпалкоўніка Дмітрая Зары. Большасць з іх – вопытныя ваенныя пілоты, сярод іх ёсць палкоўнікі. Сілавікі падазраюць гэтых людзей у кантактах з Дмітрыем Зарам. Як паведамляе «Наша Ніва», гэта можа разглядацца як супрацоўніцтва з камандай Валерыя Сахашчыка, які раней адказваў за пытанне абароны і нацыянальнай бяспекі ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Пры гэтым затрыманыя адмаўляюць наўмысную перадачу інфармацыі паводле выдання, абвінавачванні сталі для іх нечаканасцю. Кіраўнікі трох еўрапейскіх спецслужбаў папярэдзілі, што расійская дыверсійная кампанія ў Еўропе можа ўзмацніцца на бліжэйшыя месяцы. Пра гэта яны заявілі ў інтэрв'ю The Guardian. Кіраўнік чэшскай службы бяспекі і інфармацыі Міхал Каўдэлка дапусціў, што Масква можа пайсці на правакацыю або абмежаванне ўварвання на тэрыторыю НАТО ўжо цягам некалькі месяцаў. Паводле яго, гэта можа быць наземная аперацыя, правакацыя пад чужым сцягам альбо маштабная кампанія ўплыву. Кіраўнік службы дзяржбяспекі Латвіі Нормундс Міжвеец заявіў, што расійскія дыверсіі ўсё часцей накіроўваюцца на чыгуначную інфраструктуру, аб'екты, звязаныя з падтрымкай Украіны і абаронную прамысловасць, а кіраўнік шведскай ваеннай разведкі Томас Нільсен адзначыў, што мэтамі Масквы могуць быць аслабленне падтрымкі Украіны, раскол у НАТО і стварэнне страху ў еўрапейскім грамадстве. Папярэджанні спецслужбаў прагучалі праз некалькі дзён пасля выступу Дональда Туска ў польскім сейме. Прэм'ер заявіў, што разведка чакае магчымых расійскіх гібрыдных удараў па краінах НАТО, якія падтрымліваюць Украіну. У Варшаве ў неделю прайшоў воркшоп для жанчыны невабінарных асоб, які называўся «Мастэрня трансфармацыі турэмнага досведу». Цягам 3.5 гадзін удзельніцы камунікавалі паміж сабой і перапрацоўвалі свой досвід у творчасць. Пра ідэю сустрэчы распавяла праваабаронца Наста Лойка.
4: У нас на сустрэчы былі людзі з розным досведам, хтосьці непасрэдна самі з досведам зняволення, крымінальных справаў, хтосьці з досведам адміністратыўнага арышта, хтосьці хадзілі па судах, напрыклад, і ведалі гэта з таго боку, ці блізкія, родныя адбывалі пакаранне. І все мы так ці інакш закранутыя гэтай тэмай. Мы паспрабавалі перажыць гэты наш досвед, паразмаўляць пра тое, які ў нас ёсць асацыяцыі, якія мы хацелі бы знайсці адказы на нейкія цяжкія асацыяцыі, якімі лозунгамі мы хацелі бы памяняць гэтую всю несправедлівасць, якой сутыкаюцца людзі, і потым аформілі ў індывідуальныя калажы, і паколькі мы ўсе розныя людзі з розным досведам, атрымаліся досыць розныя працы з рознымі акцэнтамі, але вельмі задаволена тым, што мы можам трансфармаваць гэты досвед у штосьці больш стваральнае.
3: Так само організація проведення подій допомогла мастачка Дар'я. За організацію нелегальної міграції і махлярства у Городянській області будуть судді троїх громадян Білорусі. Фігуранти обвинувачуються у махлярстві, самовольном присвоєнні улади службової особи і організації незаконної міграції. Про гэта повідомила Держпрокуратура. Поводлі версії обвинувачування, один з мужчин доставив на автомобілі групу заміжників у загадзя оговорене місце. Там їх зустрів другий фігурант, перепрануту форму поміжника. Після гэтага обвинувачуваныя заволодали майомості мігрантів амаль на 1500 рублів і зніклі. Акрамя таго, у чэрвені 2025 года адзін з абвінавачаных за ўзнагароджанне дапамагаў 5 мігрантам незаконна пераходзіць мяжу. Да суда абвінавачаная знаходзіцца на волі пад падпіскай аб нявыездзе. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 15-16 градусаў паказваюць тэрмометры ў беларуска-польскім памежжы, шмат дзе хмарыцца, але пакуль без ападкаў. Сіноптыкі прагназуюць дажджы вечарам і ноччу. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні і паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, але ёсць і мацнейшыя парывы, і будуць такія вечарам да 11-12 метраў на секунду.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: непасрэдна самі з досведам зняволення, крымінальных справаў, хтосьці з досведам адміністратыўнага арышта, хтосьці хадзілі па судах, напрыклад, і ведалі гэта з таго боку, ці блізкія, родныя адбывалі пакаранне. І все мы так ці інакш закранутыя гэтай тэмай. Мы паспрабавалі перажыць гэты наш досвед, паразмаўляць пра тое, які ў нас ёсць асацыяцыі, якія мы хацелі бы знайсці адказы на нейкія цяжкія асацыяцыі, якімі лозунгамі мы хацелі бы памяняць гэтую всю несправядлівасць, якой сутыкаюцца людзі, і потым аформілі ў індывідуальныя калажы з рознымі пасыламі, і паколькі мы ўсе розныя людзі з розным досведам, атрымаліся досыць розныя працы з рознымі акцэнтамі, але вельмі задаволена тым, што мы можам трансфармаваць гэты досвед у штосьці больш стваральнае.
1: Якога плану працы атрымаліся?
0: Працы зроблены зусім у розных тэхніках, проста мы выкарыстоўвалі выразкі з часопісаў, з кніг, маркеры, і ўсё зрабілі гэта на цёмным фоне. Хтосьці дадаваў больш светлых вобразаў, хтосьці дадаваў нешта металічнае, хтосьці ніткі, такі нейкі тканевыя узоры. І па выніку все нясуць свой пасыл, і, канешне, гэта як любое сучаснае мастацтва, оно патрабуе пэўнага тлумачэння, што менавіта закладаецца, але я думаю, што все мы можам для сябе пабачыць в гэтых працах новыя для сябе вобразы і паглядзець на праблему зняволення з новага ракурсу.
1: Колькі чалавек усяго прыняло ўдзел у падзеі?
0: Асноўна, паколькі гэта быў пробны майстар-клас, мы рабілі яго зусім такім сваім бяспечным колам. Гэта было 5 людзей, 5 дзяўчынак, якія мелі дачыненне да валантэрства ў праваабарончых арганізацыях. І мы разам з маёй сяброўкай, мастачкай Дар'яй, гэта рабілі. І таму гэта было утульна, і мы маглі казаць тое, што бяспечна будзе ў гэтым коле абсалютна, і разам перажываць нават самыя цяжкія моманты з нашага асабістага досведу.
1: Зразумела, што сам івент меў больш такі прыватны характар, але тым не менш, ці можам мы зараз нейкі, можа быць, тэндэнцыя альбо замалёўкі правесці тут?
0: Ну так, мне трошкі непакоіць, што мы так ці інакш все травмаваны, да, там прамымі рэпрэсіямі, альбо выгнаннем, эміграцыі, альбо з тым, што нашы родныя могуць быць яшчэ за кратамі, альбо небяспечнай прасторы. І, на жаль, шмат людзей в гэтай сітуацыі шукае вельмі простых адказаў, там выгляд ілюстрацыі, там ці всех пакараць, штосьці зрабіць. Але пры гэтым чакаюць моманта, калі штосьці зменіцца, калі зменіцца прэзідэнт. Напрыклад, мне бы вельмі хацелася паказаць перспектыву, што штосьці можа мяняць ўжо тут і зараз. Мы можам тут і зараз прапрацоўваць свой досвед, нават траўматычны, і нам вельмі важна выходзіць на стваральныя пасылы. І ідэя якраз у тым, каб распрацоўваць нейкія ідэі па зменах зараз. І гэта тэма не толькі звязана з палітычнымі зняволенымі. Тысячы людзей ўсё яшчэ знаходзяцца за кратамі, шмат несправядлівы, шмат хто абсолютно бессэнсоўна, нават калі людзі зрабілі штосьці зусім страшнае, з імі не адбываецца ніякай профільнай працы, якая бы дапамагала ім змяняцца і вяртацца ў грамадства іншымі. Бок вельмі вялікая колькасць рэцыдываў у Беларусі, і сістэма сама і негуманная, і неэфектыўная, і праз тое, што шмат людзей былі закрануты гэтым досведам, мне падаецца, што ёсць надзея, што людзі больш актыўна включацца в тэму менавіта такога рэфармавання і зменаў у бок таго, што сістэма павінна выглядаць інакш і працаваць інакш для ўсіх, нават для тых людзей, хто не дужываў катаванне. І гэта такая прагуманістычная думка не заўжды адгукаецца, таму што ёсць вось гэты драматычны досвід, які замінае, але мне вельмі важна з праваабарончай пазіцыі прасоўваць гэтую ідэю і нагадваць, што ўсё роўна все людзі, і людзі не павінны быць у такіх умовах, і таму менавіта мы прыдумалі назву гэтай кампаніі як застацца чалавекам, не гледзячы на памылкі, якія часам мы здійсняем.
1: А што чалавек наогул сам можа зрабіць у дамашніх умовах?
0: Ёсць некалькі опцый включэння. Вельмі важна не маўчаць, распавядаць пра праблемы. Калі людзі самі сутыкаюцца з рэпрэсіямі, вельмі важна гэта задокументаваць. І шмат профільных праваабарончых арганізацый, якія гэтым займаюцца. Вельмі важна прапрацаваць вельмі шмат опцый псіхалагічнай падтрымкі і дапамогі, прапрацаваць гэтыя траўмы. Вельмі важна падтрымліваць людзей з такім досведам у розных формах. І таксама ёсць магчымасць далучыцца да праваабарончых арганізацый, да валантэрстваў і ўжо зараз штосьці мяняць. Напрыклад, я запустила валантэрскую анкету, назвала гэту супольнасць Ордэн Белого Слана і была здзіўлена, што дастаткова шмат людзей адгукнуліся і гатовы падключацца і працаваць з гэтай тэмай.
1: Што датычна менавіта самога гэтага івенту, то вы плануеце працяг нейкі?
0: Так, сустрэча паказала, што важна і цікава в такой форме абмяркоўваць такія складаныя тэмы. І я думаю, што гэта толькі пачатак. Мы плануем трошкі маштабіраваць і працягваць, праводзіць такія майстар-класы па трансфармацыі гэтага досведу. І я спадзяюся, што людзям будзе цікава як альтэрнатыва свайму штодзённаму жыццю і як спосаб памяняць сваё ўспрыняцце всей турэмнай тэматыкі.
1: Натуральна, што людзі за крату выходзяць у розных станах, для кагось

0: гэта было яшчэ больш-менш цярпліва. Іншаму чалавеку, хто наогул у вельмі глыбокай дэпрэсіі, вельмі складана зараз працаваць з гэтай тэмай. Але як вы думаеце, вось менавіта гэтая вашая падзея будзе карысная ўсім, альбо каму ці спачатку лепш схадзіць да псіхолага, ўсё ж такі палепшыць свой маральны стан, а затым ужо вяртацца да гэтага закратаўскага досведу?
1: Па-першае, мы кажам, да, не толькі пра людзей непасрэдна, якія прыйшлі, але тут важна всем людям, які хочуць займацца любой грамадскай актыўнасцю, разумець можливості свайго ресурсу, у выпадку закрываць свае базавыя патрэбы, толькі потым ісці займацца чымсьці больш каштоўна, што можа быць важным для іх, і ніколі не рабіць гэта з надрыва. І таму, што от падаецца, што важна, маска спачатку сабе, а потым іншым, і тут безумоўна я заклікаю всіх людзей вельмі клапаціцца пра сябе, асабліва з такім фонавым выклікамі, якімі ўсе мы сутыкаемся.
0: Што датычна менавіта вашага асабістага досведу, што вам дапамагло пасля турмы вярнуцца да нармальнага жыцця?
1: Я, канешне, апынулася вельмі незвыклай сітуацыі, в тым сэнсе, што я ведаю, наколькі цяжка людзям даюцца досвед міграцыйны, наколькі это цяжка перажываецца. У маім выпадку я была вельмі прывілегаваным становішчы, за мяне шмат што павырашалі, у якой краіне апынуся, вельмі дапамаглі першы час, там першы 2,5 месяца я жыла ў сяброўкі, мяне апраналі, кармілі і падтрымлівалі з розных бакоў. У мяне ёсць праца, якая мне падабаецца, у мяне ёсць актыўнасці, якія раблю на валантэрскіх пачатках, і таму я адчуваю сябе вельмі устойлівай, і таму мне важна з гэтай пазіцыі працягваць займацца праблемам праваў чалавека ў Беларусі, і таму важна, каб нас было больш, да, людзей в ресурсе, і мой асабісты досвед паказвае, што гэта магчыма. Я веру, што не глядзячы на ўсё, мы можам хоць на штосьці ўплываць, і галоўнае проста шукаць гэтыя каналы і магчымасці.
0: Але можа быць ёсць некія канкрэтныя парады кшталту, там, сходзіць у кіно, умоўна, палячыць зубы і гэтак далі?
1: Канешне, першасна, прывесці ў парадак здароўе, прывесці парадак свой ментальны стан, вельмі важна аднавіць сацыяльныя сувязі, пашыраць сацыяльныя сувязі. Вельмі шмат для мяне было важна, напрыклад, кантактаваць з прыродай, гэта тое, чаго вельмі не хапала. І пасля турэмнага досведу шмат рэчаў радуюць, якія раней, можа быць, не настолькі былі блізкі радавалі, а зараз вельмі прыемна. Я іду праехацца на трамваю, там, ці пабачыць цікавых прыгожых людзей, і гэта ўжо можа задаваць тон настрою на цэлы дзень. І тут важна не впадаць у гэты досвед і не заставацца сам-насам, а сігналізаваць. Я ведаю, што вялікая праблема у былых зняволеных нават з тым, што шмат хто зноў шукае простыя адказы, в тым сэнсе, што яны становяцца альбо занадта агрэсіўнымі, альбо трапляюць у залежнасці, і вельмі не хацелася бы, каб сапраўды гэты досвід нас разбураў, таму што нас саджалі для таго, каб нас нейтралізаваць, і для мяне прынцыпова важна, наадварот, да, супрацьстаяць гэтым ізаляцыі і, наадварот, працягваць актыўную дзейнасць.
0: Чым цяпер можна дапамагчы тым людзям, якія сядзяць менавіта яшчэ знаходзяцца за кратамі?
1: У нас вельмі абмежаваныя каналы дапамогі для палітзняволеных у Беларусі. Для сябе я брала шлях падтрымкі канкрэтных людзей праз родных, то бок, калі я ведаю тых людзей, ведаю іх родных, то я раблю ўсё, што магу з імі. І, на жаль, астатнія каналы малаэфектыўны, ўсё роўна палітзняволеным не перадаюць лісты, зараз абмежаваныя грашовыя пераводы шмат для каго. І адзінае, што мы можам дапамагаць саміх родных, там падтрымліваць іх маральна, перадаваць нейкія рэчы на перадачку, слаць прыгожыя каперты, вывозіць іх саміх кудысьці проста адпачнуць, каб яны змаглі пераключыцца з гэтага цяжкага досведу. Напэўна, гэта адзінае, што мы можам зараз рабіць. Ну і, канешне, вельмі важна публічна больш казаць пра тое, што ўсё яшчэ ў Беларусі каля 900 чалавек знаходзяцца ў статусе палітзняволеных, і патрабаваць, каб як мага больш суб'ектаў включаліся в гэту праблему і прыкладалі все намаганні, каб людзі як мага хутчэй апынуліся на волі.
0: Літаральна на гэтым тыдні у Беларусі былі вызваленыя 25 палітвязняў. Як вы сустрэлі гэтую навіну?
1: Я была вельмі радая бачыць гэтых людзей, бачыць на здымках. Спадзяюся, што шмат з кім я змагу пабачыцца ў хуткім часе ў жывую. Мы чакалі значна большай колькасці вызваленых, і, канешне, гэта не давала нам радавацца да канца і разуменне, што ўсё яшчэ шмат людзей там, але тое, што гэтыя людзі дастаткова знакамітыя, і якіх былі вялікія тэрміны, і заставаліся ўсё яшчэ вялікія тэрміны, это тое, што дае надзею, што магчыма ў бліжэйшы час усё больш і больш людзей будуць вызваленыя. Я спрабую тут трымацца аптымістычнага прагнозу, не впадаць у нейкія негатыўныя сцэнарыі, але, канешне, хацелася б, каб гэта адбылося пахутчэй, таму што людзі штодзень губляюць сваё жыццё і здароўе там.

0: Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у дзень без ападкаў, але дажджы прыйдуць вечарам і ноччу, так прынамсі прагназуюць сіноптыкі. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні і паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, ў парывах да 11-12, тэмпература днём 15-16 градусаў, ноччу апусціцца да 10.
1: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Ці можа Молдова адмовіцца ад экспарту тавараў у Беларусь? Міністр сельскай гаспадаркі Молдовы Яўджэнь Асмакеску выступіў за поўную адмову ад экспарту тавараў у Беларусь і Расію. Падкрэсіўшы, што гэта яго асабістае меркаванне, кіраўнік ведамства заявіў, што адмова ад паставак пакажа поўную прыхільнасць Кішынёва санкцыйнай палітыцы Захаду ў дачыненні да гэтых краін. Дарэчы, паводле даных беларускага МЗС, у 2024 годзе тавараабарот паміж Беларусію і Молдовай склаў 176 мільёнаў даляраў. Экспарт беларускіх тавараў у Молдову склаў 98 мільёнаў, імпарт молдаўскіх тавараў у Беларусь 78 мільёнаў. Швейцария пашырыла санкцыі супраць Беларусі. Швейцария далучылася да пакету санкцый Еўразвязу супраць Беларусі, прынятага сёлета ў сакавіку. Рашэнне прынялі ўсяго праз 5 дзён пасля таго, як у Менску пачаў працу новы кіраўнік дыпмісіі гэтай краіны. Ва ўрадзе Швейцарыі падкрэслілі, што пайшлі на гэты крок з прычыны падтрымкі, якую ўлады Беларусі аказваюць Расіі ў вайне супраць Украіны. У гандлёвай сферы пашыраецца забарона на экспарт прадукцыі і тэхналогій, якія могуць садзейнічаць ваеннаму, тэхналагічнаму або прамысловаму развіццю. У фінансавым сектары забароненыя трансакцыі з пэўнымі крыптавалютамі і лічбавымі грашыма цэнтрабанкаў, у тым ліку з беларускім лічбавым рублём. Урад Беларусі вырашыў, хто з бюджэтнікаў пойдзе пад скарачэнне. Ва ўрадзе Беларусі выпрацавалі падыходы да вызначэння аптымальнай колькасці работнікаў бюджэтных арганізацый. Аптымізацыяй штатаў у дзяржаўных установах займаецца Наталля Пяткевіч. Адпаведны дакумент рэдакцыі Еўрарадыё перадала ініцыятыва Белпол. Паводле дакумента выяўлена залішняя колькасць кіраўнікоў усіх катэгорый, у тым ліку намеснікаў і кіраўнікоў структурных падраздзяленняў, а таксама служачых і прафесій з дублюючымі функцыямі. Аналіз праводзілі спецыялісты Мінфіна і Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Дарэчы, скарачэнне закрануць не толькі кіраўнікоў, але і прыбіральшчыкаў памяшканняў ды іншых радавых работнікаў бюджэтных арганізацый. Вытворчасць віна ў Францыі ўпала. Сёлета вытворчасць віна ў Францыі з прычыны анамальна спякотнага лета і засухі можа ўпасці да мінімуму за апошнія 70 гадоў. Пра гэта папярэдзіла французскае міністэрства сельскай гаспадаркі. Для выхаду з крызісу ключавыя гульцы разглядаюць новыя рынкі і прадукты. Агулам у Францыі трэці год запар фіксуюць зніжэнне вытворчасці віна, а ўраджайнасць з пачатку дзесяцігоддзя эксперты называюць катастрафічнай. У выніку Францыя можа апусціцца на трэцяе месца сярод краін вытворцаў віна. Акрамя таго, сітуацыя ускладняе падзенне попыту на віно. Адзначаецца, што штодзённае спажыванне віна скарацілася за амаль 50% насельніцтва краіны ў 1960 годзе да менш як 10% у 2018. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 36 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 47 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 95 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Это был НРМ, это еще классичный с Леоном Вольским, а выполнение так само уже больше за 10 годов наличивает выполнение на 25-й фестиваль музыки молодой Беларуси Басовища, 25-й оркестр, так назывался этот проект, где славутые белорусские музыки играли и спевали разом с белостатскими детками, которые выучают белорусскую мову. 16 хвилин застается до 4 годины в Польше, до 5 годины у Беларуси. З вуснаў прапагандыстаў ды іншых прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі ўсё часцей гучыць крытыка спадчыны вялікага княства літоўскага і Рэчы Паспалітай у цэлым. Затое ў якасці прыкладаў так званых паспяховых палітычных мадэляў прыводзіцца ўжо не толькі Кітай, але і Паўночная Карэя. Пра тое, якім чынам у Беларусі перапісваюць гісторыю, пра тое, як глядзяць на сучаснасць, пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Спачатку напалохаць, потым перапісаць гісторыю і нарэшце прапанаваць жорсткую мадэль дзяржавы як адказ на ўсе праблемы. Менавіта так сёння выглядае значная частка дзяржаўнай ідэалагічнай рыторыкі ў Беларусі. Яе можна умоўна звесці да трох крокаў. Першы – гэта страх. Адзін з найбольш частых вобразаў у дзяржаўнай прапагандзе – знешні вораг, які нібыта рыхтуецца напасці на Беларусь. Для гэтага выкарыстоўваецца і вельмі эмацыйная мова. Так, галоўная рэдактарка газеты «Гродзенская праўда» і былая мясцовы ідэолаг Таццяна Сергеева называе польскую вайсковую праграму «Усходні шчыт» інструментам першага удару. Такія формулёўкі павінны не столькі растлумачыць сітуацыю, колькі выклікаць у чалавека пачуццё небяспекі. Але тут узнікае цікавая супярэчнасць. Беларускія вайскоўцы публічна заявлялі, што сітуацыя на мяжы стабільная і непасрэднай пагрозы няма. Вось і міністр абароны Віктар Хрэнін і камандуючы ваенна-паветранымі сіламі Андрэй Лук'яновіч казалі, што прыкметаў падрыхтоўкі суседніх дзяржаў да агрэсіі не назіраецца. Атрымліваецца дзіўная карціна. З аднаго боку афіцыйныя заявы пра стабільнасць, з іншага – пастаянныя папярэджанні пра магчымы напад. Але для прапаганды гэта не праблема, бо яе задача не паказаць сітуацыю такую, як яна ёсць. Часта важней стварыць пэўнае адчуванне. У гэтым выпадку адчуванне, што небяспека побач і можа ўзнікнуць у кожны момант. Ідзем далей. Каб стварыць новую карціну сучаснасці, трэба па-новаму расказаць пра мінулае. Таму ў апошнія гады ў дзяржаўнай рыторыцы ўсё часцей можна пачуць негатыўную ацэнку вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Вось і старшыня гарадзенскага абласнога выканкама Юры Караеў назваў гэтую спадчыну, цытую, гістарычным славаблуддзем, якое нібыта не патрэбнае сучаснаму пакаленню. Адначасова станоўча падаецца савецкая спадчына. Караеў выступае ў падтрымку савецкай мадэлі калгасаў і супрацьпастаўляе яе фермерскай сістэме, якую называе капіталістычнай. Падобным чынам падаюцца і гістарычныя даты. Тое ж 17 верасня ў Беларусі – Дзень народнага адзінства. Пры гэтым у афіцыйнай рыторыцы часта з'яўляюцца фактычныя памылкі. Але калі гісторыя становіцца інструментам палітычнай ідэалогіі, дакладнасць фактаў адыходзіць на іншы план. І нарэшце, калі грамадству ўжо паказалі ворага, а потым прапанавалі новую версію гісторыі, застаецца прапанаваць і мадэль таго, як павінна выглядаць сучасная дзяржава. І тут у беларускай дзяржаўнай рыторыцы з'яўляюцца прыклады Паўночнай Карэі ды Кітая. Так, першы сакратар ЦК Камуністычнай партыі Беларусі Сергій Сыранкоў называе Паўночную Карэю краінай пераможнага сацыялізму і прыкладам для Беларусі. Ён таксама гаворыць пра неабходнасць адзінства думак і звязвае яго з магчымасцю выратаваць свет ад глабальнага апакаліпсісу. Раней Аляксандр Лукашэнка разам са сваёй прэс-сакратаркай Наталлі Эсман абмяркоўваў мадэль кіравання Камуністычнай партыі Кітая. Так поступово складається ціла картина. Спочатку громадству кажуть, вам погрожають. Потім, що ваша справжня історія зовсім не та, яку ви нібито ведали. І, наконец, вам потрібна моцная і жорсткая держава, яка оборонить вас від гэтай погрози. Менавіта так працює режим Лукашенки ды яго пропагандистская машина. Яна Запольская, Беларуская Радіо Рація.
1: Коментар Рації.

0: Радио Рация.
1: 16 гадзін 10 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Другую гадзіну нашай сустрэчы пачынаем з палітыкі, міжнароднай палітыкі, хаця яна узялася ці бярэцца з рэгіянальных выбараў у Нямеччыне, ці стануць вынікі гэтых выбараў пачаткам працэсу, які перагледзіць знешнюю палітыку Берліна ў адносінах з Масквой. Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман каментуе разгромныя вынікі для кіруючага ХДС і паразу іншых сістэмных партій у рэгіёне, а таксама пагражальны рост папулярнасці альтэрнатывы для Нямеччыны. Паводле эксперта, такія вынікі – гэта сапраўдны ўдар па нямецкім мейнстриме і сігнал трывогі для ўсяго рэгіёну.
2: Ну, на дадзены момант можна сказаць, што яны скончыліся фатальнай паразай для хрысціянскіх дэмакратаў у Мекленбургу пярэдняй Памірані.

0: Умные выники, то что ты, партии, которые находятся сейчас при власти, особенно христианские демократы, ну для них это очень неприятные выборы, для социал-демократов так само неприятные. Я не столь занять другое место у Михлебунгу передней помирании, кучей за все будут протягивать, там находятся во власти, але выник у Берлине у них, например, очень дренный. Так что для сегодняшней коалиции это очень негативные, очень дренные выники этих выборов.
1: З таго, што мы зараз назіраем, з гэтай кантакты прадстаўнікоў АДГ, у прыватнасці Маркуса Фронмайера, з главой «Газпрама» Алексеем Міллерам, наконт паставак газа, гэта ўжо прыкмета вось гэтага такога змену такіх вялікіх у нямецкай палітыцы? І ці чакаць вось такі разварот Германія і ў цэлым ее развязаць такого газавого прагматызму далей?
0: Не, я б так далеко бы не заходзіў. Па-першае, гэтыя кантакты, яны выгадныя альтэрнатывы для Германіі, яны выгадныя «Газпраму», таму што яны выкарыстоўваюцца перш за ўсё ў прапагандысцкім напрамку. Альтернатива для Германии может еще и продемонстрировать там некие конкретные выники и сказать, что вот мы не только думаем, как бы наладить ситуацию с энергоносьбитами, у нас уже есть вот конкретные варианты, мы уже амаль с Россией домовились. Ну а для России это спроба таким чином вернуться на немецкий рынок и далее зарабатывать гроши, бо они зарабатывали вельми серьезные гроши, но поскольку альтернатива для Германии не находится во владе, она не вращает этой пытаний. Тому они могут сустракаться и домовляться с кем угодно. И Маркус Фронмайер робит это как представник альтернативы для Германии, но он не представник федерального урада. И он не имеет никакого дочинения до принятия решения относительно того, какие там будут энергоносьбиты, как будет налажено сотрудничество. Так что это я бы не переоценивал. Это такие кроки, которые трапляют в медиа, про которые поведомляют, но серьезные ваги они не имеют.
1: То бок, ты варто, наприклад, зважати, наприклад, того ж союзу Сари Вагенкнехт, яка провалилася на земельних виборах, не лише на антиукраїнську і проросійську риторику?
0: Не стільки, може, провалилися менавіто праз гэтую риторику, а праз тое, що гэтые кампаніі яны ішлі іншым чынам, чым тое, што было, напрыклад, у Саксоніі і Анхальті. Калі браць Мекленбург, то там была барацьба адзін супраць другога паміж альтэрнатывай для Германіі сацыял-дэмакратамі. І іншыя партыі, яны вельмі моцна пацярпелі ад гэтага. Тым больш, што тыя людзі, якія думалі, ці галасаваць ім за Вагенкнехт альбо не, яны ўлічвалі, што яна можа не патрапіць у парламент, што там у неё не вельмі добрыя вынікі, і таму рэшт не прагаласавалі за яе, асабліва калі ім стала зразумела тым людзям, якія падтрымліваюць ідэю нейкіх кааліцый з альтэрнатывай для Германіі, што кааліцыі ў гэтым выпадку не будзе, я хутчэй за ўсё і не будзе яе ў Саксоніі-Анхальт. Што тычыцца ў Берліна, то ў Берліне яны рабілі стаўку з аднаго боку на рускамоўных, там прасоўваюць рускамоўныя наратывы. Таксама яны прадрабілі стаўку для праціўнікаў Ізраіля у блізкаўсходнім канфлікце атрымаць дадатковыя галасы. Ну тут у іх былі моцныя супернікі, левыя, якія ішлі, ў прынцыпе, у тым жа рэчышчы, ім трошкі не хапіла галасоў, бо тыя людзі, для якіх, напрыклад, вырашальным пытаннем было менавіта, не ведаю, блізкаўсходні канфлікт альбо знешняя палітыка, яны ўрэшце рэшт аддалі свой голас не саюзу Сары Вагенкнехт, а левым.
1: Ці варта пры гэтым усім зважаць на выбары, які прайшлі ў Расіі, ці ўсё хоць некая ўзаемасувязь паміж тым, што адбываецца зараз у Германіі і расійскім? Ці ўсё ж такі ў Расіі свая павестка, як бы такая ваенная?
0: Не,
1: як бы
0: там свае падзеі, свае алгарытмы. Я б гэта выбарамі не называў, бо ўсё ж такі у Германіі была сур'ёзная канкурэнтная барацьба, што адбывалася ў Расіі, і выбарамі насамрэч назваць цяжка. Ну, як калі пераможца загадзя вядомы. Так што я б не называў гэты працэс, які былі ў Расіі, увогуле выбарамі.
1: Тое, што будзе далей адбывацца пасля выбару, мы, канешне, не можам дакладна спрагназаваць, але пэўна, Германія патрапіць у некі перыяд турбулентнасці, хіба, ці нейкага нават крызісу. Ці варта зараз назваць некаторыя, можа быць, індыкатары таго, што сітуацыя не вельмі добрая, напрыклад, для беларускіх дэмакратычных сіл, ці, напрыклад, пазіцыя ў Еўропе. Ці чакаць можна, напрыклад, што Францыя будзе зараз выходзіць на перадні план, ці хтосьці з усходняй, бо ж такой групы. І што для беларускіх дэмсіл азначае гэта ў будучыні? На што зважаць?
0: Казаць ад турбуленцыі, канешне, можна, паколькі ўнутрапалітычная сітуацыя напружаная, назіраецца палярызацыя, назіраюцца сур'ёзныя канфлікты, назіраецца велізарная незадаволенасць урадам, рэформы, якія неабходныя, яны прабуксоўваюць. Тая дыскусія, якая зараз узнялася, яна ва ўрадзе, яна не мае такой канструктыўны характар для прасоўвання рэформ. Узнікае пытанне наконт лёса і будучыні Фрыдрыха Мерца, які вось пакуль захаваў уладу, але пытанне, колькі

0: Гэта яшчэ так атрымаецца, гледзячы на гэтыя тэндэнцыі. Пакуль сітуацыя настолькі нестабільнай не выглядае, няма такога адчування, што зараз нешта так істотна зменіцца ў нямецкай палітыцы, тым больш, што перыяд галоўных выбараў ён у гэтага года ён пройдзены, ўсё, гэта скончылася. Цяпер урад павінен працаваць, у яго ёсць яшчэ шанец там зрабіць рэформы і паспрабаваць заваяваць папулярнасць. Яны гэта здолеюць, гэта іншае пытанне. Што тычыцца, напрыклад, Францыі, іншых краін, то іх нельга назваць стабільнымі, тым больш, што вось Францыя якраз такі уступае ў перыяд сваіх галоўных выбараў, якія ў красавіку адбудуцца. Так што няма ў Еўропе на дадзены момант краіны, якая можа па сваёй вазе замясіць Германію. І па-ранейшаму шмат што ў Еўропе залежыць менавіта ад Германіі і ад становішча ў Германіі. Ну, калі не будзе стабільнасці ў Германіі, не будзе стабільнасці ў Еўропе.
1: А вось беларускія дэмакратычныя сілы і, можа быць, нават афіцыйна Мінск можам закрануць. Будзе разлічыць, што можа быць Мінск на стабільні санкцыйнага ціску. Нармалізацыя можа быць стасунку з Германіяй, калі прыйдуць сапраўды такія правапалітыкі партыі да вырашэння курсу. І як падтрымка дэмсіл менавіта можа вызначацца ў гэтым? За чым варта сачыць?
0: Ну, калі сапраўды сябе ўявіць, што адбудуцца карэнныя змены, і врэшце рэшт да ўлады прыйдзе тая ж альтэрнатыва для Германіі, ну, канешне, так ты знешняя палітыка Германіі хутчэй за ўсё грунтоўна зменіцца, палепшацца стасункі з афіцыйнай Масквой. Гэта і значыць, што і афіцыйны Мінск можа разлічваць на паляпшэнне стасункаў, ну, а для беларускіх дэмакратычных сілаў гэта, ну, найгоршы сцэнарый, які можна ўявіць. Бо ізноў жа пасля таго, як Трамп вярнуўся ў Белы дом, тыя стасункі, якія былі з амерыканцамі, той узровень, яго няма. І зараз галоўны капітал беларускіх дэмакратычных сілаў – гэта стасункі з еўрапейцамі. Калі ў Еўропе пайдуць вось такія грунтоўныя змены ў такім непрыемным напрамку, ну гэта, канешне, паўплывае на дэмакратычныя сілы, на іх падтрымку, на фінансаванне, іншае. То бок, канешне, сачыць мае сэнс, бо Германія – гэта ключавая краіна еўразвяза і ад палітычных падзеяў тут залежыць розныя трэнды і падзеі ў Еўропе.
1: На ваш паніч, колькі часу, які, можа быць, год-два трэба сачыць за тым, ці ўтрымаюся ж такі Германія былы курс, ці ўсё ж такі пачнецца такая угасаючая падтрымка Украіны і далейшае заігрыванне такой з Масквой?
0: Гэта пытанне дынамічнае. Сённяшняя кааліцыя ад яе працы не дае ніякіх падставаў для таго, пакуль, каб гаварыць пра тое, што курс можа быць зменены. Яны застаюцца пры гэтым курсе. Наступныя выбары ў Бундэстаг павінны адбыцца ў 29 годзе. То бок, зараз пра нейкія датэрміновыя выбары гаворкі не ідзе. Так, ёсць палітычная турбуленцыя, так будзе абмяркоўвацца персаналія федэральнага канцлера, але пакуль ізноў жа што-то бліжэйшым часам нешта радыкальна зменіцца, пакуль гэта не так. Але вось трэнды, яны, канешне, сур'ёзныя, яны заставляюць уважліва сачыць за сітуацыяй.
2: Тым часам альтэрнатыва для Нямеччыны абяцае інтэнсіфікаваць перамовы, інтэнсіфікаваць кантакты з Масквой, тым не менш правядзенне нейкіх канферэнцій і сустрэч абумоўленае дасягненнем мірнага пагаднення паміж Расіяй і Украінай. Таму відавочна, пакуль усе гэтыя ініцыятывы застаюцца толькі сродкам палітычнага піяру ультраправых у Нямеччыны.

0: 16:23 у Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней, але мы застаемся ў Берліне, гаварылі пра нямецкую палітыку, як рэгіянальная можа паўплываць на агульную палітыку дзяржавы, на міжнародную сітуацыю. А цяпер пра культуру, культуру ў Берліне, а дакладней пра дзейнасць ФМ-хабу, у якім сустракаюцца галоўным чынам прадстаўніцы беларускай і украінскай супольнасцяў. І пра іх сустрэчы, пра іх ініцыятывы раскажа менеджерка ФМ-хабу ў Берліне Лена Агарылышава.
1: У нас зараз мы пераехалі ў новы будынак. Мы сталі трохі бліжэй да цэнтру, што, канешне, вельмі радуе, таму вось пераехалі. І адно з першых мерапрыемстваў, якое будзе менавіта ўжо ў новым будынку, гэта ўжо такое пастаяннае мерапрыемства, майстэрня па рамонце і тэкстылю адзення, якое мы ладзім кожны месяц. І яна працягвае вельмі дастаткова паспяхова сваё існаванне. З'яўляюцца, ўжо ёсць і пастаянныя удзельніцы, якія ўжо прыходзяць як, як бы на ўжо свая кампанія атрымалася, і людзі прыходзяць, ведаючы, чаго чакаць, і ўжо са сваімі планамі і праектамі дастаткова працяглымі. З другога боку, канешне, вельмі рады бачыць і новых людзей, якія таксама завітваюць да нас са сваімі праектамі, чаканнямі, і вельмі радыя іх там бачыць. Таксама ёсць такі пастаянны праект, які прадаўжае сваю работу. Гэта сустрэча з літаратаркамі, беларускімі і украінскімі. Пэўная вось адна з апошніх сустрэчаў, гэта была менавіта сустрэча 30 жніўня у нас была, да, сустрэча з беларускімі і украінскімі літаратаркамі.
2: А якія накірункі дзейнасці вы б маглі назваць як найбольш запатрабаваныя, ці такія вось ключавыя, на чым будуецца ваша дзейнасць?
1: Гэта збольшага культурныя мерапрыемствы, як я ўжо казала, розныя літаратурныя імпрэзы па пэўных тэмах, як і як бы кніжкі. Мы запрашаем заўсёды літаратарак, літаратараў, каб яны выступалі ў ФМ-хабе. І, на шчасце, Берлін гэта такі горад, які вельмі часта, менавіта горад у тым ліку культурных дзеячоў, яны прыязджаюць сюды па пэўных стыпендыях, і мы, карыстаючыся такой магчымасцю, іх запрашаем на публічныя розныя мерапрыемствы. Акрамя гэтага, ёсць у нас тэматычныя праекты менавіта для тых, хто для дзеячак культуры, ці тых, хто займаецца пэўнымі творчымі праектамі і на фрылансе. У нас ёсць серыя сустрэчаў з кансультанткамі і па фінансах, па пэўных справаздачах, і гэтыя кансультанткі, яны распавядаюць, якім чынам афармляць сваю дзейнасць у Германіі, што трэба мець на ўвазе, якія дакументы трэба там у фінансавыя падатковыя інспекцыі перадаваць, і як яны мусяць выглядаць.
2: Хто сёння прыходзіць у ФМ-хаб, ці змянілася ваша супольнасць за апошні час, ці гэта толькі пераважна вось беларускі, украінкі, можа хтось яшчэ да вас далучыўся?
1: Ну, у нас як бы мы у нас місія хаба і наша мэтавая аудыторыя, яна не змяняецца. У асноўным мы робім праекты для беларусак і украінак. Ёсць асобныя праекты для беларусак і украінак, якія працуюць у сферы культуры ці ў літаратуры. І таксама у нас ёсць пэўныя мерапрыемствы і імпрэзы для шырокага кола удзельнікаў і удзельніц, для тых, хто, каму, у прынцыпе, там, мы, калі мы кажам пра там літаратурныя імпрэзы ці выставы, гэта як бы такія імпрэзы для ўсіх без там адрозненняў ад мэтавай аўдыторыі.
2: Наколькі шчыльна вы таксама супрацоўнічаеце з нямецкімі праваабарончымі, з жаночымі арганізацыямі?
1: У нас былі праекты супольныя, але на дадзены выпадак, напэўна, ну, з аднаго боку, у нас зараз няма супольных праектаў, але мы вельмі часта адкрытыя для, ну, мы заўсёды адкрытыя для супрацоўніцтва, па-першае, і па-другое, часта, напрыклад, пляцоўка хаба выкарыстоўваецца рознымі беларускімі і украінскімі арганізацыямі, ініцыятывамі пад свае патрэбы, калі трэба правесці пэўныя семінары, воркшопы, ці для там пэўных унутраных мерапрыемстваў патрэбнае памяшканне. Так, тут гэтая дзейнасць не знаходзіцца адлюстраваннем, кажучы, у нашых сацыяльных сетках, як іншая публічная актыўнасць, але гэта таксама адзін з напрамкаў падтрымкі, якія менавіта мы робім для падтрымкі грамадскай супольнасці украінскай і беларускай у Берліне.
2: Якія буйныя мерапрыемствы, выставы, прэзентацыі ХАП рыхтуе да канца гэтага года, да якіх маглі б далучыцца слухачы?
1: Тут у мяне, на жаль, зараз нема інфармацыі, тут трэба з калежанкамі параіцца, бо вось я раблю вось гэты праект па тэкстыльнай майстэрні, а упэўнена, што ёсць якбы нашая каманда ХАБа нашмат шырэйшая, і таму запрашаю просто глядзець за навінамі, за аглядамі і далучацца. У нас ёсць Instagram FM Bridging Cultures, і таксама у нас ёсць адкрыты канал у Телеграме, які завецца FM Bridging Cultures. Запрашаю далучацца.
0: FM Hub у Берліне – гэта унікальная культурная і адукацыйная прастора, створаная супольнымі намаганнямі беларускіх і украінскіх актывістак. Hub працуе як пляцоўка для жаночай салідарнасці. Гэта бяспечнае месца, дапамагае жанчынам імігранткам і ўцякачкам адаптавацца ў Нямеччыне, захоўваць сувязь са сваёй культурай і развівае лакальны актывізм. А з менеджеркай FM Hub у Берліне Еленой Агарелышевой размовляла наша корреспондентка Алиса Поль.

0: У музеі Вільні адкрылася новая экспазіцыя «Жывыя росы», прысвечаная 225-гадовай гісторыі найстарэйшых могілак горада. На выставе прадстаўлены, між іншым, салідны блок пра паўстанцаў 1863-64 гадоў з унікальнымі архіўнымі дакументамі, сярод якіх смяротны прысуд Кастусю Каліноўскаму і следчая справа Александра Аскеркі. Адметнасцю выставы ставі беларускамоўны аўдыягід, які спецыяльна для наведвальнікаў агучыў мастацтвазнаўца і культуролаг Сергей Харэўскі.
1: Пора падумаць і пра кут на могілках зацішных роса. Хачу спачыць ад каламут. Гэта класіка, каб. Адпаведна, гэта выстава прысвечана вельмі дзіўнаму аспекту. Ну, в сэнсі не вся, канешне, натуральна, але ў тым ліку жыццё на могілках, да, ёсць такі вось дадатак да гістарычнага экскурса пра тое, якія там расліны, якія там птушкі. Тыя могілкі, як і любыя другія могілкі, гэта штучны пачатку ландшафт, які створаны людзьмі, які ўрэшце рэшт натуралізуецца, і паколькі могілкі гэта зазвычай месца ціхае, імкліва развіваюцца розныя формы новага жыцця, там ад лішайнікаў унікальных, там рэдкіх, там і так далей, да, розных казурак. Ну, сам факт распаду чалавечага цела, там разам з струною і чалавечыя парэшткі, таксама становяцца часткаю гэтага жыцця. Гэты колазварот прыродны вяртаюцца. І вось гэта такі дзіўны, нечаканы дыскурс быў взяты для гэтай экспазіцыі.
2: Пару словаў пра саму экспазіцыю «Жывыя росы», бо пэўна ж гэта выстава мае свае асаблівасці, паколькі прадстаўляе вельмі незвычайны аб'ект, усё ж такі гістарычныя могілкі Вільні.
1: Сама экспазіцыя невялічкая, але вельмі дыдактычная, вельмі ілюстратыўная. Там ёсць некалькі старых артэфактаў, там ёсць дэталі помнікаў, агароджаў, старыя фотаздымкі, малюнкі, акварэлі. Спаведзена непасрэдна сама гісторыя, натуральна, гэтых могілках. Зад вельмі важны для нас, беларусаў, аспект беларускай прысутнасці там. Калі мы гаворым пра могілкі росы, натуральна, гэта найважнейшы для беларусаў некропаль у Літве і ў Вільні. Там твораны такі кенатаф для братоў Луцкевіцаў. Былі прывезены прыгаршчы зямлі з меркаваных іх магілаў закапаны Івана Луцкевіца, якую ў свой час, в канцы 80-х, беларускія актывісты, маладыя тады, знайшлі, ідэнтыфікавалі квадрат. Прыгарш зямлі з Тайшэту, з гэтых сібірскіх лагероў, дзе меркавана загінуў і старэйшы брат Антон Луцкевіч. І вось на гэтых могілках роса творана ім так званы кенатаф, такая сімвалічная магіла, дзе, ну, вось ёсць сэнс згадаць іх сувязь з Вільні, іх ролю ў беларускім нацыянальным руху. Ну і зараз пры гэтым кенатафе цяпер і дзве магілы ўжо сапраўдныя. Сярод іншого Лявона Луцкевіча ось перанесены туды парэшт. Там рэальная магіла выбітнага нашага дзеяча нацыянальнага руху, архітэктара славутага стваральніка так званого беларускага стылю архітэктуры Льва Вітана Дубейкаўскага, так, Альбін Стапович Казімер Сваяк, ксёнз Владіслаў Талочка, там магіла класіка беларускай літаратуры Антона Лявіцкага, знанага нам па школьнай праграме як Ядвігінша. Больш гэтых магіл беларускіх на гэтак званай літарацкай горцы, касцёля там пры капліцы дакладней пахаваны многія прадстаўнікі віленскай прафесуры Віленскага універсітэта, выдатныя дзеячы. Сама эта капліца стала месцам апошняга спачыну паўстанцаў 1863 года, чыя парэшткі літаральна цудам, знакам нейкім такім звыш былі знойдзены на Віленскай замкавай гары пад так званай вежай Гедыміна. Вось туды яны былі ўрачыста перанесены. Гэта перанясенне парэшткаў Кастуся Каліноўскага паплечніка стала такой беларускай маніфестацыі сапраўднай, вельмі значнай падзеяй нашай найноўшай гісторыі.
2: Так, і пра гэта таксама ідзецца гаворка на самай выставе, прычым у музеі Вільні з'явілася таксама беларускамоўная мапа росаў, і паказалі, што гаспадар Сергей, як, в прынцыпе, удзельнік такой даволі працяглай гісторыі пахавання Луцкевічаў на тых самых могілках. Вы былі запрошаны ў якасці чалавека, які б агучыў беларускамоўны аўдыёгід для гэтай выставы. Пару слоў, як гэта адбылося?
1: Ось параілі дырэкцыі і куратарцы выстава мяне, хтосьці з віленскіх беларусаў звярнуліся да знаных тут беларускіх актывістаў, яны параілі звярнуцца да мяне з разлікам на тое, што я маю пэўны радыйны голас, робячы перадачы на радыё Ватыкана. Ну і тэма мне блізка і знаёмая, бо свой час меў непасрэднае дачыненне да стварэння гэтых кінатафаў братам Луцкевічам і Францішку Аляхновічу, і пісаў не раз пра пахаваных на гэтых могілках прыватнасці пра Лявона Луцкевіча, пра Лявона Вітана Дубейкаўскага, таму яны не чакаў, што так шмат тэксту. Я вельмі рады, што многія беларусы, якія зараз тут жывуць, тутэйшыя, і турысты, якія пад'язджаюць, ось рады бачыць, што ім ёсць ось такая прапанова.
0: А выстава «Жывыя росы» ў музеі Вільні па вуліцы Нямецкай 6, па-літоўску гэта Вакечу Гатве, будзе працаваць да канца гэтага года. Квіткі каштуюць 5 евро, ільготныя 2,50. А за 1 евро на касе можна набыць беларускамоўную мапу могілак.

0: беларускі палітвязень, гусляр, экс-удзельнік гурта сярэднявечнай музыкі Стары Ольса Алесь Чумакоў пераехаў у Варшаву. Нагадаем, што яго абвясцілі ўдзельнікам экстрэмісцкага фармавання. У выніку палітвязню прызначылі 2 гады агульнага рэжыму зняволення. Але на мінулым тыдні, 16 верасня, быў памілаваны і дэпартаваны ў Літву. На наступны дзень разам з іншымі 9 экс-палітвязнямі ён з'ехаў у Варшаву. Пра свой цяперашні стан і настрой расказаў ён Марыне Савіцкай.
1: Скажы, калі ласка, як ты сябе самае галоўнае цяпер адчуваеш?
2: Адчуваю сябе добра, трошкі медаглядаў, дапамогі, канешне, патрэбна, бо умовы проста нечалавечыя, медычнай дапамогі там няма. Карацей, медыцына, гэта разбярэмся, але жывы, здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў, мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца, все за весь час, але я думаю, што маё здароўе, фу-фу-фу, ўсё ў парадку.
1: Наколькі наогул для цябе было чаканым тое, што цябе вызваліць?
2: Нечакана абсалютна. Прыйшлі, сказалі, радзіма загадывае абмяняцца. Я сказал, варыянт, каб проста пайсці назад в сваю майстэрню і рабіць гуслі ў Беларусі ёсць. Кажуць, не, такого варыянта няма. Ну, добра, кажу. Які ёсць, такі ёсць.
1: Вы приехалі ў Літву, і што далей?
2: Запыталі, хто застаецца ў Літве, хто жадаю ехаць да Варшавы, але ў мяне ў Варшаве тут дуэт. Лепшая сапрана ў свеце, Таццяна Ячная, я да яе вярнуўся, каб працаваць далей з гуслямі, з паспевамі, з музыкай, з перакладамі. Гэта ўсё будзе неўзабаве, сачыце за музычнымі абвесткамі, канцэрты, ўсё будзе.
1: До ўсяго іншага, у вас ёсць файная традыцыя ладзіць вось гэтыя калядныя туры. Тут таксама ўжо хаця б маральна ёсць падрыхтоўка да таго, што гатовы будзеце запальваць.
2: Так, тур як ніколі гатовы. Вось абмеркаваны ўжо розныя канцэрты ў розных гарадах. Альбом у падтрымку гэтага тура цалкам гатовы, так што чакайце трэці альбом, трэцюю плыту калядных спеваў, каляднай вандроўкі па-беларуску па ўсім свеце калядных спеваў. Яна выйдзе да калядаў, вось менавіта бліжэйшых, 26-27.
1: Што цябе найбольш падтрымлівала за кратамі?
2: Лісты ад маці, у якіх яна пісала, што шмат людзей за мяне моляцца, не называючы імёнаў і прозвішчаў, казала, што гэта тысячы людзей падтрымкі. І гэта падтрымлівала неверагодна.
1: Але сам рэжым наколькі жорсткім быў?
2: Гэта было агульнае стаўленне, так жа, якое да ўсіх вязняў, але гэта параўнанне, канешне, з тым, як быць на свабодзе, гэта вельмі жорстка. Калі гэтая дзяржава кажа, што запіс беларускіх народных спеваў пад акампанемент беларускіх народных інструментаў, гэта экстрэмізм, можна лічыць, хто з нас злачынец, я ці гэтая дзяржава. Са мной быў адзін хлопец, сядзеў в маёй камеры з Малдовы, які весь час галасаваў в Малдове за прарасійскага кандыдата. Але пасядзеўшы ў беларускай турме літаральна некалькі тыдняў, ўжо адразу сказаў, все, Малдова і Румынія, есте уна, ще ачесте царе, і Малдова сімімільнымі крокамі ідзе ў бок еўразвязу і ніякіх больш супрац ў бок Расіі. Вось, за што ён больш галасаваць ніколі не будзе. Так што беларуская турма выпраўляе людзей да лепшага, прынамсі малдаван.
0: Гаварыў Алесь Чумакоў, былы музыкант Старога Ольс, яшчэ нядаўна палітзняволены, які быў выпушчаны з беларускай турмы, тут жа выкінуты з Беларусі разам з апошняй групай вызваленых 25 асобамі на мінулым тыдні. А ў турме ён час, увесь час утрымліваўся в СІЗА номер 1, дзе змяніў ажно 6 камер.

0: Радио. Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Ваўкавы з Сапоцкім, Бераставіця, Цагарадок, Дуброва, Беластоцкая, Саколка, Скідаль, 98.1 FM, наші координати в інтернеті racia.com. 4 хвилини з половою застаються до 5 години в Польщі, 6 в Білорусі, а повної години у нас новини. Анжеліка Ляльковська в гэтым випуску скаже про нові санкції Євразв'язу за выборы в Российскую Дзярждуму, якія праводзіліся на акупаваных Расіяй тэрыторыях Украіны, а так паводле міжнароднага права рабіць нельга. Анджэй Пачобут адкрыў у Любліне камень памяці Яна Карскага. Што гэта за ініцыятыва і як праходзіла ўрачыстасць, таксама пачуем у навінах, да якіх яшчэ адна песня прагучыць у нашым эфіры.

0: Як кожную нядзелю учора беларусы Варшавы зладзілі акцыю ля помніка Мікалаю Каперніку. Што было галоўнай тэмай гэтай сустрэчы з арганізатарам Васілём Плешкуновым? Пра гэта гаворыць Марына Савіцкая.
1: Гэтым разам чаму была прысвечаная акцыя?
2: Па-першае, учора было свята, таму што 19 верасня 91 года нашая краіна, тады яшчэ Верховны Савет Беларускай ССР прыняў закон об сцяге і гербе. І ў нас замест савецкай невядомай залунаў усё ж такі наш бел-чырвона-белы сцяг і з'явілася наша пагоня. Ну і самае галоўнае, з якой нагоды мы сёння збіраліся, это мы чакалі высвобаждэння палітвязняў, канешне, мы чакалі большей колькасці, але хотя бы 25 чалавек, но все ж таки яны выйшлі на волю, яны апынуліся, на жаль, таксама тут, іх таксама не заставілі в Беларусі, а можа, яно і лепіш, што не заставілі, хто яго ведае, што яны зараз не ў концлагеры, а ў вольных краінах.
1: Вы запрашалі ўжо гэтых людзей да сябе на акцыю?
2: Пакуль я іх яшчэ не бачыў, на жаль, калі яны сюды прыехалі, я быў на працы, таму я проста яшчэ не бачыў, но запрашаць будзем абавязкова, каб яны прыходзілі, каб яны бачылі, што і як ёсць.
3: Жыве Беларусь! Слава Україні!
4: Героям слава!
3: Мир живе Польська! Свободу!
1: Хто сёння далучыўся з нестандартных, нетрадыцыйных удзельнікаў акцыі?
2: До нас далучылася наша госця з Вільні, таксама палітвязанка Валерія Чарнаморцева. Яна яшчэ экскурсавод, яна праводзіць у Вільні на беларускай мове экскурсіі.
5: Я просто была праездам, так чаму б не далучыцца, што называецца. Але, па-першае, сапраўды, вось была такая дата даволі значная для нас. 35 гадоў прызнання наших нацыянальных сімвалаў дзяржаўнымі. І таксама радасна, што вот літаральна днямі мы сустрэлі, хаця нашмат менш, чым мы хацелі, але сустрэлі новую партыю нашых вызваленых палітзняволеных. У прыватнасці для мяне, канешна, Павел Белавус, я яго чакала некалькі раней, скажам так, у ранейшых партыях. Ну і вот вельмі нечакана, што Алеся Чумакова вызвалілі. Нечакана было, што яго затрымалі, канешна, але нечакана было, што вызвалілі таксама вельмі радасна. Ну і вот сёння вырашыла нагадаць таксама, што сёння дзень народзіна ў Наталі Арсеньевай, таму параіла скончыць «Магутны Божы» гімнам.

0: Што датычна наогул акцыі ў Варшаве і ў Вільні, на ваш погляд, чым яны адрозніваюцца?
1: Часам. У тым сэнсе, што я, напрыклад, у Вільні не магу. Я ж хожу звычайна ў царкву, я не просто не паспяваю, таму што 12-й. Але, ну, напэўна, трошку больш у нас, як не дзіўна, выходзіць. Ну, там, я разумею, чаму, але... Канешна, сумна, што вельмі мала, але добра, што ёсць гэтыя акцыі і ў Вільні, ў Варшаве. Гэта важна просто, што яны ёсць, што яны ёсць увесь час. Таму што, калі б іх не было, напэўна, не было бы вызвалення ў тых жа самых. Нас бы ўжо просто забылі. Хаця і зараз ўжо вот забываюць, як сёння казалі, што в Польшы ёсць праблемы з міжнароднай абаронай, бо быццам бы ў Беларусі бяспечна, хаця гэта не так. Таму трэба нагадваць. Таму дзякую всім, хто ходзіць.
2: Далучылася Александра Ханевіч з Беластока, прыехала до нас таксама. Тое ж, ну, і як завсёды, тыя людзі, якія завсёды прыходзяць да нас на акцыю, былі і выступы, былі і спевы. Можна так сказаць, што да нас далучыўся яшчэ адзін палітвязень, ён прыходзіць троху раней за нас, спявае, і потым, калі мы ўжо сканчаем сваю акцыю, ён таксама застаецца, спявае. І толькі сёння я высветліў, што гэта таксама наш беларус, палітвязень былы, і ён таксама, можна сказаць, што далучыўся да нас.
0: І гэта зараз таксама яго менавіта можна пачуць?
2: Так, так, гэта ён якраз такі грае.
0: Чаму плануецца наступная акцыя будзе прысвечаная?
2: Наступная акцыя у нас адбудзецца не на нашым сталым месце, не будзе яна на помніку Каперніка, яна будзе на Дабарова 33. І будзе ў суботу, 12 гадзіне, з таго, што шмат пайшло адмов беларусам у міжнароднай абароне. І вось гэта нагоды мы збіраемся, каб сказаць, што дзе вы ўбачылі, што в Беларусі зараз стала добра. Мы хацім вось гэта данесці да польскіх улад, паказаць ім, што не, нема гэтага зараз, нема нічога доброго. Тое, што гэтая усатая пачвара сказала, што ён не затрымлівае нікаго, больш затрымліваць нікаго не будзе. Мы ж ведаем, калі Лукашэнка хлусціць, калі рот адчыняе, тады пачынае хлусціць адразу. На жаль, рэпрэсіі не сканчаюцца. І, на жаль, не дай Боже, каму адмовяць тут у абароне, і яму прыйдзецца вяртацца ў Беларусь. Я не скажу, што гэта 100%, но абавязкова можа быць такое, што чалавек можа патрапіць у вязніцу. Таму мы будзем праводзіць акцыю, каб сказаць польскім уладам, каб паказаць, што не, няма зараз на Беларусі нічога добрага. Не скончыліся ў нас рэпрэсіі. Калі людзі просяць міжнародную абарону, то яна ім патрэбна.
3: Гаварыў Васіль Пляшкунаў, галоўны арганізатар штотыднёвых акцыяў беларусаў Варшавы ля помніка Мікалаю Каперніку.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Вечерами ночью дожди в белорусско-польском помежье, особливо на полдне региону, на полночи можа опадков и не быть. Хотя, коли выпадет дождь, так сама не треба удивляться. Таки неоднозначный прогноз подрихтовали нам на вечер и ночь синоптики. А на заходе махчимая густая и мгла. Атмосферный тиск практично в межах нормы, ветер заходний 4-5 и полночно-заходний 4-5 метров на секунду, порывы в два раза мощнейший, температура ночью 10 градусов. Завтра пахмурный день и так само синоптики прогнозуют короткочасовые дожди, температура около 15 градусов.
2: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.
4: 22 верасня, аўторак. Гіпнагогія – гэта той момант перад самым засынаннем, калі рэальнасць пачынае змешвацца са сном. Фатаграфіі Гжагажа Янушкі трымаюць нас менавіта ў такім стане падвешанасці. З 22 верасня па 16 кастрычніка ў галерэі Цэнтру культуры ў Харушчы можна паглядзець выставу «Падляскія гіпнагогі». Гэта фатаграфіі з перыферіі паўсядзённага жыцця, правінцыйныя дарогі ў тумане, апусцелыя будынкі, падляскія вёскі на світанні і адразу пасля змеркання, ціхія і незвычайныя месцы, месцы, міма якіх мы звычайна праходзім, не спыняючыся, каб паглядзець. Аўтар не дакументуе падзеі, толькі настрой, святло, цішыню і сляды чалавечай прысутнасці, нават калі самога чалавека ўжо няма ў кадры. Гжегаш Янушка родам з Познані, жыве ў Беластоку 13 гадоў, а фатаграфуе ўжо 20. Вернісаж выставы «Падляскія гіпнагогі» Гжегаша Янушкі у Цэнтры культуры ў Харушчы пачнецца о 18 гадзіне. Беластоцкі культурны цэнтр запрашае на чарговае мерапрыемства з серіі «Цікаўныя свету». На гэты раз госцей будзе Аніта Пагажэльская, якая распавядзе пра Анголу. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне у музычнай кавярні «Фама». У Беластоку стартаваў 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У аўторак, 22 верасня, адбудзецца аўтарская сустрэча са Збігневам Парафіновічам, якую будзе весці наш рэдакцыйны калега Мікалай Ваўранюк. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату». Пачатак о 18-й гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі о 9-й гадзіне «Казко шарыкі» і «Рэдкія віды» у 11.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Фаліт Хіт з Віталем Циганковим.
1: У выніку рэгіянальных выбараў Германіі зноў перамаглі правапапулісцкія і левапапулісцкія партыі. Чаму немцы, ды не толькі немцы, ўсё часцей выбіраюць радыкалаў? У Германіі учора 20 верасня прайшло галасаванне на двух рэгіянальных выбарах – у Берліне і ў землі Мекленбург-Пярэдняе Памірання. Партыя «Альтэрнатыва» для Германіі дабілася чарговага поспеху. У той же час Хрысціянска-дэмакратычны саюз ХДС канцлера Фрыдрыха Мёрца на выбарах у зямельны парламент Макленбурга Пярэдняй Памірані не змог пераадолець 5-процентны бар'ер, неабходны для атрымання мандата ў парламенце. ХДС, які доўгі час заставаўся найбуйнейшай партыяй пасляваеннай Германіі, за всю сваю гісторыю ніколі не апускаўся ніжэй за 5-процентны бар'ер ні на зямельных, ні на еўрапейскіх, ні на федэральных выбарах. У Берліне каля 25% галасоў атрымала леварадыкальная партыя «Ді Лёнке» – левая. А ХДС, які да апошняго часу ўзначалі рэгіянальную кааліцыю, ідзе на другім месцы з 20%. Альтэрнатыўна для Германіі займае трэцяе месца з 16% галасоў. Вера ў інстытуты нашай краіны падае, і яе актыўна падрываюць радыкальныя партыі справа і злева, констатаваў лідар ХДС канцлер Германіі Фрыдрых Мёрц. Відавочна, што нямецкія выбарнікі ўсё больш незадаволеныя становішчам краіне і таму часцей галасуюць за радыкальныя партыі. Перш за ўсё, гэта галасаванне супраць палітычнага цэнтру ХДС і сацыял-дэмакратаў, якія, на думку немцаў, не здольныя вырашыць сучасныя праблемы, што стаяць перад краінай. Людзі галасуюць хоць за нейкую змену, а не абавязкова за поўную ідэалагічную праграму тых радыкальных партый, за якіх яны галасуюць. Па ўсходняй землі Саксонь-Анхальт, дзе два тыдні таму перамагла альтэрнатыва для Германіі, набраўшы 43% галасоў, даследаванне выбару паказала, што вялікую ролю адыграў просты запад на перамены. 87% апытаных былі незадаволеныя працай зямельнага ўраду, які да выбараў узначальвалі сацыял-дэмакраты. Сярод важных праблем называліся пенсійная рэформа, эканамічная сітуацыя і высокія цэны, у тым ліку на энергію. Іншыя даследаванні паказваюць, што альтэрнатыва для Германіі не проста забрала галасы ад цэнтрысцкіх партыяў, а нават здолела мабілізаваць людзей, якія раней ўвогуле не ўдзельнічалі ў выбарах. Людзі адчуваюць, што сістэма працуе не для іх і што звычайным выбарам паміж цэнтрысцкімі партыямі нічога не змяніць. Калі ў траўні мінулага года Фрыдрых Мёрц стаў канцлерам, то ён абяцаў даволі шырокія рэформы ў розных сферах жыцця. Абяцаў сярод іншага змяніць падыходы да міграцыйнай палітыкі, тэма, якая найбольш цікавіць правы электарат. Але на сёння яму пакуль што мала што ўдалося зрабіць. Часткова з-за нерашучасці, часткова з-за супраціву партнёраў па ўрадавай кааліцыі. Людзі гэта бачаць і галасуюць за іншых, кажучы палітыкам, калі вы не можаце рабіць тое, што мы патрабуем, хай гэта зробяць іншае.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

У Беларусі набылі моц новыя правілы ўнутранага распарадку ўсі за КДБ. Што гэта за правілы і ці палегчаць яны долю тых людзей, якія там за кратамі? Пра гэта скажа Анжаліка Лялькоўская ўжо праз 5 хвілін. 5 хвілін застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі, значыць праз 5 хвілін у нас навіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19 година, в Польше 18.
3: У Беларусі набылі моц новыя правілы ўнутранага распарадку СЕЗА КДБ. У пружанах плануюць пабудаваць каталіцкі духовны комплекс. Заўтра ў Беларусі Польшчы адзначаць дзень без аўтамабіля.
2: У студіі з намі Анжэліка Лялькоўская.
3: Расія, магчыма, назапашвае балістычныя ракеты перад зімой. Пра гэта піша Bloomberg. Паводле агенцтва, Расія са жніўня значна скараціла выкарыстанне балістычных ракет падчас удару па Украіне. Адначасова расійскія войскі часцей выкарыстоўваюць рэактыўныя дроны. Bloomberg мяркуе, што скарачэнне ракетных удараў можа сведчыць аб іх назапашванні для магчымых атак у халодны перыяд. Асноўнай мэтай такіх удараў можа стаць энергетычная інфраструктура Украіны, электра- і цеплавая генерацыя. Звычайны халодны сезон ва Украіне пачынаецца ў канцы кастрычніка, пачатку лістапада. Bloomberg азначае, што менавіта балістычныя ракеты здольны наносіць адны з найбольш сур'ёзных пашкоджанняў энергетычным аб'ектам. На форуме князёў астрожскіх у Киеве прайшла прэзентацыя аналітычнага даследавання пад назвай «Крывавыя землі. Ці можа пазбегнуць долі?». Мадэратар панелі, аналітык украінскай прызмы Павел Рудь падкрэслівае, што галоўная выснова экспертнага абмеркавання палягае ў неабходнасці кардынальнай змены падыходу ў заходніх краін да бяспекавых пагрозаў у рэгіёне.
4: Еўрапейскім краінам патрэбна готавацца да пратыстаяння, думаць не лише канцэпціямі стрымання Росіі, але і канцэпціямі безпасрэдньо такими, які стосуються війни. Переходом на мислення воєнного часу для того, аби не допустити подальших ескалаційних дій з боку Російської Федерації, тому що Москва розуміє лише мову сили.
3: Удзельнікі панелі таксама закранулі стратэгічнае пытанне адносна рэальнага ўзроўню суверэнітэту і самастойнасці афіцыйнага Мінску ў цяперашніх умовах. Паводле аналітыка, нягледзячы на ўнутраную аўтаномнасць у асобных аспектах, Беларусь цалкам прывязаны да Масквы ў ключавых сферах.
4: Беларусь все ж таки, попри такі доволі складний статус, залишає певні елементи автономії. Це стосується, зокрема, питань внутрішньої політики, питання, які стосуються економічного розвитку, питання, які стосуються адміністрування, питання, які стосуються кадрового призначення, вирішуються все ж таки в Мінську, а не в Москві. Але є справді залежність в контексті безпеки, точніше зовнішньоекономічних питань.
3: У экспертнай дыскусіі на форуме князёў астрожскіх у Кіеве ўзялі ўдзел вядучыя аналітыкі з Украіны і Беларусі. У Беларусі ў верасні набылі моц новыя правілы ўнутранага распарадку СЕЗА КДБ. Юрыстка праваабарончага цэнтра «Вясна» Святлана Галаўнёва заявіла, што асобныя нормы могуць мець прыкметы гендэрнай дыскрымінацыі. У прыватнасці, жанчынам абмяжоўваецца выдача прыладу для галення, а таксама уводзіцца норма ўсяго 10 гігіенічных пракладак на месяц. Паводле «Вясны» новыя правілы таксама замацоўваюць абмежаванні для людзей, якія знаходзяцца ў карцары, у тым ліку на перапіску, пасылкі і спатканні. Праваабаронцы лічаць, што гэта можа ўдакладніць доступ зняволеных да адвакатаў і абароны. Сярод пазітыўных зменаў юрыстка адзначыла больш працяглы прагулкі для цяжарных жанчын, а таксама абавязак паведамляць пра цяжкае захворванне альбо смерць зняволенага. У Пружанах плануюць пабудаваць каталіцкі духовны комплекс коштам больш за мільён долараў. Як паведамляе «Хрысціянская візія», праект фінансуе бізнесовец Александр Зайцаў, якога называюць «кашальком Лукашэнкі». Комплекс размесціцца на тэрыторыі плошчы больш за 1.5 гектара. Там плануюць пабудаваць касцёл у неагатычным стылі, парафіяльны дом і цэнтр, а таксама гефсіманскі сад. Першым аб'ектам стала капліца ў вёсцы Ківачына Пружанскага раёна. Афіцыйным заказчыкам будаўніцтва выступае мясцовая каталіцкая парафія. 22 верасня ў многіх краінах адзначаць дзень без аўтамабіля. Гэта частка еўрапейскага тыдня мабільнасці, які праходзіць з 16 па 22 верасня. Яго мэта звярнуць увагу на экалагічныя спосабы перамяшчэння, грамадскі транспарт, ровары і пешыя прагулкі. Кульмінацыя тыдня становіцца менавіта дзень без аўтамабіля. У Польшчы ў гэты дзень у шэрагу гарадоў грамадскі транспарт будзе бясплатным. Так, да прыкладу, у Беластоку аўтобусамі можна карыстацца бясплатна ўсім пасажырам без дадатковых дакументаў. Да акцыі далучыцца і Гародня. 22 верасня а 14 гадзіне каля мемарыяла воінам-памежнікам стартуе велапрабег «Гарадзенцы за чыстае паветра». Удзельнікі праедуць да Гарадзенскай абласной філармоніі, дзе пасля фінішу пройдзе канцэртна-забаўляльная праграма. Арганізатары запрашаюць браць ровары, самакаты і ролікі. А ў Берасці 22 верасня праезд у грамадскім транспарце таксама будзе бясплатным, але з умовай. Неабходна прадаявіць пасведчанне кіроўцы альбо тэхпашпарт на аўтамабіль. У Беларусі ацяпленні сёлета будуць уключаць паводле новых правілаў. Калі раней трэба было чакаць 5 халодных дзён, то цяпер падачу цяпла можа пачынаць пасля 3. Спачатку ацяпленне ўключаць у школах, дзіцячых садках і бальніцах, калі сярэдняя тэмпература будзе плюс 10 градусаў і ніжэй. Пасля гэтага цяпло пададуць у жылыя дамы пры тэмпературы плюс 8 градусаў і ніжэй. Адміністрацыйныя і прамысловыя будынкі будуць падключаць у апошнюю чаргу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу дажджы магчымыя практычна ў цэлым беларуска-польскім памежжы, але большае праўдападабенства ападкаў на поўдні рэгіёну. Атмасферны ціск усюды ў норме, вецер заходні і паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Тэмпература ноччу ў цэлым рэгіёне больш-менш 10 градусаў, на захадзе магчымая імгла. Заўтра больш пахмурны дзень за сённяшні і кароткачасовыя дажджы магчымыя ў цэлым рэгіёне. Тэмпература заўтра 15 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін з паловаю на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 у Беларусі. Я, Мікола Ваўранюк, ужо дзякую за ўвагу і саступаю месца калегам з Еўрарадыё для Беларусі.
0: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самая важная падзея і сэнсы панядзелка 21 верасня.
5: Ці спрычыніўся Пуцін да тармажэння амерыкана-беларускага трэку?
7: Не думаю, што тут Масква моцна пярэчыць.
6: Пасля перамоваў з Коулам Лукашэнка паехаў у Палі.
8: А я ўсё ж такі лічу, што проста Лукашэнка церабіць свой даўгунец неправільна.
5: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
9: Даўно пара зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Галоўнай падзеяй мінулага тыдня стаў прыезд у Мінск Джона Коула. Аднак вынікі візіту апынуліся для абодвух бакоў больш сціплымі, чым чакалася.
2: ЗША знялі санкцыі з лакафарбы і беллеспаперпраму. За гэта Лукашэнка вызваліў 25 палітвязняў. У чым прычына?
1: Большасць экспертаў мяркуе, што справа ў еўрапейцах, з якімі амерыканцы не змаглі дамовіцца пра транзіт беларускага калію. Лукашэнка гэта злуе, і ён жорстка размаўляе з Коулам.
2: Ёсць і іншае меркаванне. Прычына зніжэння эфектыўнасці ў перамовах – Пуцін, які не хоча, каб Лукашэнка загульваў з Захадам.
1: Дык ці ёсць роля Москвы ў гэтым працэсе? Ці гэта выключна мінскі трэк? Запыталіся ў палітолага Валерыя Карбалевіча.
3: Значыць, глядзіце, што тычыцца ўвогуле кантактаў, перамоў Мінска з Вашынгтонам. Не думаю, што тут Москва моцна пярэчыць, бо сама Москва цяпер даволі актыўна вядзе перамовы з Злучанымі Штатамі. Прычым больш актыўна нават, чым Мінск. Трамп і Пуцін перыядычна прамаўляюць паміж сабою па тэлефоне. Москву наведваў там і дырэктар ЦРУ, і Уіткаф, і Кушнер у рамках перамоўнага працэсу пра замірэнне ва Ўкраіне. Таму на гэтым тле як бы перамовы Лукашэнкі з чыноўнікам ЗША, скажам, менш высокага ўзроўню, бо ж такі спецпрадстаўнік гэта чалавек па статусу ніжэйшы, чым дырэктар ЦРУ, напрыклад, да. Вот, не думаю, што Москва можа гэтаму перечыць. Калі б у ходзе перамоваў паўстала пытанне пра некае дыстанцыяванне Беларусі ад Расіі, пра нейкіх згрыў саюзніцтва паміж Беларусію і Расіяй, пра тое, што Беларусь адмаўляецца дапамагаць Расіі ў гэтай вайне, пастаўляць там пра

0: Думаю, што Пуцін дае інструкцыі, колькі павінна быць палітвязняў, колькі іх вызваліць, па якіх артыкулах, якія тэрміны ім даваць і ўвогуле маштаб рэпрэсій. Рэчы, я б сказаў, што маштаб рэпрэсій у Беларусі больше, чым у Расіі. Ось, таму што ў Расіі абмяркоўваецца там дапускаць яблыка да выбараў ці не дапускаць, да? То бок легальна апазіцыйная партыя існуе ў Расіі, што ўвогуле немагчыма для Беларусі, да? Таму вось на гэту ўнутраную палітыку Расія не прэтэндуе і не думаю, што яна тут нешта забараняе. Тут у Лукашэнкі рукі развязаныя і ён можа вырашаць гэтае пытанне. А паколькі гаворка ідзе толькі пра вызваленне палітвязняў у адказ на зняцце санкцый, ну, зняцце санкцый з Беларусі і Расіі таксама выгадна, таму што ў такім выпадку можна праз Беларусь пастаўляць некую прадукцыю ў Расію, якая забаронена, якая забаронена санкцыямі. Таму я думаю, што от на гэтым этапе, па парадку дня, які зараз абмяркоўваецца, Расія тут не перечыць.
1: Вось гэтая сітуацыя, калі чакалі некалькі сотняў, а выйшла 25 чалавек, падштурхнула тую частку беларускіх дэмсілаў, якая выступае за, ну скажам, дыялог з рэжымам, за тое, каб да гэтага перамоўнага трэку Вашынгтон-Мінск далучыўся і Еўрасаюз, каб узмацніў, як яны кажуць, амерыканскі трэк. Ну от аргумент, што, маўляў, вот зараз акурат такі момант, калі трэба, каб не да санкцыяў, не да ціску заклікалі Захад, а от каб мы ўсё ж такі спрабавалі Захаду знайсці новыя магчымасці, ну как бы дамаўляцца з рэжымам. Як вы лічыце, прыслухаецца Еўропа да такіх аргументаў? Ёсць ужо нейкія такія перад умовы ці там перад пасылкі для таго, каб змяніў сваю прынцыповую пазіцыю Еўрапейскі Саюз у дачыненні да Лукашэнкі з нейкіх прычынаў, нагодаў?
0: Краіны Еўрапейскага звязу і ўвогуле сам звяз як арганізацыя у адносінах з Беларусі ўсё ж найперш кіруюцца сваімі ўласнымі інтарэсамі, сваімі ўласнымі матывамі, сваім уласным бачаннем, што тут правільна, што неправільна. Яны, канешна, могуць слухаць беларускую апазіцыю, але ж канчатковыя рашэнні будуць прымаць самі. Вось гэта каб разумелі, што тут магчымасці беларускай апазіцыі, ну, скажам так, маюць сваю межу. Вось. А палітыкі заходнія, еўрапейскія палітыкі, яны ў значнай ступені кіруюцца некімі настроямі ўнутранага электарату, значна большай ступені, чым парадамі лідараў беларускай апазіцыі. Што тычыцца магчымасці перамоваў? Ну, в прынцыпе, кантакты ж ёсць пастаянна. Пастаянна ездзяць некія дэлегацыі з Еўропы. Вось гэтым годам было некалькі такіх дэлегацый у Менск на некім узроўні. Беларускія дыпламаты ў Еўропе кантактуюць з еўрапейскімі палітыкамі. Але ж пакуль зрухаў няма, бо беларускі бок, гледзячы па ўсім, не гатовы на некія сур'ёзныя саступкі. Вось. І таму, канешна, добра, што тыя беларускія палітыкі, якія кіруюцца праваабарончымі матывамі, апелююць да еўрапейскіх палітыкаў. Ну, але я б ім прапанаваў паспрабаваць апеляваць да Лукашэнкі. Чаму не? Чаму толькі да еўрапейскіх палітыкаў? Ну, напішыце калектыўны ліст да Лукашэнкі, да яго гуманізму, так сказаць, да совісці, да сумлення, да яшчэ да чаго. Ось, калі ласка. То бок, у чым тут праблема? Праблема ў тым, што спыніць рэпрэсіі і пачаць некія сістэмныя ліберальныя перамены Лукашэнка не гатовы. Вось у чым галоўная праблема. Ось. І таму тут пытанне як бы зусім не ў неправільнай тактыцы еўрапейскага звязу. Хаця тут можна казаць і спрачацца, і прапаноўваць, і дыскутаваць наконт нейкіх дэталяў. Але галоўнае, на што рэжым Лукашэнкі сёння не гатовы ісці, гэта на спыненне рэпрэсій. І бачыце, мне падаецца, што вось у гэтую праблему магчыма ўпёрлася

0: і дыялог Беларусі з США, мы ўжо пра гэта казалі. Вось таму тут вось у гэтым праблема.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Валерыем Карбалевічам. Размова ідзе пра тое, ці пачнуць з Лукашэнкам, па прыкладу Трампа, гаварыць еўрапейцы.
2: Ну так, і атрымліваецца, што з аднаго боку, артыкулюючы гэта, ці маючы гэта на ўвазе, але Мінск нібыта хоча некае там паразуменне знайсці з краінай з Еўропай, з краінамі Еўрасаюзу, найперш са сваімі суседзямі, з прагматычных меркаванняў, ці то там краіны Балтыі, ці то там Польшча, але з іншага боку мы чуем пастаянныя абразы, пастаянныя пагрозы ў бок Літвы, ў бок Латвіі. Тэме Польшчы і геноциду беларускімі беларускага народа панамі і белапалякамі цэлую свой выступ Лукашэнка прысвяціў, ну, расказаўшы байку ў чарговы раз. Расказаўшы байку у чарговы раз, як ён наеўся улады, вот, ну бачыце, так наеўся, так яго ўжо проста пучыць ад гэтай улады, што давялося звяртацца да амерыканцаў, каб яму азенпік прывезлі для пахудання, бо аб'еўся ўжо бедалага, але ўсё неяк слазіць не хоча, таму што ну нема годных, вот, нікога ён не можа ухваліць. Але вернемся да закідаў у бок суседзяў. Гэта так ты хочаш наладзіць адносіны, пастаянна абражаючы і пагражаючы?
0: Я хочу до всего этого, что вы сказали, додать еще одно. З'явилась новая форма, новая тактика атаки мигрантами, незаконными мигрантами на межи. Почали будовать тоннели, то бок почалась некая такая инфраструктурная, как бачите, подкоп под землею, некие, так сказать, уже збудаванні робятся, ствараецца инфраструктура для постоянной плыни гэтых мигрантов у бок суседзяў, да. Что, зразумела, немагчыма без допамоги с беларускага боку. Вось, и гэта выглядае вельмі дзіўна, то бок беларуская межа атрымоўваецца безабароненая, і людзі з іншых краін, іншаземцы на гэтай беларускай мяжы робяць што хочуць, бо, скажам, калі гэтыя грамадзяне замежных краін пераходзяць з Беларусі ў суседнія краіны, яны ж парушаюць і беларускую мяжу, я хачу звярнуць увагу. А парушэнне мяжы гэта злачынства крымінальнае па беларускаму заканадаўству. Вось, і таму сапраўды, калі хочуць наладзіць адносіны з суседзямі, так сябе не вядуць.
2: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся з палітычным аналітыкам, аглядальнікам Радыё Свабода Валерыем Карбалевічам. Да сустрэчы. Дзякуй яшчэ раз. Жыве Беларусь.
1: Далей у праграме «Еўразум».
3: Пасля перамоваў з Коулам Лукашэнка паехаў у Палі.
4: А я ўсё ж такі ж лічу, што проста Лукашэнка церапіць свой даўгунец неправільна.
1: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
5: Даўно пара зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завершыўся 23-й тур. У цэнтральным матчы мінскае «Дынама» перамагло «Батэ» 2-0. Уладальнік барысаўскага клуба Андрэй Капскі назіраў за гульнёй з іконамі ў руках. Таксама ў матчы было прынята першае рашэнне суддзі з дапамогай ВАР. МЛ «Віцебск» разграміў «Арсенал» 5-1, дзяржынская каманда гуляла ў меншасці, і «Ісладж» саступіла «Нёману» 1-2, што дазволіла пераследнікам скараціць адставанне ў барацьбе за першае месца. Іншыя вынікі: Белшына Мінск 2-0, Гомель Баранавічы 2-0, Нафтан Славія 1-0, Динамо Брест Днепр 4-2, Віцебск Торпедо Белас 6-0. Галоўны трэнер Торпедо Белас Алексей Бага падаў у адстаўку. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Вуха». Цяпер рашэнне па адстаўцы павінен прыняць савет дырэктараў жодзінскага клуба. Напярэдадні Торпедо Белас пацярпеў буйное паражэнне, саступіўшы Віцебску з лікам 0-6. Вашингтон Кэпіталс не ўключыў Александра Авечкіна ў заяўку на першы перадсезонны матч супраць Бостон Брюінс. Таксама клуб і кіраўніцтва лігі не павіншавалі яго з 41-м днём нараджэння, які хакеіст адзначаў 17 верасня. Пры гэтым 14 верасня Вашингтон павіншаваў з днём нараджэння былога гульца каманды Крейга Лафліна. Раней вакол Авечкіна разгарэўся скандал праз яго ўдзел у перадвыбарчым роліку расійскай партыі «Адзіная Расія». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На 28-м годзе жыцця памёр Преслі Гербер, сын амерыканскай супермадэлі Сіндзі Кроуфорд і бізнесмена Рэндзі Гербера. Пра гэта паведамляе выданне Associated Press. Преслі памёр у нядзелю ў рэабілітацыйным цэнтры. Афіцыйнай прычыны пакуль няма. Інфармацыю пра смерць пацвердзіла прадстаўніца сям'і Элі Дженкінс. У гэты вельмі цяжкі і балючы час сям'я просіць не турбаваць яе, напісала яна. Доўгі час малады чалавек змагаўся з наркатычнай залежнасцю. Преслі Гербер нарадзіўся 2 ліпеня 1999 года у Лос-Анджэлесе. Яго бацькі – мадэль Сіндзі Кроуфорд і бізнесмен Рэндзі Гербер. Сам Преслі трапіў у модную індустрыю ў 15 гадоў. Ён супрацоўнічаў з такімі брэндамі, як Кельвін Кляйн, Томі Хілфігер, Дольче Габбана, Белмейн і іншымі. Фільм «А-24. Закулісце рэальнасці» сабраў у сусветным пракаце больш за 400 мільёнаў долараў. Стужка выйшла ў кінатэатрах у канцы траўня. У США зборы склалі каля 200 мільёнаў, а на міжнародным рынку – 202. Хорар, зняты ўсяго за 10 мільёнаў долараў, стаў самым касавым рэлізам «А-24» усяго за 10 дзён пракату, а таксама адным з самых прыбытковых фільмаў года. «Закулісце рэальнасці» гэта першы паўнаметражны фільм 21-гадовага рэжысёра Кейна Парсанса. Паводле сюжэта карціны, прадавец мэблі знаходзіць у сваёй краме лімінальную прастору. Герой пачынае даследаваць загадкавую прастору, а таксама расказвае пра знаходку сваёй псіхатэрапеўцы. Закулісце – гэта інтэрнэт-мем і гарадская легенда пра загадкавае выдуманае месца, якое выклікае трывогу праз ненатуральную спустошанасць. Гэта можа быць бясконцы лабірынт з офісных і падсобных памяшканняў з бэжавымі або жоўтымі шпалерамі і лямпамі. Амерыканская актрыса і рэжысёрка Грэта Гервіг, вядомая па фільмах «Леддзі Бёрд» і «Барбі», расказала часопісу «Empire» пра выбар Мэрил Стрып на ролю Льва Аслана ў фільме «Нарнія». Гервіг дадала, што шукала акцёра старэйшага за 70 гадоў, каб у яго былі досвід і мудрасць, але пры гэтым здольнасць здзіўляцца як дзіця. Рэжысёрка прызналася, што хацела бачыць у ролі Аслана аднаго з найвялікшых акцёраў усіх часоў. «Гэты спіс невялікі», адзначыла яна. «Нарнія» выйдзе ў кінапракат 12 лютага 27 года. На Netflix стужку выпусцяць 2 красавіка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Популярны вядучы прапанаваў Светланы Ціханоўскай зладзіць эратычную фотасесію, каб прыцягнуць сусветную ўвагу да беларускіх палідзняволеных.
2: Грамадскасць адрэагавала імгненна. Канстантін Каверын тым самым абразіў не толькі палітыка, але і палітвязняў.
1: Афем-група гэта пракаментавала так. Гэта не проста няўдалы жарт, а публічнае абясцэньванне намаганняў, якія прыкладаюцца Светланы Ціханоўскай для вызвалення палідзняволеных.
2: Як бачыце, не толькі лукашэнкаўская дзяржава актыўна нараджае крынж, але і беларусы ў эміграцыі.
1: Што праўда, прапаганда ў гэтым плане ўсё ж выглядае больш плодатворнай. Як доказ, свежы выпуск нашай штотыднёвай рубрыкі «Крынж тыдня» з Паўлом Свердловым. Давайце паслухаем.
3: Прывітаннячка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Дэпутат Алег Гайдукевіч гатовы прымаць. І не адзін. Што праўда, гаворка не пра тое, каб кульнуць чарку. Гаворка пра законы.
4: Буквально через несколько минут откроется осенняя сессия Палаты представителей Национального собрания. И мы готовы принимать новые законы, которые нужны для развития нашей страны.
3: Трэба, каб хто-небудзь яму распавёў, што дэпутаты ў парламенце могуць не толькі прымаць законы, але і адхіляць. Што галасаваць можна не толькі за, але і супраць. Хаця, як жа ты прагаласуеш супраць, калі ўсе законы спускаюцца з адміністрацыі Лукашэнкі? Азаронак ізноў трызніць пра блакіроўку Ютуба ў Беларусі. Яму вельмі не спадабалася, што відэахостынг забаніў яшчэ пару каналаў праўладных прапагандыстаў. Прычым па канале СТБ ўдар быў нанесены пад дых. Яго забанілі проста падчас жывой трансляцыі ток-шоу па существу.
5: Если встанет вопрос угрозы нашей национальной безопасности, это напоминали еще после удаления каналов СТВ, Белта и Первого информационного, не Первого информационного, а СТВ, Белты и какого-то еще канала, значит, ОНТ, конечно. Тогда напоминали слова Ивана Эйсмонта о том, что если нас нет в Ютубе, так зачем Ютуб в Беларуси? Пока его не закрывают, пока это не является угрозой национальной безопасности. Но если, особенно ближе к выборам 30-го года, YouTube зачистит все про государственное пространство, если не будет нас туда допускать, и если там начнут как грибы расти все эти экстремисты и прочее, если мы увидим, что это уже является угрозой безопасности, я абсолютно уверен, рука не дрогнет, и Беларусь его заблокирует.
3: Тем часом Министерство информации рекомендует белорусам отмовиться от YouTube и користаться национальными видеоплатформами. Дороженькие! Давно пора зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя. Людзі самі разабраліся без вас і чамусьці засталіся на варожым Ютубе. Мытнікі з краінаў Балтыі рэгулярна знаходзяць на мяжы з Беларуссю кантрабандныя цыгарэты. Штогод лік ідзе на сотні тысяч пачак, а гродзенская тытунёвая фабрыка працуе ў тры змены. Але вось блогер Святаслав Міхайлаў вырашыў даказаць нам, што кантрабандныя цыгарэты паступаюць у краіны Балты зусім не з Беларусі.
6: Эстонский налогово-таможенный департамент опубликовал интересную статистику. В 2022 году в Эстонии конфисковали около 4,35 миллионов сигарет. В 2023 почти 9 миллионов. В 2024 уже около 17 миллионов. В 2025 году показатель вырос примерно до 36,7 миллиона сигарет. За первые 8 месяцев 2026 года было изъято уже более 37 миллионов. И все эти сигареты пришли из Латвии. А то так обвиняли Беларусь в контрабанде. А тут и заводы тебе подпольные, и границы открытые.
3: Тут такая ситуация. Я нават не ведаю, як Святославу про гэта расказаць, але Беларусь не мяжуе з Эстоніяй. Затое Беларусь мяжуе з Латвіяй. І Эстонія мяжуе з Латвіяй. Ну і атрымліваецца, што справа зусім не ў нейкіх там падпольных латвійскіх заводах па вытворчасці кантрабандных цыгарэт. Кажуць, што вуснамі дзіцяці гаворыць праўда. А што гаворыць вуснамі я бацькі, які так захапіўся ўсхваленнем свайго любімага прэзідэнта, што выдаў ягоны страшны сакрэт?
7: Какой наш батька стратег? Это ж нужно? Какую-то кучку, которую Беларусь отрыгнула в 2020 году, он сумел променять на снятие санкций с двух крупных предприятий в Беларуси. Браво, мой президент, браво.
3: Что мы только что почули? Оказывается, Лукашенко, меняя людей, белорусов, на санкции. Гениальный стратег. И это ж нават не мои слова. Ну, я разумею, які-небудзь змагар такую напрасліну на Лукашэнку мог бы ўзвесці, але гэта кажа Герман Цітоў, так бы мовіць, артыст, сваю дошку, я бацька, з залатога працэнту я бацік. Калі ўжо нават я бацькі загаварылі так, як змагары, ну, гэта дакладна азначае, што праўда недзе побач. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Чобот плануе вярнуцца ў Беларусь пасля паездкі ў США. Гарадзенскія мытнікі распавялі пра незвычайныя выпадкі кантрабанды. Вызвалены музыка Лес Чумакоў ўжо рыхтуе калядны тур.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Валер Сахарчык пацвердзіў тэлеканалу «Белсат», што Дмітрый Зара, які цяпер знаходзіцца ў СІЗА КДБ ў Мінску, раней працаваў у яго на камандзе. Паводле Сахарчыка, спачатку Зара працаваў на будаўніцтве ў Польшчы, а пасля займаўся аналізам інфармацыі з адкрытых крыніц і рыхтаваў прэс-рэлізы. Іх супрацоўніцтва скончылася каля 3 гадоў таму. Сахарчык падкрэсліў, што ніколі не даваў Дмітрую заданню падтрымліваць кантакты з былымі беларускімі саслужыўцамі альбо збіраць інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі. Ён таксама не ведае, чаму Зара вярнуўся ў Беларусь і пры якіх абставінах апынуўся ў СІЗА КДБ. Раней паведамлялася, што пасля затрымання былога паплечніка Сахашчыка маглі затрымліваць не менш за дзясятак ягоных былых саслужыўцаў, афіцэраў авіябазу ў Мачулішчах. Сахашчык не выклікае, што сілавікі маглі праверыць кантакты Зары, але падкрэслівае, яму невядома пра якія-небудзь супрацьпраўныя дзеянні з боку былога супрацоўніка. Былы палітвязень і журналіст Анджэй Пачобут заявіў, што пасля паездкі ў США плануе вярнуцца ў Беларусь. Пра гэта ён распавёў у інтэрв'ю ТФП. Паводле Пачобута, ў Беларусі ён хоча працягнуць працу над кнігай пра свае 5-гадовы досвід зняволення. Ён прызнаў, што сям'я не была ў захапленні ад ідэі вяртання, а сам журналіст не ведае, як на гэта адрэагуюць беларускія ўлады, ці змогуць яго зноў затрымаць. Пачобут таксама адзначыў, што пасля вызвалення палітвязня ў Беларусі сітуацыя застаецца непрадказальнай. Ён лічыць, што колькасць палітычных зняволеных можа быць значна больше за офіційні списи правоборонців, бо некоторі сім'ї бояться повідомляти про свої справи. Журналіст так само заявив, що не виключає вертання у турму, однак сподівається, що ситуація може розвиватися не тільки у бок нових репресій. Йон додав, що його вертання у Білорусь зв'язано із жаданням працягувати працю у Союзі поляків і займатися польською культурою, мовою і захованням місця у національної пам'яті. У Варшаве каля помніку Мікалая Каперніку прайшла традыцыйная акцыя. Гэтым разам мы прысвяцілі падзею адразу 2 нагодам, распавёў суарганізатар івенту Васіль Плешкуноў.
4: Па-першае, учора было свята, таму што 19 верасня 91 года наша краіна, тады яшчэ Верховны Савет Беларускай ССР, прыняў закон об сцяге і гербе. І ў нас замест савецкай невідомай залунаў усё ж такі наш бел-чырвона-белы сцяг і з'явілася наша пагоня. Ну і самае галоўнае, з якой нагоды мы сёння збіраліся, это мы чакалі высвобаждэння палітвязняў. Канешне, мы чакалі большай колькасці, але хаця бы 25 чалавек, но ўсё ж такі яны выйшлі на волю.
3: Традыцыйная акцыя ладзіцца па нядзелях, але наступная сустрэча адбудзецца ў суботу 25 верасня а 12 гадзіне па адрасе Табарова 33 і будзе прысвечаная легалізацыі беларусаў у Польшчы. Гарадзенскія мытнікі распавілі пра самыя незвычайныя выпадкі кантрабанды за апошнія гады. Сярод спробаў незаконна перасекчы мяжу старадаўнія аўтамабілі, калекцыйныя манеты, кнігі 19-га стагоддзя, залатыя манеты і ювелірныя вырабы. У адным з выпадкаў спрабавалі вывезці платынавае калье з дыямантам коштам каля 420 тысяч беларускіх рублёў. Былі і больш кур'ёзныя гісторыі. У адным з аўтамабіляў мытнікі знайшлі енота, які прыехаў у Беларусь у кантэйнеры з США. А сёлета на пункце пропуску Брузгі мужчына спрабаваў перавезці жанчыну, схававшы яе ў надзіманым матрацы. Мытнікі адзначаюць, што культурныя каштоўнасці і іншыя тавары, якія падлягаюць дэклараванню, нельга перамяшчаць праз мяжу без неабходных дакументаў. Беларускі экс-палітвязень гусляр Алесь Чумаков пераехаў жыць у Варшаву. Нагадаем, творца быў вызвалены на мінулым тыдні 16 верасня і спачатку дэпартаваны ў Літву. Пра свой цяперашні стан артыст распавёў.
5: Адчуваю сябе добра, трошкі медаглядаў, дапамогі, канешне, патрэбна, бо умовы проста нечалавечыя, медычнай дапамогі там няма. Карацей, медыцына, гэта разбярэмся, але жывы, здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў. Мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца в СІЗА весь час, але я думаю, што маё здароўе, фу-фу-фу, ўсё ў парадку.
3: Пра гэтым Алесь Чумаков адзначыў, што плануе ўжо традыцыйны калядны тур з Таццянай Ячнай. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху нішэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 21 верасня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час на старце чарговага працоўнага тыдню падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыраца. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Джэй Морс» ўжо спявае для нас адзін са сваіх найлепшых твораў «Беларускае золата». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і не толькі. Далей у рады кулісах нас чакаюць «Дай дарогу», «The Killers», «The Depeche Mode», «Воплі Відаплясова», «Палац» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Разляталася па двара. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Армянская энергетычная сістэма будзе паглынацца Азербайджанам. Мяркуюць некаторыя аналітыкі шэрагу медыяў, якія вывучаюць энергетычныя магчымасці Каўказу. Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Але ўсё ж справа, мне здаецца, не ў энергетыцы, а ў палітыцы. Азербайджан паступова бярэ кантроль у больш шырокім спектры. Гэтак рух Арменіі ў бок еўразвязу ідзе ў звязцы з агульнымі вектарамі азербайджанскіх інтарэсаў. Што да энергетыкі, то Азербайджан бярэ пад кантроль энергетыку, такім чынам, што імкнецца аб'яднаць Азербайджан і Арменію у рамках праекта пабудовы транспартнага калідору ТРІП, больш вядомага як маршрут Трампа, які злучаць іміць Нахічэвань з усходняй часткай Азербайджанскай рэспублікі. Для Арменіі энергетычны аспект вельмі важны, і калі яе ўзяць за гарляк, то супраціўляцца ёй не будзе чым. Пра што мова? А мова пра апошняе інтэрв'ю прэзідэнта Азербайджана Аліева, якое ён даў пасля адведвання калідору Трампа. Там ён даў зразумець, што у Азербайджана ёсць праект пра аб'яднанне энергасетак гэтых дзвюх краінаў. Кепска гэта ці добра? У еўразвязі таксама існуе колькі энергетычных сістэм, якія інтэграваныя на шэраг рэгіянальных дзяржаваў. Таму здаецца не так кепска, калі аб'яднаць экспарт лішкаў электраэнергіі і пракласці энергетычны калідор у Нахічэвань. Але калі паглядзець глыбей, то энергасістэма – гэта не проста прамысловая сфера –

0: Гэта элемент суверэннасці. Справа ў тым, што цяпер Арменія па электраэнергіі самадастатковая краіна. Бо ў ёй працуе атамная электроўня, якая выпрацоўвае каля 30-40% энергіі, якія забяспечваюць краіну, ды ў дадатак у Арменіі ёсць яшчэ колькі гідраэлектроўняў. Пагатоў Арменія гатовая нават экспартаваць, што яна і перыядычна робіць. У Азербайджане сітуацыя не такая безвоблачная. Экспарт электрычнасці там знізіўся, і ён цяпер працуе, каб падвысіць генерацыю коштам пабудовы сонечных і ветравых электроўняў, а чэргу замежных інвестараў. І таму, калі Азербайджан возьме Арменію пад свой парасон энергетыкі, то ён вырашае ўсе праблемы браку электрычнасці. І тут загвастка. Як вывесці з-пад раўнавагі Арменію, каб тая пагадзілася? А для гэтага трэба выступаць супраць размяшчэння атамнай электроўні ў Арменіі. Каб яе закрыць, тады Арменію можна будзе пакласці на лапаткі. Але і далучыўся да нешматлікіх у самой Арменіі сваімі выказваннямі супраць Мецыморскай АЭС. Справа ў тым, што гэтая электроўня сейсмічна стойкая, пабудавана досыць даўно. Тэрмін яе эксплуатацыі наблізіўся быў да крытычнага. І Расатам дапамагаў у мадэрнізацыі гэтай электроўні. Для таго, каб прадоўжыць тэрміны эксплуатацыі. Цяпер ён быў прадоўжаны да канца гэтага году. І Расатам прапануе свае паслугі, каб далей прадоўжыць мадэрнізацыю, каб яна працавала да 2036 году. Але Азербайджан актыўна напірае на тое, што ў інтарэсах і США, і Еўразвязу, што, маўляў, гэтая старая электроўня, яна небяспечная для рэгіёну. Такім чынам, Азербайджану выгадна, каб адным павевам рукі можна было пры закрыцці атамнай электроўні вырубіць каля 40% энергетыкі Арменіі. Паводле Міколы Пашыняна, мова ў Арменіі вядзецца не пра заманухі G-Defense, пра новыя малыя модульныя электроўні на ядравых рэактарах, якіх ніхто яшчэ не бачыў і не ведае, што гэта такое, а пра пабудову новай атамнай электроўні. Канкуруюць за гэта вытворцы, знаныя ў свеце, Расія, Кітай, Францыя і США. І тут Пашынян спрабуе выбіраць, хто яму высуне больш зручную прапанову. Ёсць яшчэ адзін момант. Гэта каля 40% армянскай энергетыкі, які даводзяцца на цеплаэлектроўні. Як вядома, яны працуюць на газе, а газ у Арменію ідзе, натуральна, з Расіяй. І пры тым цэны ніжэй агульнага тарыфу. Таму газ стаўся элементам ціску для краіны. Калі раптам Пашынян захоча зрабіць хіток больш блізкі да еўразвязу, то цэны вырастуць. Застаецца гідраэнергетыка, якая складае каля 15% ўсіх патрэбаў. Цікава, што яшчэ да пачатку праўлення Пашыняна той абяцаў пляны пабудовы каля тузіну вадасховішчаў, на якіх планавалася пабудаваць гідраэлектроўні, што лагічна для горнай мясцовасці. Але за час яго кіравання жоднага аб'екта пабудавана не было ў гэтай сферы. Што да Азербайджану, то тамака наадварот, зараз з'яўляецца вялікая колькасць дробных і сярэдніх гідраэлектроўняў. Але ж там ёсць праблемы з вадой. У Арменіі такіх праблемаў няма. Таму, на маю думку, калі Арменія не будзе лавіраваць, не перагледзіць свае палітыка-эканамічныя планы, то можа праз сярэднетэрміновую перспектыву застацца без атамнай і газавай энергетыкі, без вады і без незалежнасці. Што натуральна гіпатэтычна. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй. Радыё.

0: Радио «Рация». Фельетон рации.
1: Густы і ўлады Беларусі пытанні, здаецца, несумяшчальныя. Там, дзе іншыя бачаць узоры драўлянай архітэктуры, частку гісторыі горада і ягоную адметнасць, беларускія чыноўнікі толькі звычайныя вясковыя дамы, якія абавязкова трэба зруйнаваць. І робяць гэта па ўсёй краіне з зайздроснай паслядоўнасцю. Вось, напрыклад, у Баранавічах зносяць адну з мясцовых архітэктурных разынак, драўляныя двухпавярховікі на вуліцах Міцкевіча і Гагарына. Дамы пабудавалі яшчэ ў 1947 годзе, і амаль 80 гадоў яны прастаялі і сталі часткай гарадскога пейзажу. У 2008 іх прызналі непрыдатнымі для пражывання, жыхароў расселілі, і здавалася б, можна было падумаць, як захаваць самі будынкі, што там зрабіць. Напрыклад, нейкія галерэі мастацтва, музеі, ды тыя ж рэстарацыі. Але гэта не пра нашу краіну. Спачатку ў Баранавічах знеслі адзін дом, а на ягоным месцы з'явіўся рэстаран, пабудаваны з таннага пластыку. Цяпер чарга дайшла і да астатніх драўляных дамоў. На жаль, беларускія чыноўнікі абсалютна не разумеюць, што разам з драўлянымі дамамі знікае і адметнасць горада. У выніку замест гістарычнай забудовы паўстаюць страшныя і танныя будынкі ў стылі агратрэш, якія яшчэ вчора называлі новабудоўляй, а сёння яны ўжо выглядаюць як страшылка гарадскога ландшафту. І так паступова гарады губляюць тое, што рабіла іх адметнасць.

0: Радио Рація.
1: Гурт «Вофлі від Плясова» відгучав на вольних хвилях Білоруського радіо «Рація». Я нагадую, що нас можна почути на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і, звісно, на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський, як звичайно, у гэты час. Крыху подрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у аўторак, 22 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цыклон, які перамяшчаецца з тэрыторыі Украіны на цэнтральныя раёны нашай краіны. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, ноччу па ўсходзе, днём у многіх раёнах чакаюцца моцныя дажджы. Днём месцамі чакаюцца навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-заходні, умераны, днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад плюс 12 да плюс 15 градусаў, атмасферны ціск будзе падаць. У сераду, 23 верасня, умовы надвор'я працягне вызначаць маларухомы цыклон, які паступова страчвае актыўнасць. Чакаецца воблачнае надвор'е, часам пройдуць дажджы, ноччу месцамі па Беларусі чакаюцца моцныя дажджы. Вецер пераменных напрамкаў парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 9 градусаў, днём чакаецца ад 10 да 15 градусаў са знакам плюс. У чацвер, 24 верасня, з Бранскай вобласці Расіі на поўнач Беларусі чакаецца перамяшчэнне чарговага паўднёвага цыклону, чакаецца воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы. Вецер пераменных напрамкаў парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 9 градусаў, днём чакаецца ад 11 да 15 градусаў цяпла. Вось такое надвор'е нас даражэнькія чакае цягам бліжэйшых некалькі дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Палац» з трэкам «Дзеўка-сямілетка» працягне наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация. Рация.
1: Беларуская Радио Рация пропануе.
2: Репортаж на беларускім Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: міграцыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Альтернатыва для Нямеччыны заклікае распачаць перамовы з Москвой. Былы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама апынуўся ў СІЗА КДБ. У Варшаве зладзілі гульню ў баскетбол для былых палітвязняў. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Альтернатыва для Німеччыны заклікае распачаць перамовы з Москвой. Былы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама апынуўся ў СІЗА КДБ. У Варшаве зладзілі гульню ў баскетбол для былых палітвязняў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сустаршыня альтэрнатывы для Нямеччыны Тына Хрупала заклікаў канцлера Фрыдрыха Мерца правесці перамовы з расійскім кіраўніцтвам. Паводле Хрупалы, вынікі выбараў у трох усходніх землях Нямеччыны паказалі, што грамадзяне хочуць палітыкі міру і дыпламатыі. Ён заявіў, што Мерц павінен распачаць перамовы з Масквой, каб спыніць эскалацыю і нарошчванне ўзбраенняў. Вынікі рэгіянальных выбараў у Нямеччыне і далейшы рост уплыву ультраправай партыі альтэрнатыва для Нямеччыны выклікаюць занепакоенасць як у Европе, так і сярод беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні. На думку палітолага Александра Фрыдмана, альтэрнатывы для Нямеччыны стварае наўпроставая загроза для бяспекі беларускіх апазіцыйных асяродкаў. Каментуючы навіны, што прадстаўнікі альтэрнатывы для Нямеччыны абмеркавалі з кіраўніком «Газпрома» магчымасць аднаўлення паставак газу ў Нямеччыну, Фрыдман адзначае, гэтыя палітыкі на сённяшні момант не маюць рэальнага ўплыву.
4: Ну а для Расіі гэта спроба такім чынам вярнуцца на нямецкі рынак і далей зарабляць грошы, ну паколькі альтэрнатыва для Германіі не знаходзіцца ва ўладзе, яна не вырашае гэтае пытанне, таму яны могуць сустракацца і дамаўляцца з кім заўгодна.
3: Каментуючы агульныя вынікі галасавання, Александр Фрыдман характарызуе іх як катастрофу для хрысціянскіх дэмакратаў і іншых традыцыйных партый, якія страчваюць пазіцыі ў рэгіёнах.
4: Зараз галоўны капітал беларускіх дэмакратычных сілаў гэта стасункі з еўрапейцамі. Калі ў Еўропе пайдуць вось такія грунтоўныя змены ў такім непрыемным напрамку, ну гэта, канешне, паўплывае на дэмакратычныя сілы, на іх падтрымку, на фінансаванне. Германія гэта ключавая краіна еўразвяза, і ад палітычных падзеяў тут залежыць трэнды і падзеі ў Еўропе.
3: Аднак палітолог падкрэслівае, наступныя выбары ў Бундэстаг адбудуцца толькі ў 2029 годзе, і ў цяпер дэмакратычных сіл пры ўладзе ёсць яшчэ час, каб правесці працу над памылкамі і заваяваць давер выбаршчыкаў. Еўразвяз не прызнае выбару ў расійскую дзярждуму, якія праводзіліся на акупаваных Расіяй тэрыторыях Украіны. Як заявіла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас, пад санкцыі могуць трапіць кандыдаты і арганізатары галасавання, а таксама людзі, якія перашкаджалі правядзенню свабодных выбараў. ЕС таксама заявіў пра абмежаванне палітычнай канкурэнцыі і рэпрэсіі супраць апазіцыі ў Расіі. Акрамя таго, Еўразвяз значыў, што Расія не запрасіла назіральнікаў АБСЕ на выбары. Былы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама Геннадзь Дзінгалёў затрыманы і ўтрымліваецца ў СІЗА КДБ ў Менску, вядомым як амерыканка. Пра гэта паведамляе крыніца Радыё Свабода. Паводле іх інфармацыі, справа можа быць звязаная з фінансамі. Пры гэтым дакладная сутнасць абвінавачванняў, артыкул крымінальнага кодэкса і працэсуальны статус Дзінгалёва пакуль невядомыя. Таксама не паведамляецца, калі менавіта яго затрымалі. Апошнія публічныя здагадкі пра Дзінгалёва на пасадзе намесніка старшыні аблвыканкама датуюцца жнівнем 2025 года. Ініцыятывы «Вольныя дысідэнты БАЙ» зладзілі ў Варшаве гульню ў баскетбол для былых палітвязняў. Івент адбыўся пры ўдзеле Александра Івуліна і Рыгора Стапені, распавядае каардынатарка руху «Вольная» Вераніка Станкевіч.
5: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
3: После гульни у баскетболу всех удельников чакал неформальный пикник. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 21 верасня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час на старце чарговага працоўнага тыдня таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгка гэты прыемны вам шляху, паважаны, нягледзячы на такое супярэчлівае надвор'е. Заставайцеся з намі цягам бліжэйшай гадзіны, паслухаем шмат прыемнай якаснай музыкі і не толькі. Зайграюць, заспяваюць для нас гурты Нізкі, Скаліп Джонсон, Гарадскі вал, Акуты, Параморы ды іншыя. Роўна пасярэдзіне гадзіны, то бок о 21:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Мы бачым», а літаральна праз 10 хвілінах вам, даражэнькі, я асабіста раскажу пра тое, як музыка ўплывае на наш выбар ежы. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. І так само нас можна почуть на сайті рація.ком. По всім світі де ёсць інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як музика впливає на наш з вами особистий вибір їжі. Справа в тым, што музыка здольна змяніць перавагі чалавека ў ежы. У некаторых выпадках выбар падае на карысныя прадукты. Музыка падчас выбару ежы здольна ўплываць на выбар прадуктаў, нават калі чалавек гэтага не заўважае, сцвярджаюць адмыслоўцы. І згодна з новым даследаваннем, спакойныя мелодыі, такі зраблю спойлер, часцей заахвочвалі наведвальнікаў розных устаноў выбіраць больш карысную ежу. Прынамсі, пра гэта паведамляе партал Science Alert. Даследнікі з Універсітэта навукі і тэхналогій Макао вывучылі ўплыў музыкі з розным узроўнем узрушанасці, ад спакойных кампазіцый да энергічных і, так бы мовіць, стымулюючых. Яны праверылі, ці можа музычны фон мяняць харчовыя паводзіны. Усяго навукоўцы правялі 4 эксперыменты. Першы адбыўся ва універсітэцкай сталоўцы Макао, астатнія 3 ў змадэляваных рэстаранных становішчах. Так вось, у сталоўцы цягам 8 працоўных дзён па чарзе гучала спакойная і энергетычная музыка, і за гэты час наведвальнікі набылі каля 1000 разнастайных прадуктаў. Дык вось, спакойная музыка прыкметна мяняла выбар наведвальнікаў. Ну, такія дні, калі гучала менавіта такая лагодная, мягкая музыка, карысныя прадукты складалі 20% літаральна ад усіх пакупак, тады як пад больш энергічныя кампазіцыі іх доля зніжалася да 11%. Падобны эфект навукоўцы назіралі і ў іншых эксперыментах. Напрыклад, удзельнікі часцей схіляліся да здаровага меню, калі гучала менш узбуджальная музыка, не рытмічная, не танцавальная. Нават прысутнасць звычайнага рэстараннага шуму не адхіляла гэтую залежнасць. Сярэдняя гатоўнасць выбраць прапанаваныя стравы склала каля 6 балаў пры спакойнай музыцы, каля 6,5 па 10-бальнай шкале пры энергічнай, і толькі 5 балаў без музыкі толькі на фоне рэстарацыйнага шуму. Дарэчы, даследнікі лічаць, што спакойная музыка здольная фармаваць больш расслабленую абстаноўку, якой карысныя стравы могуць успрымацца як больш прыдатны выбар. І пры гэтым адмыслоўцы падкрэсліваюць, музыка сама па сабе не прымушае чалавека есці здаровую ежу. Эксперымент толькі выявіў сувязь паміж характарам музычнага суправаджэння і перавагамі ў выбары ежы. Аўтары даследавання ў гэты ж час дапускаюць, што гэты эфект можна ўлічваць у рэстарацыях, крамах і онлайн-сервісах для такога ненадакучлівага, мягкага маркетынгавага прасоўвання карысных прадуктаў. Аднак вось ці захаваецца такая заканамернасць у звычайным супермаркеце, яшчэ неабходна праверыць, чым яны абяцалі заняцца ў бліжэйшы час. Ось такая інформація, дороженькі. Могу сказати докладно, що для того, каб у свій апетит полепшити, почути якісну музику і повпливати на вибір їжі, зовсім не обов'язково зараз біжати у супермаркет і навіть у ресторацію. Достатково залишатися на хвалях білоруського радіо Рація. Тим більше, що городський вал зараз прогучить з вельми якісним і пригожим, на мій особистий погляд, треком «Імуноглобуліни». І нагадую, що літерально про 10 хвилин почуємо передачу «Ми бачимо». Оставайтесь с нами.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрацыя.
2: Вітаю! У эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі яе вядоўца Таццяна Смоткіна. Дзе размесціць магільнік для радыеактыўных адкідаў у Беларусі? Якія тэрыторыі найбольш спрыяльныя для гэтага? Ці вядома для агульнай грамадскасці ў Беларусі пра ўжо 96 невялікіх курганоў радыеактыўных адкідаў пасля Чарнобыля, якія раскіданыя па ўсёй тэрыторыі краіны? Якая карысць ад Астравецкай АЭС і ці патаннее плата за электрычнасць для беларусаў? Пра гэта ды іншае мы і пагаворым сёння з госцем нашай перадачы, навукоўцам і хімікам Сергеем Бесарабам. Добры дзень, спадар Сергей.
3: Вітаю.
2: Спадар Сергей, распавядзіце вось, калі ласка, пра магчымыя тэрытарыяльныя магільнікі радыеактыўных адкідаў у Беларусі, паводле якіх крытэрыяў павінна выбірацца такая тэрыторыя. Вось, наколькі мне вядома, плануецца тры месцы, вось прапануюць улады. Гэта Астравецкі раён Гарадзенскай вобласці, непадалёк ад Беларускай АЭС, Мсціслаўскі раён Магілёўскай вобласці і Хойніцкі раён Гомельскай вобласці. Як вы лічыце, ці нелагічней было б, напрыклад, выкарыстаць тую тэрыторыю, якая, напрыклад, калі Астравецкай АЭС, ці тэрыторыю Хойніцкага раёна, бо і там, і так ужо такая небяспечная зона.
3: Шмат разоў, як бы я чуў такія меркаванні, што калі ёсць забруджаныя тэрыторыі, то давайте перавязём, напрыклад, туды, пачму з канца вам адказ. Але гэта так не працуе, бо з кропкі гледжання вось нейкіх сусветных стандартаў МАГАТЭ, ды нават нацыянальных нарматываў, тэрыторыя для магільніка радыеактыўных адкідаў павінна адпавядаць толькі надзвычай строгім геалагічным і гідралагічным крытэрыям. Больш нічога не разглядаецца пры першапачатковай такой экспертызе. Але у гэтым сэнсе асноўны такі фундаментальны крытэрый выбару гэта не геаграфія ці наяўнасць, напрыклад, лагістычных шляхоў, а толькі магчымасці глыбіннай ізаляцыі, нейкія ўласцівасці грунту, як бы, і стабільнасць ваданосных гарызонтаў. І тут, канешне, у гэтым сэнсе ніводная з трох прапанаваных праекце пляцовак яна не адпавядае патрэбным правілам. Шчыльнасць грунтоў на гэтых пляцоўках складае ад 4 там, до 15 мегапаскалей, а патрэбна 20, мінімальны 20. А, напрыклад, верхаводка, вось гэтая паверхневыя воды, яны фактычна выступаюць з падземлі. І ў выпадку нейкіх працечак радыяцыя дойдзе да бліжэйшых рэк. Фактычна будуюць пастаянна мокрых нейкіх такіх глебах на тэрыторыях, дзе высокія падземныя воды. Усе пляцоўкі дрэнныя. Тут жа яшчэ што хацелася б мне дадаць, што мы з вамі абмяркоўваем вось гэтыя тры пляцоўкі, моўна кажучы. А ў канцы жніўня гэтага года Белпол апублікавала змест закрытых нейкіх дакументаў, як бы з уцечкі, у якім паказваецца, што там разглядаюць яшчэ не толькі Астравецкі раён, ці Мсціслаўскі, ці Хойніцкі, яшчэ Клімавіцкі разглядаюць, Драўлянскі і Бранінскі. Можа быць яшчэ нешта зменіць, як менш могуць яшчэ ўнесці нейкія удакладненні, дакументацыю. У іх жа агулам як бы меркаванні, ўсё змяняецца кожны дзень.
2: А вось скажыце, у гэтых раёнах, пра якія вы зараз узгадалі, там ёсць, напрыклад, усе ўмовы, каб стварыць гэты магільнік, каб яны адпавядалі геадэзічным гэтым крытэрам, гідралагічным таксама?
3: Канешне, па-першае, там не былі праведзеныя выпрабаванні, так сказаць, пробы адбору і геолагаразведкі. Гэта ўсё вельмі зроблена так адчэпна, па-першае. Па-другое, слухайце, нават калі геолагаразведка зроблена, як бы з гэтага ніхто не робіць ніякія высновы. Такое ўражанне, што даследаванне правесці могуць людзі, але як бы зрабіць высновы, што з дадзенымі гэтых даследаванняў рабіць, ніхто не здолен. Вось разумееце, якое ўражанне складаецца? Гэта вось па той жа Псіслаўскай пляцоўцы, напрыклад. То бок напісана, што непадалёку знаходзяцца радовішчы фасфарытаў і у выпадку здабычы змена ўзроўня паверхневых вод прывядзе да прасядання грунтоў, як бы, і ўтварэння упадзін там, ну, вот нешта такое. Таму тэкстам гэта напісана. І пры гэтым пляцоўка падыходзіць. Галава не ведае, што робіць ногі, разумееце? Умоўна кажучы, геолагі могуць даць дадзеныя нейкія, але далей што з гэтымі дадзенымі рабіць, як іх выкарыстаць, якія зрабіць высновы, няма каму гэта зрабіць. Гэта вельмі дзіўна, кашмарная, я б сказаў, сітуацыя для ўсіх беларусаў.
2: Калі вось перайсці да грамадскага слухання, вось у Хойніках нядаўна прайшлі апошнія грамадскія слуханні на гэтую тэматыку. На вашу думку, ці паўплывае нейкім чынам актыўнасць вось гэтых слуханняў у тым ці іншым горадзе на выбар пляцоўкі? То бок, ці могуць нейкім чынам людзі і меркаванне людзей паўплываць на рашэнне ўлады ў Беларусі?
3: Шчыра кажучы, разлічыць на тое, што грамадскія слуханні неяк паўплываюць на выбар пляцоўкі, альбо фантастычная абсалютна такая думка, што яны могуць адмяніць рашэнне ўладаў, на мой погляд, спадзявацца на гэта, ну, у прынцыпе, не маецца. Не ў тым ліку таму, што спадарожнікавыя здымкі, вот залежить, наприклад, от наших расследовальников, от помістного флагштока, у них там целая серия публікацій, якая показує те, що в Мстиславському районі, наприклад, уже не просто висічений ліс, а йдуть масштабні земляні роботи так званого нульового циклу. Вони почалися вже до того, як була затверджена пункт екологічна експертиза. Тобто проєкт реалізується фактично за спиною громадства. Але, глядячи на всього та юридичне беззаконня, наведувати слухання і проявляти активність було категорично необхідно. І робити це потрібно було не для того, щоб спинити там, не ведаю, екскаватори, для того, щоб зробити цей тихий, небачний процес максимально токсичним для виконавців. Щоб вони ведали, що за ними сочать. Ті, хто це зараз робить, а це злочинці. Це злочинці супроти свого народу. І потрібно було, щоб вони ведали, що за ними сочать. Все записується, все це фіксується. І це конкретне порушення, вони послужать доказовою базою для будучих міжнародних судов і арбітражів. Тобто любая активність жихару, вона юридично знищує легітимність цього проєкту на міжнародному узровні. Бо будь-який інформаційний бойкот, тиск, обміркування активної цих альтернатив, і він перетворює просто всі ці справоздачі білоруські, які пишуть чиновники, у нікчемні документи, наприклад, на арені там нікого МАГАТЕ. Тобто кожна зафіксована петиція, кожен письмовий документ з коментарями, з незгодою, якби, і він відкидає спробу міністерства Лукашенко і цього БелРАО затвердить АУ на легальний метод. Тобто це їм не дає легалізувати ті злочинства, які вони роблять. І плюс це, звісно, і навіть те, що наші коментарі експертів медіам білоруським, це все буде допомагати країнам, сусідам, наприклад, легітимно тормозити цей процес.
4: Контролювати.
3: Так, тому що це грубе порушення регуляторної прозорості з боку білоруського уряду. Мовчання сьогодні – це дозволить їм робити що завгодно. Тому, не глядячи на те, що промога ефекту у ділу обміркуваннях і слуханнях і питань, коли люди задають, не бачно такого промога у діяння, але вельми шмат шляхов у способах
4: діяння. Зрозуміло, що вони все ж таки йдуть в цьому накірунку виконання, що могильник, напевно, все ж таки буде в Білорусі, хоча там велася думка, що увагалі він може тут не бути. І ось технології, які пропонуються використовувати при перепрацовці радіоактиву, російські. Ось на вашу думку, ці будуть я небезпечними і ці махчимо було використати, наприклад, інші заміжні які технології?
3: Ну, тут заберу надію у вас у тим сенсі, що такого, ось як Ірина Сухій сказала про те, що не розглядався так званий нульовий варіант. У АУНа, у справоздачі, якої випустили білоруські чиновники, навіть не розглядався нульовий варіант, коли активи агулом не заховуються на території Білорусі. Ну, він, звісно, гіпотетичний, але повинен був розглядатися. І це як порушення самого міноміта АУНа. Але, щиро кажучи, з крупки глядження, скажімо, спеціаліста по радіаційній безпеці, то я вам скажу так, що любая країна, яка ув'язалася у ядерну тему, яка побудувала в собі АЕС, і вона повинна розуміти, що тим самим вона завжди на стагодді буде покидати радіоактивні відкиди на своїй території. У історії чоловіцтва немає прецедентів, коли радіоактивні відкиди країни-продуцента, країни, яка має АЕС, заховувалися на території іншої країни, такого прецеденту в світі не існує. Тому якби такого варіанту, що була б у нас АЕС, і вона випрацьовувала б сотні тонн відкидів, а ми їх якби заховували не день, ну то це фантастика, це наукова фантастика, якої, в принципі, існувати не могло. Що дотично менавіта російських цих технологій, це, звісно, вельми сумно, тому що якби російські технології, їх ніяким чином нельзя лічити безпечними. Вони, в основному, морально состарили. І російці самі по собі не мають доброго досвіду. Не глядячи на те, що Росатом там розкладив своє АЕС по всьому світу, експортує їх у множество країн. У них нема досконалого розуміння, як працювати з відкидами. Тобто, вони живуть ось сьогоднішнім днем. Вони побудують цей АЕС, а далі трава не росте. Що робить з цими відкидами? Вони і самі толком не ведуть. Вони зараз займаються так званим замиканням цикла. Тобто носяться вельми з темою про те, що відкиди будуть по холу використовуватися. Але це все, умовно кажучи, у головах науковців. Є там експериментальний реактор, але там вельми космічно все далеко до саправди замикання цикла. А покуль до цього йде, у їх сховища протікають, все там розбурається, катастрофа за катастрофою. Ось про це якраз Андрій Жировський казав про Обнинське сховище, яке, як бицем би, подобне того, що збираються побудувати в Білорусі, воно протекло, як би, там, про декілька тисяч років, і заблудило невідомо які території. Ось. І зараз то ж саме. Тобто білоруси, замість взаємодіяння з європейськими, а в цьому сенсі є, звісно, абсолютно, як є аутсайдери у сенсі заховування радіоактивних відкидів, так є і флагмани. Флагмани – це скандинавські країни. Це, безумовно, Фінляндія, Швеція, ну, навіть Франція, якщо займається, у них велізарний запас. Але не беларус чамусьці выбрала аутсайдера і сустарела технологіі. Скажем так, беларусы пайшлі шляхам самага таннага такого шаблённага рашэння. Эканамічны, напэўна, сэнс.
4: Дарэчы, улады Беларусі прапануюць заліваць адкіды бетонам. Што гэта за бетон і наколькі гэта будзе бяспечна?
3: Гэта, першае, яны па асноўным на словах пра гэта заяўляюць. Стандартная такая прамысловая практыка выкарыстання партланд-цэменту і жалезнабетонных кантэйнераў тыпу МЗК. Гэты падыход, ён мае фундаментальны ўразлівасць. Такое, што, па-першае, вышчылач, што сам па сабе цэмент, ён мае вельмі такую высокашчолачную прыроду. І, умоўна кажучы, гэта сховішча, яны будуць яго там на некалькі метраў паглыбляць, то бок да ўзроўню безнапорных грунтовых водаў. Ну і ўсё, як бы, а ў грунтовых водах шмат растворанага вуглякіслага газа, розныя фульмінавыя і фульвакіслоты, то бок пры кантакце бетону з такімі водамі, а ўсе пляцоўкі там, прынцыпе, воды даволі кіслыя, беларускія. Ну, калі бетон будзе кантактаваць з такімі водамі, то будзе так званы працэс дыфузнага вымывання. І я не ведаю, колькі 10-годдзі, можа там год 20-30, у гэтай структуры бетона пачынаюць утварацца мікрапоры, капіляры, як бы трэшчыны, то бок герметычна згубляецца. І вада можа свабодна абмываць упакаваныя гэтыя ўжо, як бы, гэта першае, што пачалачванне, другое, як бы, да гэтых трэшчын дае то, што радыёліс за выпраменьванне, як бы, вада распадаецца, утвараецца водород, водород гэты расціскае, і зноў жа гэтыя шчыліны, якія самі па сабе ўтвараюцца, напрыклад, за вышчалачванне, водород дадае туды яшчэ сваё напружанне, шчыліны пашыраюцца за кошт ціску, то бок ужо пачынаецца такое сеткавае мікрараскалванне гэтага маналіту знутры, і бар'ер проста самаразбураецца. Ну ўсё, а далей там ужо нават не патрэбна нейкай высокай дасведчанасці, каб разумець, што гэта ўсё выходзіць у глеб. Гэта тупіковы шлях, якбы. Проста тут мы бачым у першую чаргу жаданне такое просто абсалютна вар'яцкае жаданне чыноўнікаў хутка вырашыць праблемы перапаўнення рэактарных басейнаў дзеючай АЭС. І пры тым вырашыць это максімальна там. Бо рэактарныя басейны будуць запоўнены дзесьці каля 2030 года. І ўсё. Калі яны запоўненыя, паліва няма куды перагружаць, АЭС павінна быць астаноўлена. І АЭС будзе астаноўлена. І яна фактычна будзе выключана поўнасцю з энергасістэмы краіны.
4: Я так зразумела, што без магільніка Беларусь не абыдзецца. Вось уявім сабе, што магільнік гэты ўжо паўстаў у Беларусі. А хто якім чынам будзе вось тады яго кантраляваць і бяспеку вось на магільніку? На працягу 10-годзяў і нават 100-годзяў.
3: Вось гэта цікавая гісторыя, таму што, напрыклад, калі мы возьмем опыт Фінляндзі з іх Анкала, з іх цудам свету, я б назваў гэта тэхналагічны цуд свету, іх сховішча гэта Анкала. Чытаеш дакументацыю, ты разумееш, што гэта рабілі навукоўцы дасведчаныя, разумныя людзі. Вось людзі з вялікай літары, прадстаўнікі чалавецтва рабілі. Яны кажуць, што слухайце, пройдзе 100 год, мы ўжо не можам меркаваць, якая там будзе геапалітыка. Мы не можам меркаваць, якія там будуць людзі. Мы нават не ведаем, ці змогуць яны прачытаць то, што мы напісалі. Як яны даведаюцца, што там радыеактыўныя адкіды. Разумееце, які падыход? Тут размахваюцца на 1000 год, будуць ляжаць адкіды, ўсё будзе пад кантролем. І вось мяне, як кажуць, вочы слязяцца, калі я бачу, калі я ведаю, напрыклад, як рабілі іх. І шмат пра гэта чытаў, глядзеў, там неверагодны праект. У іх некалькі даследчых інстытутаў займаліся толькі тым, што распрацоўвалі сістэмы піктаграфічнага пісьма, каб людзям, якія не ведаюць мовы, якія нічога не разумеюць, паказаць, што тут небяспека. І ў гэтым сэнсе у Беларусі, як яны там напісалі, што кантроль будзе праходзіць праз назіральныя трубкі, шляхам візуальнага назірання, такі сярэднявечны маніторинг. Ну, я не ведаю. Як быццам бы павінен кантраліраваць гэта нацыянальны аператар, вось гэты БелРАА. Постэксплуатацыйным кантролем займаецца аператар БелРАА, то бок вось гэтыя працаўнікі, прадаўцы адзення. То там быў артыкул такі вельмі выдатны Флэкштока, ён прааналізаваў склад супрацоўнікаў вось гэтага нацыянальнага аператара БелРАА. Працаўнікі камітэта госкантроля, пенсіянеры, ці былыя там працаўнікі, прадстаўнікі КДБ, прадаўцы ЗАРА. Яны вось будуць праз нейкія візуальныя трубкі назіраць за тым, што робіцца з мовай. Вось гэта і смех, і грэх, і проста галасы стаюць дыбарам. Я не ведаю, як гэта. Яны як бы пісалі, што постэксплуатацыйны кантроль будзе такім візуальным назіраннем.
4: А на вашу думку, людзі хоць будуць ведаць, дзе знаходзіцца той магільнік, як мне распавядала Таццяна, я не буду называць яе прозвішча, яна нават казала, што дзесьці ў Амерыцы таксама там былі сховішчы, і там таксама, здаецца, штосьці там пацякло, і людзі выпадкова на іх трапілі. То бок яны ўжо даўнішнія і нават не ахоўваюцца ўжо, кінуты такім чынам. А у нас што тады будзе ўвогуле ў Беларусі, калі ў Амерыцы такая?
3: А у нас тое самае. У нас сотні такіх могільнікаў. Гэта пункты так званыя бзоды, І гэту тэму я таксама спрабаваў у свой час, яшчэ знаходзячыся ў Беларусі, хоць неяк вентыляваць. Я спрабаваў, я пісаў усе установы, якія мелі дачыненне, прасіў даць мне мапу пунктаў захаранення адходаў дэзактывацыі Чарнобыльскай. Іх сотня, і яны раскіданыя па ўсёй краіне. Дайце гэтыя пункты.
4: Нічога сабе.
3: Па ўсёй краіне. Дайце мапу гэтых пунктаў, хай людзі, таму што даволі моцнае было камьюніці ў Беларусі яшчэ да 20-го года, да дазіметрыстаў, шмат цікаўных людзей. І, дарэчы, ва ўсім свеце такія людзі, якія займаюцца пошукам крыніц радыяцыі недзе ў наваколлі, іх як бы стымулююць, каб іх было болей, каб яны шукалі. Гэта грамадзянская навука, якая намнога хутчэй за МЧС. Для людзей гэта хобі. Яны шукаюць крыніцы радыяцыі, яны абазначаюць гэтыя крыніцы радыяцыі.
4: Так, каб ведалі.
3: Так. І гэта вялізная, ну, для людзей гэта як спорт. Пошук, дзе можа быць нейкае забруджванне, гэта для людзей як спорт. От дазіметры як бы вельмі ў іх хуткія, працуючыя, і для людзей гэта як хобі, як турызм. Дайце гэту мапу, каб людзі маглі праверыць, з'ездзіць, праверыць, якім стане гэтая могільня. Засакрэчана. І толькі атрымоўваецца, што калі нехта ведае, у каго-то там сваякі на гэтых тэрыторыях, Магілёўскай вобласці, ці Гомельскай, ці Брэсцкай, сваякі скажуць, што калісьці ў нас тут вось там, каля рэчкі недзе закопалі адкіды дэзактывацыі, тады чалавек будзе знаць. А закопалі іх абсалютна рандомна, то бок каля ручаёў, каля рэкі, і ніякага кантроля іх не вялося. У гэтым сэнсе вось я успомніў аб'ект 802. Гэта самы вядомы, на шчасце, мы ведаем, дзе гэты могільнік, на шчасце мы ведаем, што там у ім пахавана, і яго стан жахлівы.
4: А дзе ён знаходзіцца, прабачце?
3: На мяжы Малорыцкага раёна, каля вёскі Струга. Гэта проста курган, за якім ніхто асабліва не сочыць, каля яго там непадалёк у рэчка яче, там ён проста закінуты. І тыя, хто жывуць там, можа, адзін, добра калі адзін з пяці ведае, што гэта за курган. Нам не патрэбна ніякіх ГША, у нас прыкладаў сваіх вышэй галавы, такіх закінутых, забытых магільнікаў, якія цякуць.
4: Дакладна, але вось вы кажаце, што яны ў асноўным каля рэк і там нейкіх ручаёў. Я ўвогуле тады ў шоку. Як такое можа быць? Мне падавалася, падалей трэба ад вады это ўсё захоўваць.
3: Зразумела, гэта зараз мы праз 30 год пасля Чарнобыльскай аварыі абмяркоўваем гэта. А ўявіце, калі гэта была дэзактывацыя 86-87, там яны проста закопвалі там, дзе было зручней, дзе былі нейкія гліністыя глебы, плюс-мінус, хоча гэта ўсё звальвалі і засыпалі. Тады ніхто не праводзіў у таком ауральным рэжыме даследавання гідрагеалогіі, там, ці петралогіі. І гэта сотня могільнікаў. І нават у свой час яшчэ 20-го года таксама нехта выступаў там з госатамнагляда ці нейкага падобнага ведомства, яны казалі, што адна з нашых, навошта нам патрэбны могільнік дадатковы, таму што нам патрэбна нешта рабіць з пузот раскіданымі па краіне. І вось яны там сказалі, што 96 гэтых пунктаў захоўвання зараз раскіданы і патрэбна іх кантраляваць за іх станам, а лепш за ўсё перавозіць іх гэтыя адкіды ў новае нейкае сховішча.
4: 96 па ўсёй краіне, это жах.
3: Да, і больш за ўсё, што мы не ведаем, дзе яны. Гэта міны, радыеактыўныя міны. Радыеактыўныя міны недзе людзі. То бок, я думаю, каб людзі пра гэта ведалі, то моцна былі б здзіўленыя. То яны жывуць там побач з нейкімі абсалютна ядзернымі маленькімі мікрамодамі.
4: З вялікай небяспекай для свайго жыцця.
3: Калі не чапаць і не раскопваць там агарод, не рабіць на іх, на гэтых курганах, то нічога хутчэй за ўсё не будзе такога вонкава. Але вада. Паверхневыя воды яны не бачаць перашкод. Мы вымываюць, выносяць. Гэта ўсё вельмі добра растваральныя такія рэчы. Гэта ізатопы вельмі добра выносяцца ў паверхневы воду.
4: Мне часта людзі проста задаюць такое пытанне. Ну вось, пабудавалі АЭС, замежнікі адмовіліся там, ну, як планавалася на Літву, там на краіны Балтыі, напрыклад, так. Куды ідзе гэтая тады электрычнасць? Усё ж такі працуе АЭС, а якбы у людзей у беларусаў кошты на электраэнергію не зменшаюцца. І вось задаюцца пытаннем людзі, як так, ёсць АЭС, кошты не змяншаюцца, і куды ўвогуле ідзе гэтая электраэнергія?
3: АЭС упісана ў электрагенерацыю краіны, там на палову яна электрагенерацыі, і калі, вось як я казаў, запоўняцца рэактарныя сховішчы, і АЭС вымушана будзе зупыніцца, усе заўважаць, што яна зупынілася. Гэта палова генерацыі краіны. А чаму кошты не зніжаюцца? А хто вам казаў, што не павінны зніжацца?
4: Знаеш, АЭС ёсць, то бок мы ж тады якбы сваю энергію ўжываем, так? Таму не трэба замежных купляць.
3: Слухайце, а чаму яна свая? Яна свая, таму што пабудавана на беларускай тэрыторыі. Яна пабудавана на звязаны крэдыт. Яна крэдытная. Па-першае, мы яшчэ нават не пачалі выплачваць за крэдыт. А вы паглядзіце, як зменяцца кошты на электраэнергію, калі Беларусь пачне выплачваць крэдыт. Крэдыт мы яшчэ не пачалі выплачваць. Лукашэнка ўсё выцягваў Пуціна ад тэрміноў. Усе жахнуцца, калі пачне Беларусь выплачваць крэдыт, колькі пачне каштаваць электраэнергія. Гэта па-першае. Па-другое, у кошт кожнага кіловата закладваюцца выдаткі на работы, на працу. простой. А АЭС гэта, чаму я называю як бы вырадкам Росатома? У беларускай АЭС ні адна АЭС Росатома з усіх пабудаваных десятка АЭС не мае такой колькасці простой, як БелАЭС. Яна унікальная ў гэтым сэнсе. Вот, і кожны простой, кожны рамонт укладаецца, гэта ўсё расце кошт электраэнергіі. Перш, па-другое, бо кошт электраэнергіі у кожны кіловат закладзены выдаткі, якія павінны ісці так званы нацыянальны фонд на вывад АЭС з эксплуатацыі праз 50-60 год. Бок на утылізацыю яе і ў тым ліку на працу з палівам з кожнага кіловата ідзе невялічкае адлічэнне. Вось, людзі сабе могуць меркаваць што заўгодна, але гэта ж не бабуліны казкі. Эканоміка працуе інакш. І тут якраз такі я не бачу ў прынцыпе ні аднаго повода, які прывёў бы да паніжэння кошту электраэнергіі. А вось да павышэння я бачу дзесяткі.
4: А ці маглі б, напрыклад, гідраэлектрастанцыя ўсё ж такі замяніць вось гэтую астравіцкую АЭС? А магчыма было не будаваць у Беларусі? Таму што, напрыклад, калі я размаўляла, што некаторыя кажуць мне, ва ўсіх краінах ёсць, нічого страшнага, і трэба, каб у Беларусі ўсё ж такі была свая АЭС, як гэта краіна без атамнай электрастанцыі?
3: Мы сябе поўнасцю забяспечвалі. Гэта просто... Разумееце, што ў адзін момант некі вар'ят сказаў, давайце АЭС. Ну, які вар'ят? Мы ўсе ведаем, які вар'ят і для чаго ён гэта зрабіў. Каб для сваёй сям'і зарабляць грошы на трансгранічнай продажы электраэнергіі. Беларусь сябе поўнасцю забяспечвала электраэнергіяй. АЭС была непатрэбна. Крычалі голас. Не мой голас, але ніхто іх не чуў. Зараз будзе плаціць уся краіна. Калі ўляпаліся ў гэта ядзернае ярмо, гэта навек. Беларусы з ядзерным брудам навек. Гэта патрэбна разумець, і гісторыю немагчыма адкаціць назад.
4: Добра, а калі, напрыклад, уявіць, што штосьці зменіцца, прыйдуць да ўлады нармальныя дэмакратычныя лідары палітычныя, магчыма вось прыбраць гэтую атамную станцыю, каб не было ніякай небяспекі для Беларусі?
3: Тут простага адказа няма. Мы прыбяром, мы можам запыніць, вось як, напрыклад, некаторыя гарачыя галовы кажуць, што калі мы прыйдзем да ўлады, мы зупынім АЭС. Окей, ага. Вы зупыніце АЭС. Што рабіць з сотнямі тонн адкідаў? Да вы зупынілі АЭС. Добра, яна не выпрацоўвае вас электраэнергію, вы выключылі яе з генерацыі. Але патрэбны будуць аграменныя выдаткі, каб знішчаныя вось гэтыя электрастанцыі, газавыя, як бы гідра, каб іх узнавіць. Яны ж знішчаны. Па-першае, выдаткі, па-другое, сотні тонн высокаактыўных адкідаў. Што з імі рабіць? Ні адна краіна ў вас іх не прыме. Што вы з імі будзеце рабіць? Па-трэцяе, крэдыт. Такі крэдыт, няма прыкладаў у гісторыі, каб такі крэдыт нехта дараваў. Ніхто не даруе такі крэдыт. І якая б улада не прыйшла ў Расіі, яна не даруе такі крэдыт Беларусі. Гэта патрэбна быць проста абсалютна інфантыльным дзіцём, каб лічыць, што НЕК атрымаецца спісаць 11 мільярдаў. Не. Гэта патрэбна быць абсалютна інфантыльным дзіцём, каб разумець, што некуды мы скінем у чорную дзірку сотні он высокаактыўных, абсалютна высокаактыўных, абсалютна небяспечных, найнебяспечнейшых на зямлі рэчаў, мы некуды іх схаваць. Вось у абмеркаванні гэтых пытанняў я не бачу. Я агулам іх не бачу, ні ў дэмакратычных сіл, ні нейкіх дэмакратычных функцыянераў палітычных. Гэта жыццёва важныя рэчы, і я іх не бачу.
4: Зразумела. Дзякуй вам вялікі, спадар Сяргей, за размову.
3: Дзякуй вам вялікі.
2: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А гостем перадачы быў навуковец-хімік Сяргей Бесараб. Размаўлялі з ім пра магчымыя магільнікі радыеактыўных адкідаў у Беларусі, астравіцкую АЭС, кошты на электрычнасць для беларусаў. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуска Радыё Рацыя.
1: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
0: Белорусская Радио Рация пропануя.
5: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рацца.
1: Трамп заявіў, што працуе над здзелкай з Беларусію. Расія назапашвае балістычныя ракеты перад зімой. У Лондоне прэзентавалі новае выданне твораў Ларысы Геніуш. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: подкасту.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 у Польшчы.
4: Трамп заявіў, што працуе над здзелкай з Беларусю. Расія назапашвае балістычныя ракеты перад зімой. У Лондоне прэзентавалі новае выданне твораў Ларысы Геніюш.
3: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
4: Прэзідэнт США Дональд Трампа заявіў, што яго адміністрацыя працуе над здзелкай з Беларусю аб закупцы калійных угнаенняў. Паводле Трампа, Злучаныя Штаты могуць набываць беларускі калій па цане ніжэй за тую, якой цяпер плацяць за угнаенні суседняй Канады. Пра магчымую здзелку Трамп расказаў, не раскрываючы яе падрабязнасцяў. Калі яна будзе рэалізаваная, Беларусь можа аднавіць пастаўкі калійных угнаенняў на амерыканскі рынак. Расія назапашвае балістычныя ракеты перад зімой, пра гэта піша Bloomberg. Паводле агенцтва, Расія са жніўня значна скараціла выкарыстанне балістычных ракет падчас удару па Украіне. Адначасова расійскія войскі часцей выкарыстоўваюць рэактыўныя дроны. Bloomberg мяркуе, што скарачэнне ракетных удараў можа сведчыць аб назапашванні ракет для магчымых атак у халодны перыяд. Асноўнай мэтай такіх удараў можа стаць энергетычная інфраструктура Украіны, электра- і цеплавая генерацыя. Звычайны халодны сезон ва Украіне пачынаецца ў канцы кастрычніка, пачатку лістапада. Bloomberg адзначае, што менавіта балістычныя ракеты здольны наносіць найбольш сур'ёзныя пашкоджанні энергетычным аб'ектам. У Лондоне выдавецтва Скарына Прэс прэзентавала новае выданне твораў Ларысы Геніюш. Кніга стала нагодай нанова звярнуцца да спадчыны беларускай паэткі і адкрыць яе творчасць сучаснаму чытачу. Што новага можа знайсці ў выданні і чаму творы Геніюш важна чытаць сёння, распавядае прадстаўнік выдавецтва Скарына Прэс Ігар Іваноў.
5: Толькі вершы — гэта другі паэтычны зборнік Ларысы Геніюш, які выходзіў у машынапісным выглядзе ў Лондоне ў 1992 годзе, але фактычна нікому не быў даступны, акрамя такога некага вузкага кола. Вершы, ў прынцыпе, перадрукоўваліся, некаторыя з гэтых вершаў потым перадрукоўваліся ў іншых выданнях, але пры гэтым выданні 1992 года там не ўсё было расчытана карэктна.
4: Кніга адметная тым, што да гэтага яе ніхто не ведаў, лічыць Ігар Іваноў.
5: Гісторыя самога рукапіса цікавая і дзіўная. Гэта вершы 1945-47 гадоў. Самы першы зборнік і адзіны непадцэнзурны зборнік Ларысы Геніюш, які выдаваўся, ён выйшаў у 1942 годзе ў Празе. І вось гэта другі зборнік, які існаваў у адзіным асобніку ў рукапісным варыянце больш за 40 гадоў.
4: У Беластоку кнігу можна будзе набыць у кнігарні ад камуніката на Варшавскай 1А. Заўтра ў многіх краінах адзначаюць дзень без аўтамабіля. Гэта частка еўрапейскага тыдня мабільнасці, які распачаўся 16 верасня. Яго мэта — звярнуць увагу на экалагічныя спосабы перамяшчэння. Грамадскі транспарт, ровары і пешыя прагулкі. Кульмінацыя тыдня становіцца менавіта дзень без аўтамабіля, які адзначаецца 22 верасня. У Польшчы ў гэты дзень у шэрагу гарадоў грамадскі транспарт будзе бясплатным. Да прыкладу, у Беластоку аўтобусамі можна будзе карыстацца бясплатна ўсім пасажырам без дадатковых дакументаў. У Варшаве бясплатнымі будуць аўтобусы, трамваі, метро і некаторыя цягнікі. У Кракаве таксама не трэба будзе плаціць за гарадскі транспарт. Да акцыі далучыцца і Гародня. 22 верасня о 14 гадзіне каля мемарыяльнага ансамбля воінам-памежнікам адбудзецца адкрыццё акцыі. А 14:30 стартуе велапрабег «Гарадзенцы за чыстае паветра». Удзельнікі праедуць да Гарадзенскай абласной філармоніі, дзе пасля фінішу пройдзе канцэртна-забаўляльная праграма. Арганізатары запрашаюць браць ровары, самакаты і ролікі. А ў Берасці 22 верасня праезд у грамадскім транспарце таксама будзе бясплатным, але з умовай. Неабходна прадаявіць пасведчанне кіроўцы і тэхпашпарт на аўтамабіль. Гараджанам прапануюць хаця б на адзін дзень адмовіцца ад асабістага аўтамабіля і выбраць аўтобус, ровар альбо пешую прагулку. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Магчыма, невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер заходні ўмераны, ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 21 вересня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції на початку чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо РАЦ. Я Кирило Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз ще працює, особливо за стерном знаходиться у гэты пізній час. Легкого та приємного шляху, поважаний, будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Гурт Party Zone уже співає для нас свой трек «Моє серце». Далі нас чекають Goo Goo Dolls, Relict, The Offspring, Foreigner, Amarok, Dire Straits та інші вибітні виконавці. Літерально праз 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордання. Йон уже полістав тидньовик адмислово для нас з вами. Крышечку пазней Урсула Шубжда запрашує нас у запросить передачу «Затягнутий дрыгвой». Тому заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: тут жыве Беларусь. З архіва Нівы.
1: Вышукай, чытай Ян Мордань.
0: Ніва з 12 кастрычніка 1975 года. Аўтобусы не ходзяць, аўтобусы не бяруць, як нейкі прывід кружаць хмарамі пагалоскі над шляхам Бельск-Нараў. Я і ўцяміцца без пачатку не мог, як гэта не ходзяць і не бяруць. 12 іх ёсць, і ў Бельск немагчыма даехаць. Давай паеду і сам пагляджу. Накінуў пінжак на плечы і смычу на прыпынак, аж язык на бараду вылазіць. Далекавата ўсё-такі, а паспець хочацца. Прыбег, а тут людзей больш, чым на сходзе. Проста не ведаеш, дзе стаяць. Абляпілі шашу, як пчолы вулей. Чарга, не чарга. На вселякі выпадак пхацца не буду. Стаяў ледзь не на самым скрыжаванні дарог і лічу гузікі. Паеду, не паеду, паеду, не паеду. Раптам бачу нейкая жанчына з торбамі, шмык перада мною. За ёй другая, потым мужчына. Што за чорт? Замест бліжэй. Прыпынка ціснуцца, людзі далей адыходзяць. Просто на перагонкі бягуць. «Відаць, мала ездзіш», – гаворыць нейкі незнаёмы, убачыўшы здзіўленне на маім твары. «Звычайная справа. Першы толькі месячных пабраў. Другога не было. А учора быў, дык сёння ўжо не будзе. А да 9 чакаць, хай Бог бароніць. Як падвязе, дык забудзеш на пару тыдняў, як пехатой хадзіць. Нагі не паспееш на падножку паставіць, а ён ужо зрыў бярэ. Аднаму ледзь коламі рэбраў не палічыў. Добра, што хоп моцна за ручку трымаўся, ды нагамі паспяваў і перабіраць, пакуль ускочыў в аўтобус. Таму і бегаюць людзі на перагонкі па шашы. Можа, якраз будзе ехаць якая-небудзь машына. Хто першы, той лепшы. Ну, скакаць то я не ўмею. Ледзь на тры па фізкультуры выцягваў. Дамоў пайду, думаю, ды на маё шчасце сусед возам ехаў. Свінню здаваць вёз. «Сядай», – кажа. Нічога не гаворачы, усеўся я на мяккі мяшок, у якім гаручае каню было, і еду, як у карэце. Толькі стук з-пад конскіх капытоў раздаецца, ўсё роўна, як бы аўтобусны матор працаваў. Сям-там людзей мінаем, пехатой, значыць, ідуць. А вось і тры дзяўчыны-школьніцы ідуць. «Возьмем?» «Возьмем. Што вы, дзяўчаткі, пехатою ў Бельску школу ходзіце?» «Жартую. А чым жа інакш, калі аўтобуса няма? Каб то раз ці два не прыехаў, то можна было б падумаць, што нешта здарылася. А тут выходзіць інакш. Калі два разы паедзе, цэлы тыдзень потым няма, але і ёсць то або не стане, а як стане, то не возьме, хаця і месячныя маем на гэту гадзіну. Раз спрабавалі ўлезці, дык да кандуктар з шафёрам сілай у нас выпіхнулі. А як вы ў мінулым годзе даязджалі? Так, як і цяпер, амаль на пальцах можна палічыць, колькі разоў гэты беластоцкі ад верасня да студзеня хадзіў. Ну, а другія аўтобусы? Як едуць, то часам возьмуць, але бачыце, як яны ездзяць. Сёння ўсіх трох не было. І так марнуем час, ды прапускаем заняткі, якія потым цяжка самым папоўніць. Дамоў таксама не раз пехатой трэба ісці. Ну, злазьце, прыехалі. Злез я з воза, ды шпацырую на станцію, білет куплю, а то пехатой назад трэба будзе вяртацца. Лепш запасціся. Заходжу, а там цэлы гараж, у якім памяшчаюцца білетныя касы, бітком набіты. Пасынкі на 17-ту, гавару, падышоўшы да акенца, не прадам, бо каса адкрытая толькі да 14-тай. То як мне дамоў даехаць? Як прададуць у аўтобусе, то даедзеце. А аўтобус будзе? Не знаю, можа і не будзе. Так і пайшоў я з нічым. Пагадзіў, пагадзіў, ды і дамоў ужо трэба збірацца. 5-я гадзіна даходзіць, а тут якраз і аўтобус пад'язджае. «Не пхайцеся, бо ўсіх не вазьму», – крычыць кандуктар. Напісаў Міхась Шахович.
1: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Радио «Рация».

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 21 верасня. У такі ж дзень 1947-га нарадзіўся Дональд Уільям Фелдер, ці проста Дон Фелдер, амерыканскі музыка і аўтар песень, вядомы па сваёй працы ў якасці вядучага гітарыста, клавішніка і аднаго з вакалістаў гурта Eagles з 74-га па 2001 год. Гэты калектыў на працягу першых 10 гадоў свайго існавання 5 разоў узначальваў амерыканскія поп-чарты сінглаў і 4 разы хіт-парад альбомаў. У агульнай складанасці толькі ў Штатах было рэалізавана 65 мільёнаў копій іх альбомаў, што робіць Eagles трэцім па папулярнасці ў США калектывам усіх часоў пасля Beatles і Led Zeppelin.

0: Тут жыве беларусы.
1: Парадой. 21 верасня 1952-го нарадзіўся Дэвід Грэгары, брытанскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта XTC. Гэты калектыў быў заснаваны ў 76-м годзе і стаў важнай часткай новай хвалі. Яны выконвалі арт-рок з элементамі панк-рока, фолк-прога, псіхадэліі і авангарду. XTC прайшлі мудрагелістым шляхам развіцця, абвяргаючы жанравую спалучальнасць, якая склалася ў тыя часы ў рок-н-роле, практыкуючы стылістычную і гукавую эклектыку і ствараючы іранічныя інтэлігентныя тэксты. XTC не мелі масавай папулярнасці, але іх працы высока ацэньваліся музычнай крытыкай і аказалі прыкметны ўплыў на развіццё брытанскага року.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 верасня 1954-го нарадзіўся Філ Тейлар, ангельскі бубнач, найбольш вядомы ўдзелам у гурце Motorhead з 75-го да 84-го і з 87-го да 92-го года. Паўдзельнічаў у запісе культавых альбомаў Overkill, Bomber, Ace of Spades, Iron Fist ды іншых. Менавіта гэтыя альбомы замацавалі за Motorhead рэпутацыю асноўнай брытанскай хард-рок каманды свайго часу і назаўжды ўвялі імя гурта ва умоўную залу славы музыкі ў стылі Hard and Heavy.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Faith Hill, 21 верасня 67-га нарадзіўся Тайлер Стюарт, канадскі бубнач, удзельнік гурта Bare Naked Ladies. Гэты калектыў быў заснаваны ў 88-м годзе і вядомы сваімі хітамі One Week, If I Had Million Dollars ды іншымі, якія выконваюцца на канцэртах і ў кліпах у камічнай манеры.

0: I'd be rich.
1: Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Джон Брукс, бубнач папулярнага брытанскага гурта The Charlatans. Гэты калектыў узнік на хвалі Мэтт Честера, а затым працягнуў поспех у рамках брыт-попа. Тры альбомы гурта займалі першае месца ў брытанскім хіт-парадзе. Мелодыі 60-х, так званыя арганныя рыфы і захапляльнае пачуццё свабоды. Вось тыя тры кіты, якія забяспечылі The Charlatans шырокую падтрымку слухачоў і сімпатыі крытыкаў.

Напрыканцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 21 верасня 2000-га амерыканская спявачка Барбара Стрэйзанд абвясціла аб тым, што пакідае сцэну. У такі ж дзень 1972-го нарадзіліся адразу два вядомых музыкі. Дэвід Рэндал Сільверыя, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы ўдзелам у шэрагах гурта «Корн» з 93-го да 2006-го года, да таго ж адзін з заснавальнікаў гэтай вядомай каманды. І ў той самы дзень нарадзіўся брытанскі музыка Уільям Джон Пол Галахер ці Ліам Галахер, які атрымаў найбольшую вядомасць як вакаліст гурта «Оазіс», адзін з самых прыкметных музыкаў брыт-попу і адзін з самых вядомых выканаўцаў у сучаснай брытанскай музыцы. Вось вам і добрая нагода паслухаць і «Корн», і «Оазіс». Трымайцеся!

0: выїжджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Кола дзён з барадой.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Трамп заявіў, што працуе над здзелкай з Беларусю. Расія назапашвае балістычныя ракеты перад зімой. У Лондоне прэзентавалі новае выданне твораў Ларысы Геніюш. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што яго адміністрацыя працуе над здзелкай з Беларусю аб закупцы калійных угнаенняў. Паводле Трампа, Злучаныя Штаты могуць набываць беларускі калій па цане ніжэй за тую, якой цяпер плацяць за угнаенні суседняй Канады. Пра магчымую здзелку Трамп расказаў, не раскрываючы яе падрабязнасцяў. Калі яна будзе рэалізаваная, Беларусь можа аднавіць пастаўкі калійных угнаенняў на амерыканскі рынак. Расія назапашвае балістычныя ракеты перад зімой, пра гэта піша Bloomberg. Паводле агенцтва, Расія са жніўня значна скараціла выкарыстанне балістычных ракет падчас удару па Ўкраіне. Адначасова расійскія войскі часцей выкарыстоўваюць рэактыўныя дроны. Bloomberg мяркуе, што скарачэнне ракетных удараў можа сведчыць аб назапашванні ракет для магчымых атак у халодны перыяд. Асноўнай мэтай такіх удараў можа стаць энергетычная інфраструктура Украіны, электра- і цеплавая генерацыя. Звычайны халодны сезон ва Украіне пачынаецца ў канцы кастрычніка, пачатку лістапада. Bloomberg азначае, што менавіта балістычныя ракеты здольны наносіць найбольш сур'ёзныя пашкоджанні энергетычным аб'ектам. У Лондоне выдавецтва Скарына Прэс прэзентавала новае выданне твораў Ларысы Геніюш. Кніга стала нагодай нанова звярнуцца да спадчыны беларускай паэткі і адкрыць яе творчасць сучаснаму чытачу. Што новага можа знайсці ў выданні і чаму творы Геніюш важна чытаць сёння, распавядае прадстаўнік выдавецтва Скарына Прэс Ігар Іваноў.
3: Толькі вершы – гэта другі паэтычны зборнік Ларысы Геніюш, які выходзіў у машынапісным выглядзе ў Лондоне ў 1992 годзе, але фактычна нікому не быў даступны, акрамя такога некага вузкага кола. Вершы, ў прынцыпе, перадрукоўваліся, некаторыя з гэтых вершаў потым перадрукоўваліся ў іншых выданнях, але пры гэтым выданні 1992 года там не ўсё было расчытана карэктна.
2: Кніга адметная тым, што да гэтага яе ніхто не ведаў, лічыць Ігар Іваноў.
3: Історыя самога рукапіса цікавая і дзіўная. Гэта вершы 1945-47 гадоў. Самы першы зборнік і адзіны непадцэнзурны зборнік Ларысы Геніюш, які выдаваўся, ён выйшаў у 1942 годзе ў Празе. І вось гэта другі зборнік, які існаваў у адзіным асобніку у рукапісным варыянце больш за 40 гадоў.
2: У Беластоку кнігу можна будзе набыць у кнігарні ад камуніката на Варшавскай 1А. Заўтра ў многіх краінах адзначаюць дзень без аўтамабіля. Гэта частка еўрапейскага тыдня мабільнасці, які распачаўся 16 верасня. Яго мэта – звярнуць увагу на экалагічныя спосабы перамяшчэння. Грамадскі транспарт, ровары і пешыя прагулкі. Кульмінацыя тыдня становіцца менавіта дзень без аўтамабіля, які адзначаецца 22 верасня. У Польшчы ў гэты дзень у шэрагу гарадоў грамадскі транспарт будзе бясплатным. Да прыкладу, у Беластоку аўтобусамі можна будзе карыстацца бясплатна ўсім пасажырам без дадатковых дакументаў. У Варшаве бясплатнымі будуць аўтобусы, трамваі, метро і некаторыя цягнікі. У Кракаве таксама не трэба будзе плаціць за гарадскі транспарт. Да акцыі далучыцца і Гародня. 22 верасня а 14 гадзіне каля мемарыяльнага ансамбля «Воінам памежнікам» адбудзецца адкрыццё акцыі. А 14.30 стартуе велапрабег «Гарадзенцы за чыстае паветра». Удзельнікі праедуць да Гарадзенскай абласной філармоніі, дзе пасля фінішу пройдзе канцэртна-забаўляльная праграма. Арганізатары запрашаюць браць ровары, самакаты і ролікі. А ў Берасці 22 верасня праезд у грамадскім транспарце таксама будзе бясплатным, але з умовай. Неабходна прадаявіць пасведчанне кіроўцы і тэхпашпарт на аўтамабіль. Гараджанам прапануюць хаця б на адзін дзень адмовіцца ад асабістага аўтамабіля і выбраць аўтобус, ровар альбо пешую прагулку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ноччу захаваецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература апусціцца да 9-10 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні слабы каля 2-3 метраў за секунду. Раніцай у аўторак будзе пераважна воблачна, тэмпература каля 10 градусаў, магчымыя невялічкія праясненні. Днём паветра прагрэецца да 14-15 градусаў, месцамі магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Леў XIV пажадаў, каб тэхналагічныя інавацыі былі інструментамі міру. Папа заклікаў спрыяць культуры клопату пра самых слабых і безабаронных. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 21 верасня вас вітае Аляксандр Панчынка. Пакліканні нараджаюцца не ў выніку стратэгіі загадзя распрацаваных кампаній, а дзякуючы малітве, блізкасці з Евангелем, цішыні, здольнасці прымаць адно аднаго і адчуваць сябе часткай цэлага, якое стварае адзінства, адзначыў папа. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельніц Асамблеі Федэрацыі Кларысак Капуцынак Італіі. Ён адзначыў важнасць паклікання, якім жывуць манахіні, падкрэсліўшы, што іх першае і галоўнае заданне – гэта сузіранне Божай рэальнасці і пастаянная лучнасць з Богам у малітве. Леў XIV заклікаў законніц глядзець з перспектывы вечнасці на сучаснасць, яе драмы і турботы, а таксама на выклікі іх манаскай супольнасці, якая мае багатую мінуўшчыну і паклікана глядзець з надзеяй у будучыню. Зменшэнне колькасці паклікання ў прыватнасці можа падштурхнуць да замкнёнасці на сабе і на кампрамісах. Але я хачу паўтарыць вам тое, што я ўжо казаў адносна будучыні дыяцэзіі семінарыі ў Італіі. Паспрабуем змяніць перспектыву, з якой глядзім на гэтую рэальнасць. Яе цяжкасці могуць дапамагчы нам адкрыць або наноў адкрыць для сябе нечаканыя магчымасці не столькі ў колькасці людзей, колькі ў якасці прапанаванага шляху, сказаў папа. Леў XIV адзначыў, што колькаснае змяншэнне супольнасцяў і звязаны з гэтым страх страціць сваю аўтаномію не павінны турбаваць і пазбаўляць надзеі, а наадварот, яны павінны заахвочваць да абнаўлення ўласнага жыцця і да яшчэ большай увагі да духоўнага суправаджэння тых, хто стукаецца ў дзверы кляштараў, каб спрыяць росту радасных і жывых супольнасцяў, у якіх можна спазнаць блізкасць з Богам, добразычлівасць, еднасць і сапраўднасць адносін. Пакліканні нараджаюцца не ў выніку арганізацыйных стратэгій і не дзякуючы загадзя распрацаваным кампаніям, а з малітвы, блізкасці з Евангелем, цішыні, здольнасці прымаць адно аднаго з уласнай недасканаласцю, з адчування сябе часткай цэлага, якое стварае еднасць. І для гэтага пан не патрабуе ад нас быць бездакорнымі, але просіць пакорна дзень за днём дазваляць яго ласцы фармаваць нас, дадаў папа. Леў XIV заклікаў манахінь вучыцца жыць у еднасці паміж сабой і з касцёлам, а таксама прабываць у цішыні, якая ў грамадстве, дзе пануюць спешка і шум, дапамагае адчуць патрэбу ў часе і прасторы, каб спыніцца, разважаць і распазнаваць, не баючыся страціць імгненне. Леў XIV заклікаў выкарыстоўваць магчымасці штучнага інтэлекту для развіцця дыялогу, прымірэння і салідарнасці паміж народамі. Ён нагадаў, што інавацыі павінны быць прыладамі міру. Папа накіраваў сёння прывітанне і словы падтрымкі ўдзельнікам міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай магчымасцям і выклікам, звязаным са штучным інтэлектам у працэсах прадухілення і ўрэгулявання канфліктаў, абароне правоў чалавека і стварэнні новых мадэляў кіравання. Мерапрыемства праходзіць у папскім латэранскім універсітэце ў Рыме. Пантыфік прывітаў удзельнікаў канферэнцыі і выказаў надзею, што іх праца паспрыяе аднаўленню і ўмацаванню агульнага імкнення ставіць тэхналагічныя інавацыі на служэнне агульнаму дабру. У свеце, пазначаным канфліктамі і падзеламі, развіццё штучнага інтэлекту патрабуе бачання натхнёнага мудрасцю і любоўю, каб тэхналагічны прагрэс служыў годнасці кожнага чалавека і ўмацоўваў сувязі, якія яднаюць чалавечую сям'ю. Сапраўды, Божая задума міласэрнасці працягвае разгорт ў гісторыі і сёння і становіцца компасам у лічбавую эпоху, каб жыць паводле Евангелля, нагадаў папа.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Леў XIV скіраваў пасланне да ўдзельнікаў 5-го марша ў абарону жыцця, які 20 верасня прайшоў у Браціславе, сталіцы Славакіі. Ён заклікаў спрыяць культуры клопату і бараніць чалавечае жыццё на ўсіх яго этапах. Папа пажадаў, каб гэтая значная ініцыятыва стала момантам малітвы і сведчання, спрыяючы аднаўленню ўсведамлення каштоўнага дару жыцця, атрыманага ад Бога, які трэба прымаць і берагчы на кожным яго этапе, ад зачацця да натуральнага завяршэння. Святы Отец таксама заахвоціў спрыяць развіццю культуры, здольнай клапаціцца найперш пра найбольш слабых і безабаронных, тым самым уносячы свой уклад у будаванне больш братэрскага і салідарнага грамадства. Марш у абарону жыцця прайшоў у Славакіі ўжо ў пяты раз сёлета ў ім бралі ўдзел каля 30 тысяч чалавек, якія прыбылі ў Браціславу з розных частак свету. Сёння былі абнародаваны праграма, лагатыпы і дэвізы падарожжа папы ў Перу, Уругвай і Аргенціну. Леў 14 наведае гэтыя краіны Лацінскай Амерыкі з 6 па 7 лістапада. Візіт святога айца ў Перу пройдзе пад дэвізам «Адкрыем сэрца». Гэтыя словы абагульняюць заклік папы адкрыць сэрцы на Бога, каб абнавіць веру, на бліжняга, каб будаваць братэрства і на місію, каб за радасцю абвяшчаць Евангелле, ствараць адзінства і спрыяць міру. Дэвізам падарожжа ва Уругвай стануць евангельскія словы анёла, сказаныя пастухам у Батлееме «Я абвяшчаю вам вялікую радасць». У цэнтральнай частцы лагатыпа візіту ў гэту краіну змешчана выява пантыфіка і маці Божай 33 апякункі Уругвая, якія сімвалізуюць сустрэчу наступніка святога Пятра з касцёлам і народам гэтай краіны. Падарожжа папы ў Аргенціну пройдзе пад дэвізам «Вітаем усіх, ідзіце і абвяшчайце». Лагатып грунтуецца на вобразе народа, ў якім усе прынятыя, ніхто не застаецца выключаным, а ў цэнтры знаходзіцца Хрыстус. Разнастайнасць людзей паказана праз мноства стылізаваных фігур розных формаў, памераў і адценняў, аб'яднаных у адну кампазіцыю. Блакітныя колеры нагадваюць пра нацыянальную тоеснасць Аргенціны, а размяшчэнне фігур утварае ў цэнтры белы крыж, сімвал Хрыста і хрысціянскай веры, якія Божы народ вызнае і абвяшчае.
4: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У Сеуле прайшла другая міжнародная падрыхтоўчая сустрэча да сусветных дзён моладзі. У ёй удзельнічалі больш за 400 прадстаўнікоў са 100 краін свету. Пра гэта паведамляе Asia News. Дэлегатам прадставілі сістэму онлайн-рэгістрацыі і мабільны дадатак для пілігрымаў, а таксама праграму сусветных дзён моладзі ў дыяцэзіях і асноўныя мерапрыемствы ў Сеуле. Міжнародная рэгістрацыя пілігрымаў павінна адкрыцца ў канцы кастрычніка, а самі сусветныя дні моладзі пройдуць у Паўднёвай Карэі з 3 да 8 жніўня наступнага года. Дэлегаты таксама ўдзельнічалі ў святой імшы ў сеульскай катедры, падчас якой арцыбіскуп Сеула Пётр Чонг разважаў над тэмай сусветных дзён моладзі. «Будьце мужнымі, я перамог свет». Па словах іерарха, сучасная моладзь сутыкаецца з нявызначанай будучыняй, канкурэнцыяй, канфліктамі і падзеламі, аднак працягвае шукаць надзею і марыць

Асфальт у рэгіёне і заявіў, што рашэнне на аснове існавання дзвюх дзяржаў павінна заставацца мэтай усіх людзей добрай волі. Ён адзначыў, што супрацьстаянне узмацняе палярызацыю і адчай, ускладняючы намаганні па прымірэнні. Арцыбіскуп Мот назваў гвалт плямай на чалавецтве і спаслаўся на заклікі Францішка і Льва XIV. Абодва пантыфікі заклікалі міжнародную супольнасць садзейнічаць рэалізацыі рашэння аб дзвюх дзяржавах. Арцыбіскуп Мот нагадаў пра асаблівую ўвагу англійскага касцёла да святой зямлі і нагадаў пра штогадовую пілігрымку біскупаў у рэгіён. Гэтая ініцыятыва ажыццяўляецца пры падтрымцы святога пасада і лацінскага патрыярхата Іерусаліма. Урад Вялікабрытаніі ўнёс новы законапраект, пакліканы скасаваць абмежаванні, якія перашкаджаюць прэм'ер-міністрам краіны ў поўнай меры выконваць свае канстытуцыйныя абавязкі. Законапраект пра царкоўныя прызначэнні дазволіць прэм'ер-міністрам каталіцкага і юдэйскага веравызнанняў даваць парады манарху адносна прызначэнняў у англіканскай царкве, што з'яўляецца часткай абавязкаў кіраўніка ўрада. У канцы 18 і пачатку 19 стагоддзяў у заканадаўства Вялікабрытаніі былі ўнесены папраўкі, каб зняць абмежаванні для католікаў і яўрэяў у грамадскім жыцці. Аднак абмежаванне, якое тычылася царкоўных прызначэнняў, засталося ў сіле. Да апошняга часу ў краіне не было прэм'ер-міністраў каталіцкага ці юдэйскага веравызнанняў, але прэм'ер-міністр Энді Бернем, які прыйшоў да ўлады 20 ліпеня, католік і мусіў перадаць гэтыя паўнамоцтвы лорд-канцлеру. У США ідзе дыскусія пра ролю эмпатыі ў грамадстве. На гэтую тэму выказаўся і біскуп Роберт Бэрон, вядомы каталіцкі медыакамунікатар. Пра гэта паведамляе National Catholic Reporter. У відэароліку, апублікаваным у верасні, біскуп Бэрон раскрытыкаваў празмерны акцэнт на эмпатыі, заявіўшы, што яна можа пагражаць праўдзе, справядлівасці і любові. Ён разважаў пра кнігу амерыканскага прафесара, маркетолага Гада Саада пад загалоўкам «Суіцидальная эмпатія. Памерці ад дабрыні». У гэтай кнізе аўтар сцвярджае, што празмерная талерантнасць і эмпатія могуць аслабляць грамадства. Біскуп Бэрон заклікае адрозніваць эмпатію ад любові і падкрэслівае, што любоў часам патрабуе сказаць праўду, нават калі яна можа выклікаць балючыя эмоцыі. Падобныя аргументы раней гучалі ў дыскусіях пра паняцце «ордо аморіс» – парадак любові, якую абмяркоўвалі ў кантэксце міграцыйнай палітыкі США. Папа Францішак тады падкрэсліваў, што сапраўдны парадак любові будуе братэрства, адкрытае для ўсіх без выключэння. Пазіцыя біскупа Бэрона адносна празмернай эмпатыі выклікала дыскусію сярод каталіцкіх аўтараў. Айцец езуіт Джеймс Мартін напісаў пра неабходнасць глыбокага спачування або радыкальнай эмпатыі перад абліччам чалавечых пакут. Пісьменнік і каталіцкі аўтар Максвел Кузьма падкрэсліў цэнтральнае месца чалавечай асобы у каталіцкім сацыяльным вучэнні. Як паведамляе італьянская каталіцкая газета «Авеніре», штучны інтэлект істотна змяняе вучобу школьнікаў. Паводле апытанняў
1500 респондентів.

0: студэнтаў італьянскай супольнасці studenti.it, калі вучні не разумеюць тэму, у 67% выпадкаў яны звяртаюцца да штучнага інтэлекту або Гугла, і толькі 8% падымаюць руку і просяць тлумачэння у настаўніка. Яшчэ 12% школьнікаў шукаюць дапамогі ў бацькоў, іншых дарослых або рэпетытараў, а 12% у аднакласнікаў. Авеніре адзначае, што чат-боты даюць хуткія адказы без неабходнасці прызнавацца перад іншымі, што чагосьці не разумееш, аднак гэта можа пазбаўляць настаўніка важнай зваротнай сувязі. Іншае даследаванне «Я і штучны інтэлект», праведзенае Інстытутам дакументацыі, інавацый і адукацыйных даследаванняў, ахапіла больш за 5000 вучняў сярэдніх школ і было прадстаўлена ў верасні ў Рыме. Яго вынікі паказалі, што штучным інтэлектам карыстаюцца 94% школьнікаў, 84% выкарыстоўваюць яго для вучобы, а 53% хоць раз звярталіся да яго, каб выгаварыцца або разабрацца з асабістай праблемай. Сацыёлаг каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Маўра Магацці параўнаў штучны інтэлект з лекамі, якія могуць быць адначасова і лячэннем, і атрутай. Ён заклікае спалучаць тэхналагічныя магчымасці з выразнымі этычнымі і педагагічнымі мэтамі. Трэба выкарыстоўваць штучны інтэлект як дапаможны інструмент, не перадаючы яму працэс мыслення і не губляючы чалавечае вымярэнне адукацыі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінуле.

Латвійскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.